Vater.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

tonight.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

look enough recognition, see? We want the USA to look on us as

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: never forgive you.
1: Че ЛРТ Опус.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: Opus.

Na, visiškai gamtos ir nostalgijos įkvėptas penktadienio rytas LRT Opus eteryje. Gamtos todėl, kad prašvitus staiga prapliupo lietus, bet toks lengvas ir pakankamai gaivus rugsėjo lietus, o nostalgiškas todėl, kad atmerka akis šiandien pradėjome su Goldy ir Natalie Williams Jungle Days ir tie laužyti ritmai niekur nesibaigė, prasitėsė su naujienomis iš Max Cooper, ką tik girdėtų Flex įrašų, bet čia dar pridedu nuo savęs Might Kiss That Tune. Aš tai taip, po truputį mes pradedame penktadienį LRT Opus eteryje. Sveiki įsijungę, mūsų dažnė, čia Marius, iki 10 valandos bendrausime. Daug naujos muzikos jums esu paruošęs, aišku, ir penktadienį daugiau naujienų apie pačią muziką pasiklausysime, nes lygiai 8 ir LRT Opus muzikos žinios. Tikiuosi, mėgstate, palaikote, nepraleidžiate. Iki tol čia spėsiu ir apie sporto įvykius papasakoti ir visų kitokių dalykų, to ir apie savaitgalio orus išsamiau.

Pastaruoju metu dažniau remiksuota kūrinio versija iš Back's Duty Kubla Khan grojam, bet čia štai yra originalas. 16 minučių po 7 tęsime atmerkę akis apie savaitgalio orus. Savaitgalis su lietumi, bet kitos savaitės pradžia kiek gražesnė. Sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija, įdienojus sulauksime ir stipresnių vėjo gūsių, o dieną temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. Šeštadienį atsilinks ciklonas, kuris atneš nemalonius orus. Protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Bus vėjuota, artimiausią naktį 10-15, rytoj dieną tik iki 19 šilumos. Sekmadienis bus kiek gražesnis, daug kur trumpai palis. Naktį pajūryje ir smarkiau, vėjas kiek nurims, bet pajūryje išliks gūsinga. Sekmadienį dieną iki 21 laipsnio šilumos. Pirmadienis atneš kiek gražesnius orus, žemesnio lietaus nenumatomo, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių, sako sinoptikai apie orus ir naujienų portale LRT.

Šią savaitę atmerk akis grojaraštį tikrai dažniau sutinkame Role Model darbą High Hopes 3000. Čia ką tik jį ir sugrojau. Vakar nespėjau sugroti atmerk akis eterį Echo and the Bunnymen. The light that surrounds you. Tai dabar kviečiu pasiklausyti, o tuo ir Bohemos trifas Saulė. Iškart po jo ir trumposios LRT opų žinios apie sportą įvykius jau kitą pusvalandį.

lengva pamilti, nedarbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaus, pakeliui pikdžiolę sodinti, parkri...

saiko, lyg gėlynuose bet vaiko. Užmėgtom akim pažinti žvaigždynų gelmes. Sakyk, miela, ar girdis, kai dainuoju tau dainą?

0: melodies.
1: LRT. LRT. Opus.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovai. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 0,1 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad jis šiemet augs 2,8%. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Kijeve artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad ir Vašingtonas dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos. Tuomet Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos gražinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtoko Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Baltarusijos opozicionieriai Svetlanai Cichanauskai pareiškus, kad Aleksandras Lukašenka yra linkęs leisti Rusijai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO šalimis, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie naują karinę infrastruktūrą Baltarusijoje. Jo teigimu, grėsmės lygis išlieka nepakitęs. Interviu LRT televizijai jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Lukašenka šiuo metu siekia atkurti ryšius su vakarais, ypač Jungtinėmis valstijomis. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyks itin svarbus rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžia užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Pagal šalies federacinę sistemą žemės vyriausybės turi atstovus parlamento aukštuosiuose rūmuose Bundesrate, be kitako, turi plačius įgaliojimus švietimo, vidaus saugumo, kultūros rytise. Būtent šias rytis Alternatyva Vokietijai ir ketina reformuoti iš esmės. Naujosios Zelandijos vaistų reguliavimo tarnyba leido dviem šalies psichiatrams išrašyti amfetamino darinį MDMA pacientams, kuriems nustatytas po trauminio streso sutrikimas. Anksčiau šalis taip pat leido išrašyti vadinamuosius magiškuosius grybus pacientams, kuriems nustatyta sunki depresija. Sostinėje prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventėje bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Pagrindiniai vyks Katedros aikštėje, Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse, Balto tilto prieigose bei Neries krantinėje. Ir apie orus šį daug kur trumpi lietus, po jūrio pūs gūsingas vėjas, oro temperatūra dabar svyruoja apie 12-18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, pūs stiprokas vėjas, įdienojus šilus iki 16-21 laipsnio. Vilniuje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 18 šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus.

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją.

0: vieta ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis, rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.

Dum dum.

Jenija Tarsal čia, Takadum, baigia skambėti LRT Opus eteryje, dabar metas ir sporto pranešimams atmerk akis programoje. Pradėsiu nuo to, kad šiandien prasideda pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o krepšinio gerbėjai jį galės stebėti ir per LRT. Penktadienį Berlyne pasaulio moterų krepšinio čempionatas, didžiulė šventė, o favorite laikoma žvaigždžių kupina Jungtinių valstijų rinktinė su Caitlin Clark. Prieš akiją kalbėdamas su LRT Lietuvos moterų rinktinės vadovė Gintarė Petronytė sakė, nenustepsinti, amerikietė šį kartą būtų sustabdytos. 2006 planetos pirminybėse dalyvavusi Petronytė nori tikėti, kad Lietuva turi užtektinai talento grįžti į pasaulio elitą, nuo pasaulio čempionatą Petronytė sakė stebėsinti iš Lietuvos rinktinės perspektyvos. Pirmiausia, kai žiūri aukščiausio lygio pasaulinę sceną, tu nori matyti, kiek tau trūksta ir tai yra tarsi motyvacija, kad norime ten būti, turime ten būti ir galime ten būti. Iki šiandieninio pasaulio čempionato elitinių komandų mums trūksta nemažai, bet reikia tai pripažinti, tačiau su ne viena komanda iš Europos, kuri dalyvauja pasaulio čempionate, yra žaidusio, esame žaidusios ir žaidusios vienodai su tomis pačiomis Europos čempionėmis Belgijomis, sakė Petronytė. Mada su pasaulio krepšinėje diktuoja Jungtinės valstijos, tačiau pasak Petronytės atotrūkis tarp komandų vis mažesnis. Ilgametį Lietuvos rinktinės žaidėją pripažįsta amerikiečių žvaigždė Caitlin Clark, moterų krepšinį iškėlė į dar nematytas aukštumas. Su jos ateimu į didįjį moterų krepšinį pasikeitė labai daug dalykų, atsirado ir didesni pinigai ir prireikė didesnių arenų ir ten, kur jie žaidžia, būna visiškai išpirkti visi bilietai, aikštė yra viena, bet už aikštelės tai, kokią įtaką daro ir kiek jį inspiruoja apskritai moterų krepšinį yra kas kita. Mes matome, kiek metų buvo kovojama, ypač Jungtinėse valstijose, už didesnius atlyginimus, lygesnės moterų teisės ir taip toliau. Visi turime suprasti, kad be jos nebūtų padaryti tokie žingsniai, kalbėjo Petronytė. Jos manimu, Europos ir kitos šalys pasižymi komandiniu žaidimu, kai Jungtinės valstijos dažniausiai viskas sprendžia savo talentu. Taip pat Petronytė sako, amerikietės nebėra vienintelės pretendentės į titulą nuo pasaulio moterų krepšinio čempionato transliacijos nuo šiandienos per LRT. Plius, Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda Kaune iškovo pirmąją pergalę pasirinkimo naujajam sezonui cikle. Žalgirio arenoje vykusiose kontrolinėse rungtynėse britų klubas 86-82 įveikė Baku Sabą. Dar vienas rezultatyvias rungtynės sužaidė po sunkių traumų į aikštę grįžtantis Kynanas Evansas, remiantis Basket News LT duomenimis, 30-metis gynėjas pasižymėjo 15 taškų ir 5 rezultatyviais perdavimais. Kauno Žalgiriui priklausantis ir Lions paskolintas Maxwellas Lewisas pridėjo 11 taškų. Evansas šiam sezonui taip pat yra paskolintas Londono klubui Žalgirio. Londono klubas stovyklą Lietuvoje užbaigs šeštadienio kontrolinėmis rungtynėmis su Utenos Juventus. Profesionalių futbolininkų asociacija ragina skirti sankcijas Vilniaus Žalgirio klubui ir sirgaliams rugpjūčio 30-osios Lietuvos čempionato rungtynėse su Panevėžio komanda aktyvių sostinės klubo sirgalių pietų ketvirtosios grupės palaikymo metu skambėjo šūkis už Lietuvą be svetimšalių. Asociacijos vertinimu šie žodžiai tiesiogiai paliečia Lietuvoje rungtyniaujančius kitų valstybių piliečius ir gali būti suprantami kaip diskriminaciniai. Lietuvos futbolo federacijos drausmės kodekse už tai numatyta ir atsakomybė nuo piniginės nuobaudos iki apskritai šalinimo iš čempionato. Į įvykį sureagavęs Žalgirio klubas pabrėžė savo vertybes ir planuoja skubų susitikimą su sirgalių grupuote. Na ir Šiauliuose vakar paaiškėjo antrasis Lietuvos futbolo federacijos taurės finalininkas, juo tapo šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai išvykoje 1-0 palaužė šalies čempionato autsaiderius Šiaulius. Vienintelį įvartį 55 minutę pelnė vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs australas Antonis Kalikas. Turnyro finale žalgiriečių laukia akistata su Kretingos Minija. Taurės savininkai paaiškės spalio 11 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Štai tiek naujienų dabar, daugiau apie sportą portale LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: I've got a buzz cut, bulbous head, no

Britai Get Down Service ir jų naujausias albumas Massive Champion, tiek daug išreklamuotas ir tiek daug jau išgrotas iš tikrųjų Lentils, dar vienas jos singlas, čia pradedantis antrą atmerkėkis programos valandą pasitikrinau, tikrai penktadienis, kur muzikos žinios eisiu ieškoti, tikiuosi, kad atmerkėkis programų jas dar šiandien tikrai išgirsime, o kol kas informacija apie savaitgalio orus, ką sako sinoptikai, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, sinoptikas Janas Vaitkevičius teigia, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs gūsingas vėjas, stipres

gūsiai pajūryje. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio. Šeštadienį atsilinks ciklonas, kuris atneš nemalonius orus. Protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur ir perkūnija. Bus vėjuota artimiausią naktį apie 10-15, šeštadienį dieną tik iki 19 laipsnių. Sekmadienis kiek gražesnis, daug kur trumpai palis, naktį pajūryje ir smarkiau. Vėjas kiek nurims, bet pajūryje dar išliks gūsingas, sekmadienį dieną iki 21 laipsnių šilumos. Pirmadienis atneš kiek gražesnius orus, žemesnio lietaus jau nedomatomo, o temperatūra kils iki 23 laipsnių. Apie orus ir naujienų portale LRT.lt. Čia toliau King Tough, Invisible Ink. Margaritas Porydas dar visai netrukus. Gero klausymosi.

0: God think.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Čia LRT Opus Radijos, 8:23. Visą tą laiką, beveik visą šį pusvalandį, ieškojau LRT Opus muzikos žinių ir labai džiugiuosi, kad jas pavyko rasti. Kitą pusvalandį tikrai kolega Rimvydas Černiauskas jums papasakos visą tai, ką pavyko surinkti per šią savaitę įdomaus, būtent muzikos žiniose. O čia žadėjau ir šiek tiek naujienų, tai Mošak Da Funk, jei neklystų, gali būti, kad čia 21 metų kūrinys, bet jis iš naujo atgimė daugybės prodiuserių remiksuose. Vienas tų remiksų priklauso australams, Confidence Man, Da Funk. Čia toliau Rožin Murphy dar toliau turiu su Crooked Madam. Iškart po to ir trumposios LRT Opus žinios.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kijeve artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kašnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad ir Vašingtonas dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos gražinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainoje amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyks itin svarbus rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžia užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Pagal šalies federacinę sistemą žemės vyriausybės turi atstovus parlamento aukštuosiuose rūmuose Bundesrate. Be kita ko, turi plačiaus įgaliojimų švietimo, vidaus saugumo, kultūros srityse. Būtent šias sritis Alternatyva Vokietijai ir ketina reformuoti iš esmės. Naujosios Zelandijos vaistų reguliavimo tarnyba leido dviem šalies psichiatrams išrašyti amfetamino darinį MDMA pacientams, kuriems nustatytas potrauminio streso sutrikimas. Anksčiau šalis taip pat leido išrašyti vadinamosios magiškuosius grybus pacientams, kuriems nustatyta sunki depresija. Nepalo vyriausybė praneša, kad pavyko išgelbėti du hidroelektrinės darbininkus, kurie po katastrofinio potvinio daugiau nei savaitę buvo užstrigę purvo užverstuose tuneliuose. Nepale po staigaus potvinio žuvo mažiausiai 1290 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%. Didesnė dalis bankų mano, kad senos statybos būstas taip pat brangs iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Apgauti sukčių, trys sostinės ir Kauno gyventojai prarado daugiau nei 284 tūkstančius eurų. Kaip praneša policijos departamentas, į Kauno apskrities policija kreipėsi vyras, kuris investuodamas internetinėje platformoje nepažįstamiems asmenims atidavė daugiau nei 48 tūkstančius eurų. Kitas Vilniuje gyvenantis

vyras pareigūnams pranešė, kad elektroninėje erdvėje susipažino ir bendravo su moterimi, prie apgaulį iš jo išviliojo 44 tūkstančius eurų. Didžiausią nuostolį patyrė draugą apgautas vilnietis. Policija kreipęsis vyras pranešė, kad apgaulė suklaidintas draugo perdavėjamas asmens tapatybės kortelė su elektroninio parašo funkcija ir prisijungimo slaptažodžiu. Pasinaudojus jo duomenimis, vyras buvo registruotas trijų bendrovių vadovu, kurių sąskaitose galbūt vykdytos neteisėtos finansinės operacijos. Nuostolis siekė 192 tūkstančius eurų. Sostinėje prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventė bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Pagrindiniai vyks Katedros aikštėje, Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse, Baltojo tilto prieigose bei Neries krantinėje. Ir apie orus, šiandien daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, pūs stiprokas vėjas, įdienojo šils iki 16-21 laipsnio. Sostinėje trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
5: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
6: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuraminti.
5: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Na, čia iškart po trumpų žinių Your Grandparents darbas Metamorphosis. Lygiai 20 minučių lieka iki 9 valandos. Kaip ir žadėjau, paieškos, LRT muzikos žinių paieškos baigtos. Kolega Rimvydas Černiauskas štai ką jums šiandien paruošė.
1: LRT Opus muzikos žinios.
2: Kanadiečių dainų autorius ir multiinstrumentalistas Mac DeMarco savo gerbėjus nustebino iš karto 4 naujais albumais. Tiesa, visiškai nauji jie tik skaitmeniniame pasaulyje. Dog on the Rock, Seven of the Two, Seaplane Dog ir The View from Tian Tian iki šiol egzistavo tik kompaktinių diskų formatu, o atlikėjas jų kopijas dalijo gerbėjams per savo koncertinį turą. Dabar visi 4 įrašai pirmą kartą pasirodė muzikos pasiklausymo platformose. Albumą išlaikė gana neformalų demo įrašų, primenantį charakterį. Didelė dalis kūrinių yra instrumentiniai, o jų pavadinimai dažniausiai sudaryti iš skaičių. Gerbėjai pastebėjo, kad šie skaičiai tikėtina žymi kūrinių įrašymo datas. 4 albumai pasirodė praėjus maždaug metams po ankstesnio oficialaus DeMarco studijinio albumo Guitar.

Praėjus beveik 30 metų po reperio Tupako Šakūro nužudymo, Las Vegaso prisiekusiai kaltu pripažino 63-jų Duaną Deivisą. Jis nuteistas už 1996 metais įvykdyto nužudymo organizavimą. Bausmė Deivisui bus paskelbta spalio 13 dieną. Jam gresia įkalinimas iki gyvos galvos, jo advokatai žada nuosprendį apskųsti. Tupakas Šakūras buvo nušautas 96-ųjų rugsėjį Las Vegase, automobiliui sustojus prie raudono šviesoforo. Į reperį pataikė 4 kulkos, o po 6 dienų, būdamas vos 25-erių, jis mirė ligoninėje. Deivisui kaltinimai pareikšti tik 2023 metais. Anksčiau jis nekartą viešai pasakojo buvęs automobilį, iš kurio buvo šaudoma, nors tvirtino pats gaiduko nenuspaudęs. Tai pirmasis apkaltinamasis nuosprendis vienoje garsiausių neišaiškintų žmogžudysčių hip-hopo istorijoje. Tupako šeima po verdikto teigė jaučianti palengvėjimą ir pabrėžė, kad reperio palikimas gyvuoja.

Baltijos šalių jaunų grupių konkursą muzikos inkubatorius Novus laimėjo hardcore punk kolektyvas Sipas. Šilutėje susikūrusi, o vėliau Vilniuje savo skambesį išsigryninusi ketveriukė, pastaruoju metu tampa vis labiau pastebima Lietuvos alternatyviojoje scenoje. Grupės muzikoje hardcore punk energija susiduria su grunge įtakomis, o tekstuose kalbama apie smurtą, priekabiavimą, seksizmą ir kitas socialines temas. Sipas jau yra išleidę debiutinį mini albumą Būtinis konfliktas, o šių metų gegužę pristatė antrąjį Moterimi būti epišką. Novus šiemet surengtas jau 11 kartą. Visą vasarą Vilniaus menų fabrike Loftas vykusiame konkurse dėl geriausios kylančios grupės titulo varžėsi atlikėjai iš Lietuvos ir Estijos, o jų gyvus pasirodymus vertino tarptautinė muzikos industrijos profesionalų komisija. Nugalėtojams atiteko piniginiai prizai, dainų įrašų paslaugos, fotosesija ir galimybė pasirodyti Loftas Fest.

Apie grupės Oasis sugrįžimą sukurtas naujas dokumentinis filmas Oasis – Pykti palik praeityje. Juostoje užfiksuotas pernai vykęs Oasis Live turas, po ilgų brolių Gallagherių konfliktų ir 16 metų pertraukos sugražinęs grupę į sceną. Filmo kūrėjai sekė beveik visą turą – 41 koncertą 14 šalių ir 5 žemynuose. Filme bus galima pamatyti ne tik koncertų užkulsių medžiagą, bet ir pirmuosius bendrus Liamo ir Noelio Gallagherių interviu po daugiau nei 25 metų. Dalį repeticijų, kurie filmavo Londono studijoje paslėptomis kameromis, kad užfiksuotų kuo natūralesnį pirmųjų bendrų repeticijų procesą. Oasis – Palik pykti praeityje pasaulinė premjera vyks rugsėjo 5 dieną Venecijos kino festivalyje, o rugsėjo 11-ąją filmas pasieks Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kino teatrus.

LRT Opus tinklalaidė Ritmo žiurkės pateko į prestižinio tarptautinio konkurso Pri Italija trumpąjį sąrašą. Adomo Šimkaus ir Pijaus Juškos kuriamas dokumentinių muzikos laidų ciklas nominuotas radio muzikos kategorijoje. Ritmo žiurkės vienas iš trijų šiemet konkursai vertintų LRT darbų. Į trumpuosius sąrašus taip pat pateko LRT radio dokumentika Akiniai nuo saulės išgyventi psichozę ir LRT Plus rodytas videografinis koncertas Dangaus konstruktorius. Nuo 1948 metų rengiamas Pri Italija yra vienas seniausių ir svarbiausių tarptautinių konkursų vertinančių radio, televizijos ir skaitmeninio turinio kūrėjus.

Kitąmet Nešvilyje ir Londone bus surengtas country muzikos legendai Dolly Parton skirtas festivalis Dolly Fest. Dviejų dienų renginį paskelbė neseniai mirusios atlikėjos palikimo valdytojai. Festivalis 2027 metais vyks du savaitgalius iš eilės. Vienas Nešvilyje, kitas Londone, o programoje žadami garsus pasaulio muzikos atlikėjai. Tikslios datos ir dalyviai bus paskelbti vėliau. Įdomu tai, kad Dolly Fest idėja dar prieš mirtį sugalvojo pati Dolly Parton. Festivalį planuota surengti jau šiemet, o atlikėja ketino pati jį vesti, tačiau dėl sveikatos problemų planai buvo atšaukti dar iki oficialaus paskelbimo. Jos atstovai teigia, kad Parton nenorėjo tradicinio atminimo renginio, todėl nuspręsta įgyvendinti jos pačios sumanytą muzikos šventę.

Vilniuje susitiks du visiškai skirtingi muzikiniai pasauliai – tradicinė vakarų Ugandos muzika ir eksperimentinė Čikagos elektronika. Ugandos duetas Katokie užaugo piemenų bendruomenė ir savo pasirodymuose remiasi iš kartos į kartą perduodama muzikinę tradiciją. Vienas įdomiausių jos elementų – improvizuotas gerklinis dainavimas. Dainos kuriamos čia pat, o jų tekstuose atsiranda žmonės, gimtasis kraštas ir galvijų augintojų gyvenimas. Pernai išleistas dueto albumas šią muziką iš Ugandos nuvedė iki Europos eksperimentinės muzikos festivalių. Kitoje vakaro pusėje Čikagos kūrėjas Berberė Superstar, gyvai jungiantis elektroninius ritmus, elektrinis muikas, senus vinilinius įrašus ir skirtingų pasaulio kraštų muzikos įtakas. Taigi per vieną vakarą bus galima išgirsti, kaip šimtmečius gyvuojančios muzikinės tradicijos gali skambėti visiškai šiuolaikiškai. Abu atlikėjai koncertuos rugsėjo 7 dieną Kirtimų kultūros centre Vilniuje.

O čia bendradarbiavimo pavyzdys tarp Lava Larų ir Foster the People, jau bendras įrašas Jet Lagged iškart po LRT Opus muzikos žinių, kurias girdėjote šiek tiek neįprastų metu. Taip jau sukrito šiandien, kad daug dalykų per šį paskutinį pusvalandį dar turime nuveikti. Beje, grįžtant prie muzikos žinių, jas dar kartosime ir dienos pulso programoje. Ir be problemų, tiek 11, tiek 16 valandomis, o dabar dar ir šiek tiek trumpai apie svarbiausius verslo įvykius. Finansinio bestsellerio Turtingas tėtis vargšas, tėtis autorius Robertas Kiosakis dėl savo didelio masto investicijų nekilnojamą turtą yra sukaupęs maždaug 1,2 milijardo dolerių skolų, skelbia New York Post. Turiu 1,2 milijardo dolerių skolų. Vasarą tinklalaidėje Get Rich Education sakė Kiosakis, tačiau perspėjo klausytojus, kad neturint pakankamai žinių, jo pavyzdžių sekti nereikėtų. Ir dar verslo žinios apie tai, kad šiam leidiniu aprašius jau ne vieno korupcijos atvejų statybos ir nekilnojamo turto srityje, profesinės bendruomenės teigia smerkiančios skaičininkavimą, vis dėlto paklaustos apie tai, kokių veiksmų numato imtis, tikina neturinčios informacijos apie teismų priimtus sprendimus dėl jų narių atliktų veiklų, todėl etikos ar narystės stabdymo klausimo architektų ir plėtotojų asociacijose nesvarsto. Nekilnojamo turto plėtotojų ir architektų bendruomenės korupciją smerkia, bet teigia apie ją nežinoja, rašo verslo žinios. LRT LT verslas apie tai, kad nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. LRT LT primina, ką svarbiausia žinoti. Taip pat Vilniaus atliekų tvarkymo įmonė EcoService šią veiklą kitame iškels už Klaipėdos miesto įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Ir Japonijai nusprendus griežtinti taisyklės čia gyvenantiems susiniečiams, vis daugiau jų svarsto palikti šalį. Nauji mokesčiai reikalavimai ypač paveikė Japonijoje savo verslą kuriančius imigrantus. Ekspertai įspėja, kad tai gali turėti skaudžių pasekmių ir taip su sunkumais susiduriančiai ekonomikai. Štai tiek verslo trumpai, 6 minutės lieka iki 9.

Labai gerai energija sklinda iš Aklė kompanijos Per Saldu, vienas iš albumo, naujo jų albumo Teatras lydėjusi singlų, kuriam taip pat yra sukurtas ir vaizdo klipas. Pasižiūrėkite, labai gerai ten viskas atrodo. Ketvirtasis studijinis Aklė albumas, kurio dainos vakar buvo pristatytos ir Vilniuje, Lukiškių kalėjime, bet jeigu nespėjate, tai Kaune klipas rodys rugsėjo 18, o Klaipėdoje Hofe koncertuos rugsėjo 25 dieną. Labai džiaugiuosi galėdamas atiduoti šį albumą klausytojams, brandinome ir saugojome jį 2 metus. Atėjo laikas paleisti šios kūrinius, kuriais neįtikėtinai didžiuojasi, nuoširdžiai mėgavusi juos rašydamas, pristatydamas naują kūrybinę etapą, teigia grupės lyderis Kristijonas Valančius, o grupė Aklė pirmadienį buvo užsukę ir pas Ramūną Zilnį į vardus ir garsus. Patį albumą įkvėpė daug dalykų ir kolaboracijos su skirtingais atlikėjais, o čia galite išgirsti įvairių žanrų nuo post-punko ir Led Zeppelin bei Black Sabbath įkvėpto sunkio roko iki akustinių baladžių, iš viso 10 dainų naujajame Aklė albume Teatre. Tęsime atmerkę akis, čia toliau Steve White Trio.

Mando Diao, Fire in the Hole. Čia baigia skambėti LRT opus eterį, kad jau taip galingai pradėjome paskutinę atmerkę iki programos valandą, tai turiu ir na, naujieną, muzikinę naujieną tinka čia šioms 14 minučių. Ninos du Brazil projektas ir jų albumas ir jų kūrinys Inaya Som. Italijos elektroninės ir punk muzikos duetas Ninos du Brazil, kuris sudaro Nicolo Fortuny ir žinoma šiuolaikinio meno kūrėjas Niko Vasiliari. Daina yra įtraukta jų penktąjį studijinį albumą, kuris pasirodys rugsėjo 18 dieną, nors duetas Ninos du Brazil yra puikiai žinomas dėl tradicinių Brazilijos batukada perkusijų, ritualinių gėdojimų ir techno muzikos elementų pinimo. Kūrinys Inaya Som žymė akivaizdų jų skambesių pokytį. Beje, pats albumas, jų albumas Ninos du Brazil albumas vadinasi Orden Miseliau, o kūrinio pavadinimas Inaya Som neturi tiesioginio vienareikšmio vertimo, nes tai yra autorinės grupės sugalvotas žodžių junginys. Paklausom.

Kaip gražiai skamba, kaip šviesiai skamba The Ballistic Brothers Come On. Čia Dominic Dodson Dub Flex mixas. 9 valandas 23 minutės. Prie šio kūrinio pridėsiu dabar jau prabėgusios vasaros, bet vis tiek dar vis dar naujiena Wonky Logic Underneath the Same Sky kartu su Vanessa Rani. O čia yra jazz ir broken beat stiliaus kūrinys, kurį produsavo multi-instrumentalistas Wonky Logic. Singlas išleistas vasaros viduryje tapo debiutiniu atlikėjo leidiniu nepriklausomoje didžėjaus, festivalio organizatoriaus, įrašų kolekcionieriaus, radio laidų vedėjo Gilesą Petersoną įrašų kompanija Brownswood Recordings. Tai pasiesime paskutinę atmerkę iki programos valandą, tada kviesiu pasiklausyti ir trumpų žinių.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kijeve artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos grąžinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Argentinos prezidentas Javieras Milėjus sako, kad teritorinėme ginče su Jungtinė karalystė dėl Folklando arba Malvinų salų jo žodžiais netrukus gali papūsti permainų vėjai. Apie tai jis kalba praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas netrukus gali peržiūrėti poziciją dėl šių pietų Atlanto vandenyne esančių salų, kurias po 1983-aisiais laimėto karo kontroliuoja Londonas. Argentinoje visuomenės pyktį taip pat kelia netoli šių salų numatytas bendras Jungtinės karalystės ir Izraelio naftos gavybos projektas. Milėjus taip pat pareiškė, kad yra pasiruošęs įvesti sankcijas visoms bendrovėms, kurios bus susijusios su šiuo projektu, jo žodžiais, Britų okupuotose teritorijose. Argentinos prezidentas apibūdinamas kaip vienas artimiausių Trumpo sąjungininkų tarptautinėje arenoje, pasak kai kurių apžvalgininkų, Vašingtonas esą gali siekti panaudoti šį teritorinį ginčą kaip politinį svertą prieš Londoną. Latvijos saugumo tarnybos teigia, kad vienas iš asmenų galėjusi prisidėti prie incidento Leipcigo oro uoste įtariamas Latvijos pilietis jau kelerius metus nuolat gyveno Rusijoje. Kelios Vokietijos žiniasklaidos priemonės kiek anksčiau pranešė, kad tyrėjo akiratyje dėl drono su sprogmenimis incidento Leipcigo oro uoste yra du įtariamieji. Praėjusį mėnesį Leipcigo oro uosto teritorijoje buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietijos vyriausybė dėl šio išpuolio apkaltino Rusiją, Maskva tai neigia. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%. Didesnė dalis bankų mano, kad senos statybos būstas brangs iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Sostinėje prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventėje bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Pagrindiniai vyks katedros aikštėje, Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse, Baltojo tilto prieigose bei Neries krantinėje. Ir apie orą šiandien daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, pūstiprokas vėjas, įdienojus šils iki 16-21 laipsnio. Vilniuje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 18 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9. LRT Opus.

0: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leisk gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų.

0: kūrėjų akimis. Registracija vilnius.lt. Projekto partneris LRT.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Sofija Cortez Sisters, nuostabus įrašas, kad jau šokių muzika čia padvelkia, tai turiu jums visišką naujieną. Carlita, turkų didžėja ir producerė, jos naujas singlas kartu su kūriniu autoriumi ir atlikėjo Steve Appleton, išleistas Ninja Tune leidykloje, o šis kūrinys, One More Dance kūrinys, anonsuoja ir antrąjį Carlitos studijinį albumą Telepathy, kuris pasirodys lapkričio 6 dieną.

Mobi, puikus įrašas Too Much Change. Čia baigia skambėti LRT Opus eterį. Toliau turiu ir Wagon Christ Wake Up. Yra kūrinių, kuriems skambant mes tarsi bendraujame su mūsų klausytojais. Tai vienas čia tokių pavyzdžių. Ačiū, pamenu, Dariui Bulčiūnui už šį parodytą kūrinį kažkada. Aišku, ir nerealus prodiuserius ir atlikėjas Wagon Christ taip pat. Kas be ko, turiu dar baigintis atmerkakis programai. Dar vieną paskutinį kūrinį tuoj pristatysiu.

Koks tinkamas savo pavadinimu kūrinys atmerkia akis programai, kuri jau visiškai priartėjo prie pabaigos. 5 minutės beliko iki 10, o čia kūrinys, kurį jau senokai laikiau ir niekaip nebuvo progos jo pagroti. Bet visai neseniai klausiausi šio amerikiečių didžėjaus ir producerio Nicky Nair pokalbio apie kuriamą muziką, apie tai, kad jis labai dažnai mėgsta ir groti ją, tai, ką sukuria ir groja, niekada nesikartoja savo kūrybiniuose procesuose. Labai labai įdomus ir intelektualus didžėjus, muzikos kūrėjas, beje, grodamas labai mėgsta patikrinti dvi žmonių savybės – baimę ir euforiją. Sako, noriu, kad vienu metu šitos dvi būsenos apimtų mano klausytojus, klausantis kai kurių jo kūrinių, tokios būsenos tikrai apima. Nicky Nair ir Default Mode ištrauka iš birželį pasirodžiusio jo mini albumo The Sick Dimension. Tai tiek, gero savaitgalio visiems, čia buvo Marius, tiksim pirmadienį 7. Iki.

0: take it away from us. It is gone. Where has it all gone? Into their pocket.
1: Stipriai pradedam šiandienos rytą, 9:50. Labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Penktadienis, palydėsim darbo savaitę. Po trupučiuką pro duris ir pasitiksime savaitgalį. Tikiuosi, kad esate gerai nusiteikę, o jeigu ir nebūtinai, tai aš vis laiką mėgstu sakyti, kad nėra to blogo, ko nepataisytų geras grojaraštis ir tokį mes šiandieną tikrai turėsim. Be abejonės, penktadienis ypatingas LRT Opus eteryje ir tom, kad skamba LRT Opus muzikos žinios. Jas 11 valandą šios laidos metu taip pat išgirsime, o čia pradėjom su labai mano išsilgtais penkeriuku Pigeon, labai mano mylimas Falinjoki vokalistas, perkusininkas, labai charizmatiškas muzikantas kartu su kitais grupės nariais, būgnininku Graham Godfrey, bosistu Josh Ludlow, klavišininku Steve Pringle, bei gitaristu ir kino režisieriumi Tom Dream subūrė šitą kolektyvą visiškai spontaniškai, kartu sugroja vieną kartą tiesiog bare, pabandydami praskaidrinti nuotaiką po Anglijos futbolo rinktinės pralaimėjimo, bet štai tokia improvizacija ėmė ir virto netrukus pilnaverčiu kolektyvu. Nariai tikrai turi tokią solidžią patirtį, prieš susijungdami į šitą kolektyvą yra groja ir su kitais atlikėjais ir projektais, su Michael Kiwanuka, Little Sims, Salt ir daugybę kitų. Na ir tos skirtingos muzikinės patirtys ir be bejonės Falinjoki gvinietiška kilmė tapo labai svarbia viso šio kolektyvo skambesio dalimi. Puikiai čia girdim, kaip susitinka Vakarų Afrikos ritmika, tekstai, dainavimo maniera su psichodeliniu roku, post-punk, elektronika, funkų, tokia kosminė disko estetikos taip pat nemažai, įvairių tokių keistų garsiukų ir be bejonės visą tai labai puikiai atsiskleidė jų išleistame debiutiniame albume Out National. Jis pasirodė gegužės pirmą dieną šiais metais ir vienas iš kūrinių čia ką tik nuskambėjo Hype Prototype, laikomas vienu ryškiausių momentų šiame albume ir atrodo toks, na, už pirmo žvilgsnio besislepiantis ganėtinai ritmingas ir toks netgi šokiam tinkantis pagrindas slepia tokią gerokai rimtesnę temą. Falinjoki mėgsta savo dainose apmastyti tokius dalykus kaip tapatybė žmogaus, kaip migracija, priklausimo jausmą, klausdamas, kur iš tiesų yra tie žmogaus namai ir ar apskritai jie tokie egzistuoja, ar egzistuoja tokia vieta, kurioje galima tiesiog būti savimi, neprisirišant prie kažkokių tai politinių ar geografinių sienų. Judėsim toliau su Martin Jasper, indie folk atlikėjas, dainų autorius, žinomas dėl to, kad na, labai tokia jautrė, intymė muzika kuria ir puikiai jungia akustinės gitaros skambėsi su labai asmeniškais tekstais. Čia galim išgirsti jo kūryboje nemažai ir bandžio garsų. Svarbiausia jam, pasak paties, yra ne kažkokios sudėtingos aranžuotės, o tiesiog labai emocingas pasakojimas, natūralus atlikimo pojūtis ir kūrinys neretai skamba kaip labai asmeniškas pokalbis su klausytoju. Vienu ryškiausiu tokių pavyzdžių laikomas It Takes Two, kūrinys, kuris buvo išleistas birželio viduryje. Na, toks ir pavadinimas ir viso kūrinio turbūt pagrindinė mintimi tampa, kad artimas ryšys ir bendras gyvenimas reikalauja dviejų žmonių dalyvavimo, pastangų, gebėjimo judėti tą pačiame kryptimi ir pradžiui turbūt žiūrėti tą pačią kryptimi. Ir, na, ne tik tai apie romantiškus jausmus čia kalbama, bet ir apie apskritai bendrystę, tarpusavio atsakomybę ir sunkumų įveikimą. Kartu gerą klausimą, čia Martin Jasper, It Takes Two.

0: Palaimina mūsų dieną Modern Woman kūrinys Blessed Day nuskambėjo. Jį netrukus keis labai talentingas londonietis būgnininkas, muzikos kompozitorius, kelių netgi kolektyvų lyderis, kuris labai tvirtai, jeigu dar neužsitikrino, tai tikrai tikrinasi savo vietą šiuolaikinio džiazo, avangardo visoje platmėje. Tai yra lioks muzikinis jo braižas, na, tokioje kryžkelėje, kur galime išgirsti ir tokio orkestrinio jazz fusion skambesio ir hip-hopo ritmikos ir elektronikos ir stiprios įtakos iš anime kultūros, iš vaizdo žaidimų, garso takelių. Dar prieš išleidžiant debiutinį albumą, jis jau spėjo pabendradarbiauti su tokiamis garsiamis muzikos pasaulio asmenybėmis kaip No Name, Blue Lab Beats ir Shea Universe kūryba, jo palaiko džiazo leidybinę platformą Jazz Refreshed ir na, tokia patirtis iš tikrųjų užaugino jį kaip muzikinį lyderį. Jo albumas The Eight Gates išleistas birželio pabaigoje labai toks konceptualus, labai kinematografiškas pasakojimas, tokia kelionė per skirtingą žmogaus būsenas. Struktūroje 8 simboliniai vartai, muzikiniai vartai, opening, healing, life, pain, limit, view, wonder ir death. Atsiverimas, gyjimas, gyvenimas, skausmas, ribos, vaizdas ir mirties stebuklas, kaip jis pats įvardijo. Na, kiekviena ta kompozicija būtent ir atlieka kažkokią tai konkrečią funkciją tame bendrame pasakojime. Mes išgirsime vieną iš jų, tai yra healing, gyjimas, kartu su dainininke ir dainų autore Summer Pearl įrašyta, kūrinys, na, toksai iš tikrųjų, jeigu klausytis viso šito darbo ir jaučiasi kaip gyjimo etapas, galbūt ne visą laiką patogus, bet kažkur tai vedantis toliau į kitą, į sekantį žingsnį, dinamišką, čia be bejonės, nieko kito tikėtis ir nereikia būgnų partiją ir labai turtinga instrumentuotė. Na ir žinoma, Summer Pearl toks vokalas, kuris dar uždeda tą vyšnę ant torto. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda šią valandą susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs priemonės dėl kovos su šešėliu ir jų įgyvendinimo planą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 1/10 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad jie šiemet augs 2,8%. Kazlų Rūdos savivaldybė praneša atšaukusi ekstremalią situaciją su valdžius pastarosios audros padarinius. Pabrėžiama, kad nors savivaldybės teritorijoje dar tebefiksuojami pavieniai elektros energijos tiekimo sutrikimai, jų mastas nesudaro pagrindo toliau taikyti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos režimo. Likusius sutrikimus atsakingos institucijos ir paslaugų teikėjai šalins įprastą tvarką.

Viename miesto rajone buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir automobiliai. Dnipropetrovsko srityje per naktines atakas žuvo du policijos pareigūnai, dar vienas paguldytas į ligoninę. Tuo metu Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė kelias atakas Rusijoje, Sočyje. Kaip skelbė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanaluose skelbiama informacija, Ukraina apšaudė laivą, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Taip pat smogta naftos bazai, pranešama, kad teritorijoje kilo gaisras. Įvairiose atskirose pranešimuose teigia, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos aikštelėje. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos objektus, kurie Kremliui padeda tęsti karą. Vokietija skirs Kyivui 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai, apie tai praneša Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Berlynas lėšas pervės į Ukrainos energetikos paramos fondą, pinigai bus skiriami finansuoti atsarginės dalis bei įrangą reikalingą nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Kovo Ukraina pristatė energetinio atsparumo planą, skirtą pasirengti žiemai, nors užtikrinti finansavimą daugiau nei 5 milijardų eurų vertės planui šalia yra gana sunku. Vokietija yra didžiausia energetikos paramos fondo donorė. Ir apie orus, šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių, pietų, stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Šils iki 16-21 laipsnio. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32.

0: šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atrask naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Black Medine.
1: Aš išgirstu Black Medine ir iš karto noriu nuvažiuoti į Bostoną, kuriame man taip ir nepavyko pabuvoti, nors turėjau tokią labai tolimą progą, nesiplėsiu, bet kolektyvas šitas kažkaip visą laiką tokią gerą energiją paskleidžia mums čia per radio bangas. Na, tikrai tokie muzikantai, kurie daug tokio sociopolitinio samoningumo savo tekstuose paduoda mums ir be bejonės jų ir muzikiniai takeliai kažkaip labai tokią atsvarą, gerą balansą sukuria, atrodo ir smagu klausytis, bet jeigu iš tikrųjų įsiklausai į tekstus, tai na ir susimastyti priverčia neretai. Kūrinys pavadinimu Days of Despair tikrai numylėtas mūsų eterio, bet man vis laiką kiekvieną kartą labai smagu išgirsti. Judam prie pirmos valandos pabaigos, dar išgirsime Killer Mike, na legendiniu jau laikomas Jungtinių valstijų reperis, aktorius, verslininkas, yra aktyvistas iš Atlantos kilęs ir 2000-aisiais pradėjo savo karjerą, kuomet dar pasirodė Outkast kolektyvo kūriniuose, vėliau jau išgarsėjo kaip vienas iš dueto Run the Jewels narių. Prieš porą metų išleistas jo solinis albumas Michael pelnė netgi 3 Grammy apdovanojimus, įskaitant geriausio repo albumo, geriausio repo atlikimo ir geriausios repo dainos kategorijose. Bet įdomu yra tai, kad tos pačios ceremonijos naktį jo triumfą aptemdė areštas po konflikto su apsaugos darbuotoju. Killer Mike buvo išvestas su antrankiais iš karto po apdovanojimų ceremonijos, vėliau kaltinimai beje jam nebuvo pareikšti, bet na tokia dramatiška patirtis tapo pagrindinė kūrinio Humble Me tema, kūrinys, kuris taip pat tapo ir jo albumo Michael and the Mighty Midnight Revival Songs for Sinners and Saints dalimi. Ir tai yra būtent to prieš tai mano minėto albumo toks kaip ir epilogas, čia daugiau jau neriama į gospelo, į tikėjimo, į atleidimo savo tematiką. Aš dar pridėsiu ir tai, kad na, tas areštas net nebūtinai yra įdomiausia šitos visos istorijos dalis, turbūt reikėtų paminėti tai, kas nutiko kitą dieną po arešto, nes Killer Mike yra pasakojęs, kad po tos nakties kalėjime jis ten beje labai daug meldėsi ir kitą rytą sulaukė žinios, jog jo sūnui, kuris laukė transplantacijos maždaug 3 metus, atsirado tinkamas inkstas ir buvo atlikta sėkminga operacija ir tą sutapimą reperis interpretavo kaip dievo parodytą pamoką apie nuolankumą. Po vienos didžiausių karjeros pergalių na, buvo nuleistas jis iš karto akimirks ant žemės ir svarbiausias laimėjimas ir palaiminimas pasirodė visai ne tie 3 Grammy apdovanojimai, bet jo sūnaus sveikata. Gero klausimo, čia Killer Mike, Humble Me.
0: He wanted to be humble. He could have had a big home. He drove a little old car in his younger day trying to be humble. But they think you don't have nothing. People don't respect you when you look like you don't have no money. So I gotta buy diamonds. I gotta have a Rolls Royce.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Kanadiečių dainų autorius ir multiinstrumentalistas Mac DeMarco savo gerbėjus nustebino iš karto 4 naujais albumais. Tiesa, visiškai nauji jie tik skaitmeniniame pasaulyje. Dog on the Rock, Seven of the Two, Seaplane Dog ir The View from Tian Tian iki šiol egzistavo tik kompaktinių diskų formatu, o atlikėjas jų kopijas dalijo gerbėjams per savo koncertinį turą. Dabar visi 4 įrašai pirmą kartą pasirodė muzikos pasiklausimo platformose. Albumą išlaikė gana neformalų demo įrašą, primenantį charakterį. Didelė dalis kūrinių yra instrumentiniai, o jų pavadinimai dažniausiai sudaryti iš skaičių. Gerbėjai pastebėjo, kad šie skaičiai tikėtina žymi kūrinių įrašymo datas. 4 albumai pasirodė praėjus maždaug metams po ankstesnio oficialaus DeMarco studijinio albumo Guitar.

Praėjus beveik 30 metų po reperio Tupako Šakūro nužudymo, Las Vegaso prisiekusiai kaltu pripažino 63-jų Duaną Deivisą. Jis nuteistas už 1996 metais įvykdyto nužudymo organizavimą. Bausmė Deivisui bus paskelbta spalio 13 dieną. Jam gresia įkalinimas iki gyvos galvos, jo advokatai žada nuosprendį apskųsti. Tupakas Šakūras buvo nušautas 96-ųjų rugsėjį Las Vegase, automobiliui sustojus prie raudono šviesoforo. Į reperį pataikė 4 kulkos, o po 6 dienų, būdamas vos 25-erių, jis mirė ligoninėje. Deivisui kaltinimai pareikšti tik 2023 metais. Anksčiau jis ne kartą viešai pasakojo buvęs automobilyje, iš kurio buvo šaudoma, nors tvirtino pats gaiduko nenuspaudęs. Tai pirmasis apkaltinamasis nuosprendis vienoje garsiausių neišaiškintų žmogžudysčių hip-hopo istorijoje. Tupako šeima po verdikto teigė jaučianti palengvėjimą ir pabrėžė, kad reperio palikimas gyvuoja.

Baltijos šalių jaunų grupių konkursą muzikos inkubatorius Novus laimėjo hardcore punk kolektyvas Sipas. Šilutėje susikūrusi, o vėliau Vilniuje savo skambesį išsigryninusi ketveriukė, pastaruoju metu tampa vis labiau pastebima Lietuvos alternatyviojoje scenoje. Grupės muzikoje hardcore punk energija susiduria su grunge įtakomis, o tekstuose kalbama apie smurtą, priekabiavimą, seksizmą ir kitas socialines temas. Sipas jau yra išleidę debiutinį mini albumą Būtinis konfliktas, o šių metų gegužę pristatė antrąjį Moterimi būti epišką. Novus šiemet surengtas jau 11 kartą. Visą vasarą Vilniaus menų fabrike Loftas vykusiame konkurse dėl geriausios kylančios grupės titulo varžėsi atlikėjai iš Lietuvos ir Estijos, o jų gyvus pasirodymus vertino tarptautinė muzikos industrijos profesionalų komisija. Nugalėtojams atiteko piniginiai prizai, dainų įrašų paslaugos, fotosesija ir galimybė pasirodyti Loftas Fest.

Apie grupės Oasis sugrįžimą sukurtas naujas dokumentinis filmas Oasis – Pykti palik praeityje. Juostoje užfiksuotas pernai vykęs Oasis Live turas, po ilgų brolių Gallagherių konfliktų ir 16 metų pertraukos sugražinęs grupę į sceną. Filmo kūrėjai sekė beveik visą turą – 41 koncertą 14 šalių ir 5 žemynuose. Filme bus galima pamatyti ne tik koncertų užkulsių medžiagą, bet ir pirmuosius bendrus Liamo ir Noelio Gallagherių interviu po daugiau nei 25 metų. Dalį repeticijų, kurie filmavo Londono studijoje paslėptomis kameromis, kad užfiksuotų kuo natūralesnį pirmųjų bendrų repeticijų procesą. Oasis – Palik pykti praeityje pasaulinė premjera vyks rugsėjo 5 dieną Venecijos kino festivalyje, o rugsėjo 11-ąją filmas pasieks Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kino teatrus.

LRT Opus tinklalaidė Ritmo žiurkės pateko į prestižinio tarptautinio konkurso Pri Italija trumpąjį sąrašą. Adomo Šimkaus ir Pijaus Juškos kuriamas dokumentinių muzikos laidų ciklas nominuotas radio muzikos kategorijoje. Ritmo žiurkės vienas iš trijų šiemet konkursai vertintų LRT darbų. Į trumpuosius sąrašus taip pat pateko LRT radio dokumentika Akiniai nuo saulės išgyventi psichozę ir LRT Plus rodytas videografinis koncertas Dangaus konstruktorius. Nuo 1948 metų rengiamas Pri Italija yra vienas seniausių ir svarbiausių tarptautinių konkursų vertinančių radio, televizijos ir skaitmeninio turinio kūrėjus.

Kitąmet Nešvilyje ir Londone bus surengtas country muzikos legendai Dolly Parton skirtas festivalis Dolly Fest. Dviejų dienų renginį paskelbė neseniai mirusios atlikėjos palikimo valdytojai. Festivalis 2027 metais vyks du savaitgalius iš eilės. Vienas Nešvilyje, kitas Londone, o programoje žadami garsus pasaulio muzikos atlikėjai. Tikslios datos ir dalyviai bus paskelbti vėliau. Įdomu tai, kad Dolly Fest idėja dar prieš mirtį sugalvojo pati Dolly Parton. Festivalį planuota surengti jau šiemet, o atlikėja ketino pati jį vesti, tačiau dėl sveikatos problemų planai buvo atšaukti dar iki oficialaus paskelbimo. Jos atstovai teigia, kad Parton nenorėjo tradicinio atminimo renginio, todėl nuspręsta įgyvendinti jos pačios sumanytą muzikos šventę.

Vilniuje susitiks du visiškai skirtingi muzikiniai pasauliai – tradicinė vakarų Ugandos muzika ir eksperimentinė Čikagos elektronika. Ugandos duetas Katokie užaugo piemenų bendruomenė ir savo pasirodymuose remiasi iš kartos į kartą perduodama muzikinę tradiciją. Vienas įdomiausių jos elementų – improvizuotas gerklinis dainavimas. Dainos kuriamos čia pat, o jų tekstuose atsiranda žmonės, gimtasis kraštas ir galvijų augintojų gyvenimas. Pernai išleistas dueto albumas šią muziką iš Ugandos nuvedė iki Europos eksperimentinės muzikos festivalių. Kitoje vakaro pusėje Čikagos kūrėjas Berberė Superstar, gyvai jungiantis elektroninius ritmus, elektrinis muikas, senus vinilinius įrašus ir skirtingų pasaulio kraštų muzikos įtakas. Taigi per vieną vakarą bus galima išgirsti, kaip šimtmečius gyvuojančios muzikinės tradicijos gali skambėti visiškai šiuolaikiškai. Abu atlikėjai koncertuos rugsėjo 7 dieną Kirtimų kultūros centre Vilniuje.

Beveik 14 minučių po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė, prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, kurios antroji valanda, kaip įprasta penktadienis, prasideda LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę ruošė ir puikiai paruošė kolega Rimvydas Černiauskas. Ačiū jam, sakau. Išgirsite dar taip pat muzikos žinias ir 16 valandą eteryje. Na, o jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, galite jas rasti LRT radiotekoje. Čia taip, na, svajingai suskambėjo Vanessa Carlton, puiki, absoliučiai pianistė, dainų autorė, dainininkė. Be bejonės, pasaulinį pripažinimą pelniusi dar 2002 metais, jos debiutinis singlas 8000 Miles dainuotas ir dar bus dainuojamas labai labai ilgai. Jis buvo nominuotas trimis Grammy apdovanojimais. Carlton klasikinio fortepijono mokėsi nuo labai labai mažų dienų, o vėliau jau be abejonės gerokai išsiplėtė jos muzikinė karjera, palietus ankstyvoje pop muziką, ir tikrai ten ji nesustojo, evoliucionavo. Štai balandžio pabaigoje ji išleido 7-ąjį jau studijinį albumą Veils, praėjus 6 metams po ankstesniojo Love is an Art. Ji pati teigia, kad šito albumo kūrimas truko 4 metus ir būtent ta šydo metafora labai svarbi yra jai pačiai, skirtingos dainos, na, kaip skirtingi to paties žmogaus sluoksniai skamba, ir Veils kūrinys, kurį mes ką tik išgirdome, yra 10-asis ir paskutinis toks uždaromasis šio albumo kūrinys. Judėsim toliau su The Belgian Blue, viena jo susikūrusi tokia tarptautinė 5 narių kolektyvas toksai, kuris, na, vienyje muzikantus iš skirtingų pasaulio kraštų, iš Airijos, iš Jungtinių Valstijų, be bejonės iš Austrijos. Gimimo istorija pati yra ganėtinai kinematografiška. Šie nariai susitiko visiškai atsitiktinai, kuomet užstrigo vienoje tramvajuje. Ir, na, turbūt teko kažkaip tai imti pabendrauti, pakalbėti, ir greitai iš tikrųjų šitas jų toks nuotykis perėjo į kūrybinį kelią. Būdingas jiems ganėtinai nostalgiškas skambesys, daug tokios melancholijos, girdisi ir gitara, ir bandžia, ir pedal steel gitara, na, plieninė, pedalinė. Jie daug labai skiria dėmesio tiesiog pasakojimui ir tokiam, na, apibūdinimui, ką reiškia gyventi tarp skirtingų kultūrų, kas yra, na, turbūt labai natūralus šaltinis kūrybinis, atsižvelgiant į paties pačio kolektyvo sudėtį. Ir štai rugpjūčio gale kolektyvas išleido singlą Elderflower, jis tapo antruoju kūriniu iš mini albumo For Words Wait. Šią dainą grupės lyderis ir vokalistas Patrick McGowan rašė visą dieną ravėjas sode šaknis visokias piktžalės savo apleistame, kaip jis įvardijo, kieme, ir toks sunkus fizinis darbas jam ir kitiems grupės nariams, na, sužadino tokius gilius vaikystės prisiminimus ir paskatino tos apmąstymus apie gimtų namų palikimą, migraciją, savo šaknų paieškas kitoje šalyje. Simbolis šeivamedžių žiedas, toks, na, atrodo, iš pirmo žvilgsnio labai paprasta ir gal kartais nereikšminga detalė, bet savyje daug prisiminimų, šeimos istorijų, ryšio su praeitimi, simboliškai laikanti. Gero klausimo, čia Belgian Blue, Elderflower.

Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio klientų. Energijos skirstimo operatorius žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakar. Teigiama, kad elektros vis dar nėra atokesnėse miškingose vietovėse. Sutrikimai fiksuojami prieš beveik 2 savaites prasiautus audrai. ESO vadovė Rasa Juodkienė primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų. Vengrija nepaisys naujų ES taisyklių ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams. Vengrijos ministras pirmininkas Peter Modjar teigia, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Vakarų Ukrainos Užkarpatės regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkstančių etninių vengrų. Naujos bendrijos taisyklės, įsigaliojusios rugpjūtį, apribojo laikinosios apsaugos suteikimą naujai atvykstantiems ukrainiečiams, neįvykdžiusiems karinių prievolių. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjus daugiau nei 3 metams po komunalinio atliekų tvarkymo audito iki šiol įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Pasak planavimo ir poveikio departamento analitiko Gintaro Pakalniškio, aplinkos ministerija ir aplinkos apsaugos departamentas turėtų užtikrinti, kad daugiau atliekų būtų perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose ir sudaryti geresnes sąlygas rūšiavimui. Ir apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietinių krypčių stiprokas, dieną temperatūra laikysis tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. LRT. Opus.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keiščiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
4: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
5: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjos kažkaip tai nuraminti.
4: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Dar viena muzikantė, kuriai taip pat galiu prisiekti amžinąją meilę, Sudano Archives, beje visai, na, taip ne per seniausiai jos vieną tokį gyvą pasirodymą, koncertą pasižiūrėjau. Tai tikrai daro neišdildomą įspūdį, kaip vienas žmogus 360 laipsnių sceną suvaldo absoliučiai pilnai viena pati. Kiek daug ten yra charizmos, kiek daug yra profesionalumo. Ji ne tik tai, kad yra dainininkė, dainų autorė, yra muzikos prodiuserė ir profesionali smuikininkė ir savo instrumentą tikrai labai puikiai naudoja tokioje avangardinėje terpėje tarp rhythm and blueso, eksperimentų elektroninio skambesio, hip-hopo, klubinės muzikos ir be abejonės vakarų Afrikos muzikos tradicijų. Na, tokia susidomėjusi yra Sudano, be abejonės, Afrikos kitų regionų skambesiais ir neretai juos tikrai įtraukia, bet visgi apibūdinti tą jos žanrą, manau, kad na, yra labai ir sunku ir galbūt to daryti net ir nereikia, ką parodė šis singlas My Type, jis buvo išleistas kaip dvigubas singlas kartu su kitu kūriniu Ye ir pristatytas kaip pirmasis jos repo kūrinys. Tekste šiaip nemažai tokio žaismingumo, tiesmukumo, savironijos ir pasak pačios autorės, na, čia tokia, toks kaip ir manifestas ir bandymas išsilaisvinti nuo kažkokių tenkstesnių lūkesčių, kaipgi turėtų skambėti jos muzika. Dar kartelė su Dan Archives įrodo, kad never let them know your next move, kaip sakoma, memuose dabar ir puikiai kažkaip tai su to susidaroja ir kad ir ką atsineštų į eterį, visą laiką skamba įdomiai, kitaip ir be abejonės gerai. Mano nuomonė, judėkim toliau, Hot Chip, čia netrukus skambės, kurie per daugiau negu 20 mečius tikrai nemažai nuveikė, 9 studijinius albumus išleidę ir be abejonės ne vienas kūrinys yra tapęs ir mūsų turbūt istorijos dalimi, Over and Over, Ready for the Floor, I Feel Better, ne tik tai mūsų svarbus etapai, bet be abejonės ir paties kolektyvo, o mes čia klausysimės Devotion, kuriame elektroninės muzikos prodiuseris Boyz Shorts originalija Hot Chip kompozicija perkelė į gerokai intensyvesnę teritoriją, daugiau klubinio skambesio. Na, jis taip pat pasirodė ir albume Joy in Repetition ir nors išlaiko tą melancholišką originalo emociją, bet na tokia apgaubę šokiams pritaikyta atmosfera, kaip tik besiruošiant savaitės pabaigai, darbo savaitės pabaigai, manau, puikiai tiks.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė, dienos pulsas, trečioji valanda, kuri be prasidedanti dabar jau su savaitės albumu, tiksliau vienu kūriniu iš jo roko grupė Akli. Ne tik tai, kad sudrebino, kiek teko girdėti vakar Lukiškių kalėjimą Vilniuje, pristatydami naujausią ketvirtąjį savo albumą Teatras, bet ir mūsų eterį drebina ir dar drebins visą likusią savaitę. Na, labai gražus rinkimas, kuriame tikrai nugulė ne tik tai įvairiausių žanrų įtakos, bet ir muzikinės bendradarbystės, kaip kad Morfinas su Mėlina ar Kopijos kopija su Ba, be bejonės prieš tai jau girdėtas kūrinys Per saldu, kuris tikiu, kad tapo numylėtiniu ir tikiu, kad visai nemažai tokių numylėtų kūrinių naujų taip pat atrado klausytojas, kaip pats Kristijonas iš grupės Akli dalyjosi, kad na, jam buvo tikrai labai smagi patirtis bendradarbiauti su Beta ir Benu ir pats prisimena kaip vieną šviesiausių atsiminimų šio albumo įrašymo laikotarpio metu. Plačiau beje apie patį albumą grupės nariai buvo užsukę pirmadienį į laidą Vardai ir garsai, pasisvečiavo pas Ramūną Zilnį ir jeigu kartais nepavyko jums išgirsti to pokalbio, be bejonės kaip ir visi kiti mūsų laidų įrašai, jis yra nugulęs LRT radiotekoje, o grįžtant prie to, kad gyvai taip pat galima išgirsti naujausias ir taip pat pamiltas Akli dainas. Sekanti stotelė yra Kaunas. Dainoje jie surengs koncertą rugsėjo 18 dieną, o Klaipėdoje Hofe rugsėjo 25. Kol kas klausomės kūrinio Nori namo.

Manau, kad nesuklysiu ir fakto klaidos nepadarysiu, jeigu pavadinsiu Baba Zula kultinę grupę, turkai alternatyvėje muziką pažįstantys kaip save patys, išgarsėja tokių netgi revoliucinių pripažintų Stambulo psichodelikos skambėsių. Dar 96 metais būtent šiame mieste susibūręs kolektyvas, kuris tuos tradicinius Anatolijos liaudės instrumentus jungia puikiai su 70-ojo dešimtmečio turkų psichodelinio roko, kitaip vadinamo Anadolu rock šaknimis, girdim ir elektronikos, ir dabo, ir regio, ir tokių elektroakustinių skambesių. Beje, gyvose jų pasirodymuose tikrai ne tik tai muzika skamba, toks palydėtas pasirodymas būna labai teatrališko šou, rytietiškų šokių, spalvingų kostiumų, bet tas filosofinis, vadinkime, elementas, tai yra elektrinis sazas, tradicinis turkų styginis instrumentas, kuris yra modifikuojamas ir naudojamas, kuriant labai hipnotizuojantį transą, ir toks pavyzdys Japra Klarin Arasindan, čia ką tik nuskambėjęs, kūrinys, kiek teko išsiversti į lietuvių kalbą, tarp lapų. Vadinasi, šis darbas ir kartu su kritiku labai gerai pripažintu albumu Istanbul Soka Klari išleistas, laikomas viena giliausių, tokių brandžiausių ir taip pat ilgiausių šio albumo kompozicijų. Čia mes išgirdome gerokai trumpesnę versiją, albume nugulusi yra kone dvigubai ilgesnė jie, ir pasak pačių muzikantų, čia tiesiog tokia kelionė po tų kontrastingą šiuolaikinę Stambulo sielą. Nenustokim čia hipnotizuotis, manau, kad visai mums dar čia padės ir Shabazz Palaces iš Sietlo, labai vertinamas hip-hopo projektas, jam vadovauja Ishmael Butler iš legendinės grupės Dajjal Planets, ir toks kūrinys apie jo vaizdą pasaulio, A World, I Want the Alpha, bet gero klausimo.

Vašingtono parveš gerų žinių. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Ar jie bus grąžinti į Lietuvą ir kada tai galėtų įvykti, kol kas nežinoma. Latvijos saugumo tarnybos teigia, kad vienas iš asmenų galėjusių prisidėti prie incidento Leipcigo oro uoste įtariamas Latvijos pilietis jau kelerius metus nuolat gyveno Rusijoje. Latvijos saugumo policija pranešė, kad bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais ir teikia paramą. Kelios Vokietijos žiniasklaidos priemonės kiek anksčiau pranešė, kad tyrėjo akiratyje dėl drono su sprogmenimis incidento Leipcigo oro uoste yra du įtariamieji. Teigiama, kad vienas iš jų iš dviejų įtariamųjų yra Latvijos ir Rusijos pilietis. Praėjusį mėnesį Leipcigo oro uosto teritorijoje buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietijos vyriausybė dėl šio išpuolio apkaltino Rusiją. Maskva tai neigia. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%, o senos statybos iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad naujos statybos būstas šių metų antrąjį ketvirtį palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu pabrango maždaug 12%, o senos statybos būstas brango labiau 15%. Naujosios Zelandijos vaistų reguliavimo tarnyba leido dviems šalies psichiatrams išrašyti amfetamino darinį MDMA pacientams, kuriems nustatytas potrauminio streso sutrikimas. Anksčiau šalis taip pat leido išrašyti vadinamosius magiškuosius grybus pacientams, kuriems nustatyta sunki depresija. Naujoji Zelandija antroji šalis pasaulyje leidusi naudoti šias medžiagas įvairių sutrikimų gydymui. Pirmoji tą padarė Australija. MDMA ir magiškuose grybuose randamas psilocibinas daugelyje šalių, įskaitant ir Lietuvą, laikomos narkotinėmis medžiagomis ir yra uždraustos. Ir apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietinių krypčių stiprokas, dieną temperatūra laikysis tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, vietomis gūsėje apie 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytojus dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, daug kur gūsiai tarp 15 ir 20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės. LRT opus.

0: peticijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Labai čia šiandieną paskutiniu metu grojaraštyje hipnotizuojantys kažkokie tai skambesiai ir Tony Gitani, Jasa, ne išimtis turbūt šiam dalykui, bet hipnotizuotis man bent jau po trupučiuką reikia mažiau. Mat, artėjom prie dienos pulso, apskritai visos laidos šiandieninės pabaigos. Aš netrukus jūs išleisiu šiek tiek atsipūsti ir palsėti, nes grįšiu, tikrai pažadu, kad grįšiu šiandieną. Penktadienis, smagu yra tai, kad 14 valandą po pietų musono laida, kai aš mažas buvau, man dar šiandieną smagu labai, nes prisiminiau, kad yra trečiasis gimtadienis šios laidos, tai bus labai labai smagu jį paminėti, to pačiu ir jums padėkoti, o šiandienos svečias tikrai labai išskirtinis muzikantas, kuris na, unikaliai ir žiūri ir į muziką, bet pasirodo ir į muzikinius instrumentus. Jisai toliau papasakos viską, kas vyksta jo gyvenime ir kaip atrodė ta vaikystė ir kuom visa tai yra susiję. Večera šiandieną apsilankys laidoje, kai aš mažas buvau, paskui be bejonės popietė tęsis su Une ir Rimvidu laidoje be problemų, o aš kol kas paliksiu jūs atsipūsti, kaip ir minėjau, su pietų musonu, kuris nuo 13 valandos čia vedins studiją, laidus, mikrofonus ir bangas. Kol kas palieku su Gohar, puiki Armėnijos muzikantė, kuri šiuo metu gyvena Zalcburge ir jaučiasi jos klasikinės, tos operinės pradžios karjeros motyvai kūryboje, kurią, na, ji tikrai labai stipriai žaidžia ir eksperimentuoja. Svarbus labai kontrastas ir to klasikinio vokalo parengimo ir šiuolaikinės labai tokios eksperimentinės muzikos estetikos, jos kūrinys Fairy. Čia jūsų dėmesiui, kol kas tiek, iki greito. LRT. LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas. Ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keiščiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

lengva pamilti, nedarbo valandom, niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom, pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti.

vaiko, lyg gėlynuose bet vaiko. Užmetom akim pažinti žvaigždynų gelmes. Sakyk, miela, ar girdisi, kai dainuoju tau dainą?

0: tikrai be limitų šiandieną varysim. Sveiki visi dar sykiai, kurie klausotės LRT Opus. Kamilė čia vėlgi prie mikrofono. Pati nostalgiškiausia laida tęsiasi ir toliau. Nežinau, sezonais kažkaip tai nesigauna man skaičiuoti, nes dirbu ir žiemą, ir vasarą. Tai sakau, kad šiandieną prasideda tretieji, kai aš mažas buvau metai. Labai noriu visiems iš karto padėkoti, kad esate kartu. Tikiuosi, kad pasiruošę esat nerti vėl į nostalgiją. Jos šiandieną bus labai labai spalvingos, nes tiek grojaraštis labai eklektiškas, tiek ir pats laidos svečias yra tikrai unikalus. Muzikantas, dainų autorius, atlikėjas, taip pat ir dar daugybę kitų talentų turintis Večera, labas.
1: Jo, labas, Kamilė, labai ačiū, fainai pristatėjai, dėkui.
0: Žiūri, smagu man šiandieną su tavim susitikti ir susipažinti arčiau. Aš tikiu, kad ir tavo vaikystė neką mažiau įvairi buvo, mes apie tai tikrai būtinai pasišnekėsim, bet pradėkim nuo to, nuo ko dažniausiai pradedam šitą laidą, tai yra, kur tu užaugai?
1: Aš užaugau Justiniškių rajone.
0: Vilniuje.
1: Taip, Vilniuje užaugau Justiniškių rajone. Funny fact turbūt būtų, kad mano sesė kažkada turėjo nuotrauką su Selu, nes pasirodo, kad Selas buvo visiškai kaimynas, jisai gyveno liktais virš ar po, kažkaip taip, tai žodžiu, ten pasirodo tas mano kiemas, tai yra Selo kiemas, apie kurį dainavo tikriausiai, taip gaunas.
0: Tai tu realiai irgi galėtum turėti tokį kūrinį kiemas.
1: Galėčiau sakyti, čia ir mano kiemas, šalin rankas, žinai.
0: Neplanuojat, žiūrėk, pagalvok, tikrai pagalvok. Kaip atrodė tos Justiniškės tais laikais, kai tu augai, ar tu leisdavai laiką tame kieme, ar tu labiau kažkaip tai namuose kažkuom užsiminėdavai, kokia tavo vaikystė buvo?
1: Labai vaikystę ilgai praleisdavau tikriausiai jo tiesiog namuose prie teliko, nes kažkaip tėvai visą laiką dirbdavo, tai nelabai turėdavau kažkada kažkur kaip išeiti, arba žinai vienam palikti tiesiog tas namus, bet buvo tas rajonas toks, nepasakyčiau, kad per daug kažkoks įdomus, žinai, labai labai paprastas toks sovietinis rajonas ir tiek, tai prasme, buvo daug garažo, kurių mes mėgdavom užsilipti su draugais, jeigu išlyzdavom. Vėliau kokių ten, žinau, turbūt 8 susipažinau su vienu draugeliu, su kuriuo pradėjom tada jau, nu, taip labiau, žinai, tyrinėti visą tą rajoną ir vaikštinėti visur aplinkui. Bet dažniausiai vis tiek būdome turbūt savo galvose, žinai, vaikščiodami, filosofuodami kažką, jeigu tai galima vadinti tais laikais dar filosofavimu kažkokiu. Bet jo, ta prasme, dabar tik tais vaikščiodamas per Justiniškę suprantu, ant kiek jos pasikeitė. Tai atrodo, iš dabartinės perspektyvos galiu pasakyti, kas dabar, žinai, yra kitaip. Bet tuo metu tai toks, nežinau, net žinok, neturiu žodžių iš tiesų.
0: Bet tai tu nuvažiuoji dabar į Justiniškes tam pafilosofuoti dar, kad sakai, kad pasikeitęs rajonas.
1: Tam, kad pafilosofuoti Justiniškes, reikia turėti savo, žinai, rajono draugų, kurie dabar visi jau gyvena kažkur su šeimom ar šiaip centre, ar ten užsienį ir panašiai. Tai kažkaip...
0: Wow. Įvyko ką tik labai toksai neretas atvejis, kuomet sufonavo mūsų mikrofonai atsukus pilną. Jo. Šitą dalyką jau išsiaiškinom, kadangi ilgos kojos večeros, tai...
1: Ups. Beveik apkurtau, bet viskas turkoja.
0: Gerai, viskas yra gerai, kas gerai baigėsi. Aš tikiuosi, kad ir klausytojai neapkurto, bet kadangi mes avangardų užsiminėjom tiek scenoje, tiek
1: čia laidoje. Tinka, čia iš tiesų tiesiog aš gitarą pasijungiu ir biškį užpjovau, žinai.
0: Tai taip, tai aš suprantu, kad na, pasikeitusios tos Justiniškės, galbūt reikia, kaip prasakai, kažkokių tai draugų tenai, kad nuvažiuoti ir kokias tai ekskursijos prasivesti vieni kitiem.
1: Vat, jo, ten, žinai, labai atsinaujino viskas, taip gražu dabar ten kažkaip, aš atrodo, aš taip gražiai neprisimnu, kad
0: net
1: būtų.
0: Net nefaino, ne, kaip
1: nu, gražu. Ta prasme, šiaip iš esmės tai atrodo tai, ko aš visą laiką ir norėjau, žinai, kad taip būtų fainai. Mm. Bet to pačiu ir labai keista, jo, ten daug skulptūrų dabar, žinai, ten viskas sutvarkyta, ten kažkiek buvo tokie baseiniukai, kurie nebeveikdavo jau ilgą laiką, dabar ten iš jų padarė tokias mažiukus, kaip čia, tokias sodelius, žinai, tipo, ir kažkaip, jo, gražu, jauku, tipo, net, koks tai žodis, kur kebra išvaro pa tos tagau, žinai, kurortiška, bet, žinai, net kurortiška kažkaip galima būtų pasakyti, jo.
0: Šiaip pagalvojau, kad nes aš, pavyzdžiui, užaugau Lazdynuose, na, kas irgi net apdovanojimo tais laikais gavęs mikrorajonas už to savo Lego blokelių gražų išdėstymą, tai Justiniškės ganėtinai panašiai, ten dar tik tai, man atrodo, tie tokie ratai, ar ne, yra, kur gatvės ratai eina, aišku, Lazdynai taip pat turi architektų gatvę, kurie eina ratu, bet mintis dėl filosofavimo, kažkaip galvoju, kad galbūt tas visas teatrinis toksai vaizdas, jisai galbūt ir padiktuodavo, paskatino. Šiek tiek paskatindavo tokią.
1: Nu, mes jo, tiesiog susitikdavom su klasiokais arba šiaip su draugais iš rajono ir tiesiog vaikščiodavom ratais, jau, vat, grinai, nes tai galima buvo tikriausiai padaryti, tai tą ir darėm. Tai tiesiog daug labai vaikščiodavom ir daug galvodavom apie gyvenimą ir daug dalindavomės ir kažkaip atrodo pastovus tas toksai ping-pongas vykdavo, žinai, minčių vieni su kitais ir kažkaip tai labai stipriai prisidėjo prie visko, žinoma, gyvenime.
0: Aš kaip suprantu, šitas kūrinys, su kuriuo mes labai stipriai pradėjom šiandien programą, To Unlimited, No Limit, buvo, kiek išsišnekėjom prieš eterį, vienas iš tokių pirmųjų, ar ne, muzikinių prisiminimų. Kaip tu prisimeni šitą kūrinį, kaip jis atsirado?
1: Kai klausau šitą kūrinį, tai visiškai grįžtų į savo virtuvę, vaikystės virtuvę, kur tiesiog pamenu kažkada naktį užeinu, nu, nežinau, naktį vakare. Ir ten buvo kasetinis grotuvas ir aš kažkaip, nu, jis ten visą laiką buvo tas kasetinis grotuvas, ten tos kasetės ir aš kažkaip galvoju, plemba, reikia pasižiūrėti, kas čia groja, žinai. Man atrodo, išėmiau gal pirmą kasetę, kurią radau tiesiog po ranką ir ją įdėjau ir paspaudžiau play ir tada grojo šitas No Limit ir tie akordai iš galo, kurie keičiasi ir kažkaip ten priverčia mane jaustis weird, taip sma keistai kažkaip, nes tos harmonijos tos tokios, nežinau, tiesiog tokios ateiviškos kažkokios, tokios kosminės. Tarsi jas gal tokios ir visai nėra, gal kažkam labai paprastas, bet man tai ten visiškai paliko tokį įspūdį, kur aš galvau, wow, kaip įdomiai, kaip nerealiai čia viskas skamba. Ir jo, tam perklausiau, man rodos, tos visos kasetas. Aš iš tiesų neprisimenu iki galo, ar čia būtent šitas gabalas buvo, ar buvo kažkas iš, žinai, kitų šito albumo gabalų. Bet vat, emocija, žodžiu, panaši. Tai man, jo. Tai visiškai yra virtuvė, tada ką dar prisimenu, tai tie telefonai tokie, žinai, seni stori, anteniniai telefonai, kur turi oranžinį arba žalią ekranėlį, kur ten keli pikseliai, su kuriais, žinai, per kurias matai ten, jo, vardą, numerį ir tiek. Tai kažkaip, jo, realiai šitas čia pagrindinis turbūt toks, jo, bus, ir bus tas prisiminimas toks visiškai 90s.
0: Šaudysime šiandieną per žanrus ganėtinai nemažai ir iš karto jau pirmą tokį turim pokytį. Nirvana skambės Aneurysm kūrinys. Kaip čia taip nuo No Limit iki aneurizmo?
1: Čia gerokai vėliau šitas įvyko. Sakyčiau, kiek čia kokių bent jau 6 metų turbūt skirtumas. Per vidurį tų 6 metų aš nieko nedėjau, nes kažkaip pagalvojau, kad nežinau, ar čia šitą radiją įtiktų, ką aš ten klausiau tą metu.
0: Ko tu klausiai, kas ten tokio?
1: Blemba, žinai, buvo daug. Ai, nu šiaip gerai, šiaip ką tikrai galėjau dėti, tai galėjau dėti tektoniką muzikos, nes tektoniką muziką, atvirsime, wow, I was digging that stuff.
0: Šokdavai.
1: Jeli, žinai, Jeli, prancūzų grupė, šiaip žiauri, gerą turi gabalą. Nežinau, kaip tarėsi, absoliučiai, kaip rašosi. Jo, lašo menksų, kažkaip ten taip. Bet žodžiu, žiauri geras elektro gabalas. Tai buvo elektro pas mane tokia fazė per vidurį. Tai sakau, prasidėjo viskas nuo, jo, žinai, kaip čia. Tai kas yra No Limit, koks 80s, 70s, ta prasme, nuo to prasidėjo, tada perėjo pas mane per visiškai elektro laikotarpį, kadangi augo rajone ir Justiniškėse, tai buvo labai daug ir tokio rusiško popso, į kurį netyčia man teko įkrist ir dėl ko turbūt sesė jaudinosi, kad aš užaugsiu kažkaip ne į tą pusę. Ir tada pamenu su draugu žaidėm FIFA per ten su joystickais per kompą, futbolą ta prasme, ir jisai kažkaip paleido Linkin Parku ir aš tada kažkaip užsikabinau ant roko muzikos ir tada aš pamenu vakare sėdėjau prie teliko ir pradėjo eit kažkoks ten VH1 koncertas per VH1 kanalą, pradėjo kažkokį koncertą transliuoti ir aš stebiu tą koncertą ir ten žiūri bičas su balta kažkokia ten iš ligonės pabėgusiu outfitu kažkokiu ten, žinai, dar kažkokius dalykus ir aš kažkaip žiūriu Neurism ir aš galvoju, kas čia per bendas Neurism ir aš ten toks tipo dar užsirašau ant savo ten, žinai, sąsvinio Neurism, kad reikia kitą dieną būtinai patikrinti, kas čia per grupę ir tada kitą dieną įvedu Neurism ir tada žiūriu, kad yra Aneurism ir yra Aneurism pasirodo gabalas, Nirvanos atliekamas gabalas. Ir aš toks, ai, palauk, ką čia Nirvana? Ir tada aš man susivedė, nes Nirvana, ašgi žinau Nirvana. Nes mano sesės vyresnės, gerokai 14 metų už mane vyresnės, jos klausydavo, kai aš buvau mažas dar vaikas ir jos mane supo. Nu, žodžiu, tai vat, aš taip atradau tada tą vat kūrinį ir toks galvau, wow, tai čia Nirvana, okei. Okay.
0: Nu gerai, labai, šiaip labai labai mėgstu tokius momentus, kada tu žinai kažką, tai tu girdi kažką, tai bet tu nežinai, pavyzdžiui, pavadinimo negali įvardinti. Paklausykime, mes irgi Nirvana Aneurysm, jau tikrai Aneurysm, Nirvana grupė vadinasi ir grįšim netrukus į eterį.

0: nu, toks atgimimas dabar kažkaip šito kūrinio, man atrodo, nes jau antrą savaitę išėlės jisai mano laidose praskamba. Blur Song 2 nuskambėjo ir kai aš mažas buvau, mes šiandieną su Večera kalbamės apie jo vaikystę, paauglystę ir aš kaip suprantu, ir šitas kūrinys turėjo kažkokį tai vaidmenį tavo gyvenime.
1: Yeah, yeah. Visiškai, jo, jo. Tai nu kažkada į kambarį tėvų ir ten sėdė dvi sesės ir jos žiūri VH1 kanalą. Vėl VH1 labai stipriai, kaip jau turbūt supratot, influencina mano muzikinį skonį irgi. Ir jo, ir grojo tiesiog šitas gabas, aš galvoju, wow, jie ten tarp kilimų skraido, ten kaip gerai atrodo viskas kaip punk. Ir aš pamenu, kažkaip man tokią gerą emociją šitą palikdavo, tas klipas toks, kur atrodo, ne tik, kad aš ten žiūri daug to klipo žiedu, aš tiesiog pamenu, vat vaikystėje tą tokį momentą, kai aš užėjau į tą kambarį ir po to aš vėliau gerokai po daug metų atradau šitą gablą vėl ir aš tai sakau, a, čia šitas, eik, tu koks geras.
0: Aš visiškai vienareikšmiškai pritariu, šitas kūrinys yra turbūt vienas tinkamiausių kūrinių klausytis penktadienį apskritai pasikuriant. Tu paminėjai neturiu metu, kad ir Gorillas užėmė tavo gyvenime svarbią vietą.
1: Taip, jo, nes kažkaip aš turėjau sidekų paliktų, jo, jo,

0: sesų turbūt pirktų vat, CD, kurie buvo jo Gorillaz tas albumas, ir aš pamenu, man tiesiog žiauriai fainai atrodo tas animacinis nupaišytas karinis jų tas ta mašinėlė, aš nežinau, ar kažkas žino, apie kurį aš albumą kalbu, aš nežinau albumo pavadinimą. Iš tiesų, tiesiog buvo, man atrodo, Gorillaz parašyta, net nebuvo ten kažkas daugiau parašyta, bet žodžiu, jie visi žali apsirengę, žaliojo mašinoje kariniai, ir jie ten daug po to pasirodo klipų yra, kurie tam važinėja per kažkokius laukus. Anyways, tas gabalas, ne tas gabalas, bet tas albumas apskritai, aš jo, kažkaip esu nemažai atklausęs ir ten tie visi klasikiniai gabalai.
1: Klantys vadinant ten,
0: ten. Exactly, jo, visi šitie. Tai, ir po to aš tik tai svaliau išsiaiškinu, kad čia tas pats dainingas, bet koks jo vardas?
1: Damon,
0: ačiū, mm-hmm. jo, kad tas pats čiuvas. Tai va, jo.
1: Jo, ir mes kažkaip klausėm tų blurų ir prisiminiau istoriją, kurią visai neseniai sužinojau ir labai gražiai čia, kaip tik pasijuokėm su večera, kad susidėliojo grojaraštis, nes tokie gandai liktais, ar patvirtinti jie, ar ne, tai nežinau, bet pati išgirdau nesenai istoriją, kad blur kūrinys Song 2 buvo parašytas kaip pasijuokimas iš Nirvanos. Mm-hmm. Na, toks, nežinau, ar čia pasijuokimas, bet patraukimas per dantį vadinkime ir demuškė taip, kaip buvo užvadinta kompe, matyt, taip ir išėjo Song 2. Ir va, jokes on you, Damon. Visai neblogas kūrinys. Jokinga tai, kad iš karto po Nirvanos jis ir nuskambėjo. Dar vienas kolektyvas, netrukus skambėsintis irgi tokie huliganai muzikos, The Prodigy. Ir kūrinys, kuris dar kol kas šios laidos kontekste nėra skambėjęs, Take Me to the Hospital. Mm-hmm. Kaip Prodigy atsirado gyvenime tavo?
0: Prodigy irgi atsirado. Žodžiu, mano sesė gyveno New York'e ir jinai kažkaip man vis atveždavo iš New York'o kažkokių sinekų įrašytų, jinai ten tarp visokiausių muzikantų sukdavosi, tai jinai tokia paurau, tau reikia šito paklausyti. Nes sakau, jinai ir jaudinavas, kai aš ten klausiau to elektro, leisdavau laiką su kažkokiais marozais tiesiog rajone, ir tada jinai galvo, o ne, Paulius eina ne tuo keliu. Ir tada jinai man iš New York'o atveždavo visokiausių CD ten, aš dar kažkurio metu daug breakdance'inu, nes breaką laikiau ir aš toks ten kažką noriu čia apie hip-hop ir jis sako, ko nori paklausyti, aš taip, man hip-hopą daugiau atvežk. Tai jinai ten visokiausia tokiu atveždo, bet žodžiu, ir kažkaip tuo pačiu ir vat Prodigy man atvežė ir aš ten pamenu, klausau Prodigy ir galvoju, oh my god, taip prasme, there's something really good about it. Negaliu įvardinti, kas ten vyksta, bet kažkas žiauriai gerai, žinai. Kur, tipo, net mano mama, kuri ten atrodo, nu, absoliučiai labai tolino tokios muzikos, net jinai žino Prodigy. Ir aš toks, žinai, net jeigu mama priema, vadinas, there is something that connects everyone. Kas visus sujungia, kažkoks yra toks jo momentelis. Tai žodžiu, jo, tai irgi ryškiausias prisiminimas turbūt, kai tą breiką lankiau ir pasikviečiau daug draugų pas save, nu, klasiokų pas save į namus ir mes ten jogos kilmėlius išsitesėm ir visi, žodžiu, breiko, žinai, iš tuos mūšius darėm, break battles ir ten stovėm ant galvų, ten kažkas frizus daro, ten kažkas ten, žinai, ant rankų stovė ir panašiai ir mes pasileidę ant viso garso smack my bitch up, pow, per kasetniką, žinai, ten per CD grotuvą ir žiauri geras, jo, pamenu. Labai labai fainą vaipą buvo, tai kažkaip kaip prisimenu, jo, tai va čia man buvo Prodigy ir aš po to kažkaip visai pasigilinau giliau, žinai, ką jie yra padarę ir kažkaip šitą atradau ir aš galvoju, oh my god, žiauri geras irgi. Tai va, toks Let's Go Back to Rave, tai iš tiesų toks apsijungia gal su No Limits, nes ten irgi toks reivo įtakotas, žinai, stilius ir čia turbūt irgi labai stipriai reivo įtakotas stilius.
1: Nice. Užsiminė apie mamą ir labai graži istorija yra, kad kai mama laukiasi tavęs, papasakok šiek tiek plačiau, kas ten per muzikavimą įvyko.
0: Man kažkaip čia toks buvo, žinai, ženklas gyvenime, kad gal aš iš tiesų esu muzikantas, kai bandžiau savi įstikinti, ką aš veikiu gyvenime ir kad ar čia man reikia muziką kurti, ir aš galvoju, nu taip, reikia, kadangi mano mama, kai net buvo nešė, jinai užsimanė groti, jinai man tai pasako, kad jinai užsimanė groti, kai buvo nešė su manim ir jinai paprašė mano tėvo, kad jie nupirktų kažkokį instrumentą ir tėvas kaip tik ten tuo metu keliavo į Kiniją ir jisai paėmė ir ją iš Kinijos atvežė tokią joniką seno, jonika ten toks sintezatorius, kuris ten turi turbūt maksimum polifoniją, kur dvi natas galiu užspausti ir nedaugiau ir ten jeigu bandai akordą užspausti, tai ten nieko žinoma nebesigirdi. Bet žodžiu, ir ten, ir vat atvežė ją į tą sintezatorių, ir na, jis tuo sintezatorių vaikystį daug grojo, tai aš pamenu, kad mano pirmas instrumentas, kurį aš prisimenu, yra ta jonika, ir aš ten pamenu, atradau juodus klavišus, ir ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten, iš karto Chinese, žinai, pentatonika, visa kita, ir aš toks, jo, kažkaip, mano pirma turbūt irgi skalė išmokta, tai bus pentatonika, kadangi atradau tą pentatoniką ant to klavišinio instrumento, kuris turėjo tos juodus klavišus. Ir, ir jo, ir jo. Turėjo daug labai kažkokių kaip jų, demo muzikyčių, kurios ten irgi, žinai, iš kurių ale gali mokytis. Žodžiu, bandyčiau paniuniuot, bet manos nusiniuniuočiau aš čia dabar, tai tiek to, bet...
1: Man atrodo, mes visi turėjom kažkokį plius minus tam panašų tokį instrumentuką, kas su karvių garsais, kas ten su sraigtasparnių garsais.
0: Nu, bet... kas labiau į noizą nuėjo, žinai, kas labiau į kompoziciją. Kas
1: ten... Bet tu kaip pasakai, kad čia buvo tavo pirmasis instrumentas, tai žinai, man taip metaforiškai nuskambėjo, nes tu buvai pilve dar ir čia tavo pirmasis instrumentas, bet pasirodo, kad iš tikrųjų tai buvo pirmasis tavo instrumentas.
0: Taip, aš po to, kai jau valdžiau pirštus, tai čia tyrinėjau aš tą instrumentą.
1: Ar mama, dar turi išlaikęs tą instrumentą?
0: Aš turiu tą instrumentą, mama man labai nenorėjo duoti, jo sako, čia mano Jonika, čia, tipo, žinai, čia atsargiai, čia mano instrumentas. Labai, labai protektiv, aš kažkada galvojau užcircumbendint, ta prasme, jį, nes ten sintikas, aš jį galėčiau toliau naudoti, jeigu aš jį užcircumbendinčiau. Kas nežino, kas circumbendingas yra, tai kad tu atidarai smegenis to, žinai, sintezatoriaus ir tada sujungi laidukus, kurie neturėtų būti sujungti tam tikrų vietų ir tada jis pradeda žiauriai gliūčint tas instrumentas ir tada skleist keistus garsus ir aš pagalvojau, aš galėčiau tokius bairius padaryti ir tada, žinai, nusisemplinti ir, taip prasme, iš to daryti kažkokią, žinai, dabartinę kūrybą. Bet draugelis bandė užsirkambendinti ir kažkaip nepavyko visiškai, tai dabar jis guli biškį tiesiog atvertom smenginim studijai. Aš galvoju, tiesiog susukti ir toliau naudoti, jo. Bet šiaip jis ten yra, viskas su juo tvarkoja, jisai nėra sugadintas, nei ką, tiesiog reikia jį atgal sudėti į vietas.
1: Šiaip taip distopiškai skamba, kai tu pasakoji apie tas smegenis atidarytas ir ten sujungimus visus, bet turbūt visiškai nedaro nuostabos nekelia tai, kad tu studijuoji, tai, kad tu studijuoji. Mes apie tai dar pašnekėsim, bet kol kas grįžkime tą reivą su The Prodigy, Take Me to the Hospital.
0: Let's go.

0: Čia nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
3: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuraminti.
2: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Labai jaučia skaniai skamba bajos kūrinys Zorovian, jeigu aš teisingai tariu. Primenu, kad šiandien laidoje, kai aš mažas buvau, svečiuojasi Večera, kuris prisipažino, kad turėjo tokią liquid drum and bass fazę. Papasakok plačiau, čia turbūt nebereikalo šitos kūrinys ir skamba.
1: Taip, taip, tai šiaip bet sėdau vėl ant liquid drum and bass šiais metais, nes kažkaip pagalvojau, palauk, aš ten klausydavau, žinai, vaikystį, ir tada prisimenu, kad aš 14 irgi būdamas, nu, tai daug labai žanrų pas mane ten plaukė vienu metu, bet vienas iš tų žanrų buvo drum and bass'as ir aš tą drum and bass'ą atradau per vaikščiodamas į baltus drumblius 14 metų, ten buvo jungle tūsai kažkie. Pliama, vat, labai liūdna, kad nepasigilinau, kas organizuodavo tos tūsus, nes nesiniai buvo prieš savaitę prie balto tilto šitų homemade sistemų kalas on system žodžiu, ir visų kitų sistemų vakarėlis, ir ten buvo dabo scena. Ir toj dabo scenoje grojo bičiukas, kuris vat, ir didžiaindavo, pamenu, tose baltų dramblių mano pirmosiuose vakarėlėse. Ir pamenu, pamačiau ir galvoju, damn, šitas vis dar groja, žiauri geras, man toks iš karto, žinai, nostalgia ir throwbackas į vaikystę. Bet jo, anyways, tai labai daug ant drum and bass'o kažkaip sėdau tuo metu. Ir tada šiais metais kažkaip bandžiau, sakau, recoverint, ką aš ten esu klausęs toj vykystai. Ir žinau, kad man patinka būtent tas vienas žanras, tas liquid drum and bass, bet yra labai daug tokių, žinai, tokių cheesy liquid drum and bass gabalų.
0: Lėkštų tokio.
1: Lėkštų, ačiū. Ir tai bandžiau surasti, vat, žinai, kažką, kas man labai rezonuoja ir supratau, kad vat, egzistuoja tas visas žaidimų muzikos perdirbimo žanras. Tai, pavyzdžiui, visi šitie, šitas Zorovian gabalas, tai jisai perdirbtas, man ros, iš PS PlayStation, gal ten pirmo, antro garsų, ir perdirbtas iš visą šitą drum and bass'inį, ir ten yra pasirodo belenkoks, tipo, archyvas tokių panašių kūrinių, kur ten, žinai, Zeldos ten žaidimai, nežinau, ar iš Mario yra ten kažkas perdirbta, iš Mario gal net nėra, bet, prasme, jo, PlayStation, čia patys garseliai, iš esmės, ant tiek buvo žinai, faini, kad Hebra nusprendė juos samplinti ir iš jų perdarinėti ir jie tipo puikiai va, tinka, žinai, kažkam drum and bass'inam tokiam background'e, kažkur ten plaukė, viskas fainai. Jo.
0: Apie tuos visus garselius, permušant dar link robotų, kuriuos tu vaikystėje pieždavai, kodėl tu pieždavai robotus visų pirma ir dabar viskas aišku, bet tu papasako, kaip tavo tas kelias nuo tos jonikos iki robotų, iki svajonės tapti inžinieriumi ir dabar tu studijuoji muzikos instrumentų kūrimą. Kas čia per arka tokia tavo labai įdomi?
1: aš galvoju, iš kur tie robotai? Aš galvoju, gal turbūt iš kokio Terminatoriaus, nes tiesiog kasečių išnuomavo ten Terminatoriaus to filmo. Ir aš ten prisižiūrėdau, kaip atrodo Švarcnegerio, žinai, kūnas po jo odą. Tarsi visas jo robotiškumas. Ir aš ten pamenu, taip susižvegau, oh my god, aš taip noriu. Žinai, ir man tada tiesiog įdomu buvo. Aš ten paišydavau, pamenu, ten visokiausią anatomiją robotų, galvojau, kaip čia atrodytų ten, žinai, kokie laideliai, kaip valdytų tą akį, iš kurios pusės būtų ten, žinai, kažkokie sensoriai, kurie ten suktų į kairę ar dešinę, kokie motorai veiktų, kiek tų laidelių, žinai, kaip atrodytų tikroviškai žandai, žinai, kokia medžiaga galėtų būt, kuri išsipučia ir, nu, išpučia tą žandą. Nu, žodžiu, tokie visokiausi bairiai. Aš man labai daug paišydavo jo šitų dalykų ir man tiesiog būdavo labai įdomu, kad, oh my god, ateitis. Aš esu futuristas, man žiauriai įdomi yra ateitis. Ir šiaip dabar, kai gyvenam tokiam amžiui, kur viskas AI ir viskas, žinai, taip prasme, futuristiškas super, ir kur visą tai įmanoma padaryti, aš taip prasme, šiaip visi atrodo, nu, nežinau, ar visi, bet aš bent jau tikrai turiu nemažai baimės, kame mes gyvenam šiuo metu. Tuo pačiu aš bandau prisiminti savo vaikystės, žinai, obsesiją visų šituo dalyku ir aš galvoju, blemba, ne, reikia prisijungti prie vaikystės, kai man visą tai įdomu buvo, kai aš galvodavau, kad jeigu tai būtų, tai aš galėčiau, žinai, nuostabius dalykus kurt su šitais renginiais. Tai kažkaip stengiuosi labiau į šitą pasijungti ir tada taip gavosi, kad vat įstojau instrumentų kūrimą. Tam pasirodo pas mus yra nebūtent mano aukšte, sakykim, bet yra kituose aukštuose robotikos centrai, kur ten Hebra su visiškai, žinai, literally robotiniam rankom dirba, žinai. Ir tada mūsų universitetas kolaboruoja gan stipriai su Ars Electronica, o Ars Electronica būtent yra apie meną ir ir mokslas, žinai, apjungimas šitų dviejų pasaulių ir man rodos, kad čia yra geriausias kombo, nes tu ne tik tais, kad, nes jo, tu turi, žinai, tą inžinerinį, sakykime, mąstymą, bet tada tu turėdamas ir fizikos kažkokius pagrindus, ar tam programavimo, ar šiaip inžinerinį mąstymą, tu dar tai sujungi ir su menu ir tada tu gali, nu, labai įdomius, jo, tiesiog kūrinius sukurti, žinai. Manau, kad jeigu tu sugebi išlikti kūrybiškas, būtent dirbdamas tokius labai techninius darbus, tai galima, wow, kažkokių labai nuostabių dalykus kurti.
0: Aš tiesiog sėdžiu ir savo galvoju kartuoju žodį wow. Wow, nes labai įdomu tavęs klausytis ir aš matau, kad tu tikrai tuos du pasaulius labai stipriai esi palietęs ir jungi juos ir tai jaučiasi ne tik tai tavo muzikoje, bet ir taip, kaip tu kalbi ir kaip tu pasakoji ir apie vaikystę. Grįžtame tą vaikystę, šiek tiek dar muzikos. Pasiklausom kolektyvas, kuris skamba praktiškai taip primeskim kokius 60% šitos laidos epizodų. Vis laiką paklausiu, ar turi Red Hot tatuiruotę.
1: Ne. Ačiū Dievui.
0: Kodėl ačiū Dievui?
1: Ne, viskas turkoja su žmonėmis, kurie turi. Aš tiesiog buvau tikrai sėdęs. Buvo obsesija, aš tiesiog žinau, nu jo, visi tiesiog jie turi, jie labai ikonik, jie super ikonik, bet aš pamenu, kad aš šiaip nemėgau jų. Aš atradau jų ten kažkokį vieną gabalą, galbūt, nežinau, Can't Stop, obviously, žinai, ir toks gal, wow, koks geras gabalas, kažką. Bet tada klausiau visų kaplų ir man toks, aš nežinau, toks sūris, žinai, cheesy. Ir tada pamenu, kad jie, ir aš, žodžiu, neužsikabinu ant Red Hot'o. Ir tada išgirdau, kad jie atvaro į Lietuvą, bet man kažkaip vėlgi, tipo, neįtraukė. Ir tada jie išleido naują gabalą, Raindance Maggie, maras taip gal taręs, ir aš nežinau, kodėl tas gabalas mane taip užliavo, man patiko ant tiek stipriai tas vat, klipo vaibas, kaip jie tiesiog ant stogo groja, čilina, žinai, žmonės tiesiog renkasi, kas nori, tas susirinka, kas nenori, tas nesirinka, jie tiesiog savo groja, žinai, ant stogo. Ir man tiesiog pasirodo, kad jie such a chilled guys, taip, žinai, kažkaip, ir tada aš pradėjau diginti, o tai plauk, iš kur jie atėjo? Ir tada atradau, kad jie atėjo šiaip žiauriai pankovo backgroundą, žinai, kur tipo, gal jų muzika ir buvo iš esmės apie nieką, bet žiauriai pankovo. Ir žiauriai estetika man patiko jų. Ir aš tada galvoju, oh my god, reikia daugiau pasiklausyti. Ir aš ten pradėjau diginti, ką jie anksčiau yra padarę. Ir tada aš kažkaip nusprendžiau, kad blamba, aš noriu nuvaryti pažiūrėti, o kas jie dabar yra. Ar jie dar turi to panko išsilaikę, žinai, savyje, ar nebeturi to panko. Ir aš, jo, tada nusipirkau tos bilietus ir nuvariau jų tą koncą. Ir, nu buvo, tu prasme, flee, tai vis dar fly, žinai, flying, tipo, vis dar flee. Ir tarpsina, tai, kad jie tokio amžiaus sugeba tiek daug energijos, vis tik tais ištransliuoti yra nerealu, žinai, tai kažkaip vis tiek labai respektinu juos iki šiol. Bet nu, jos muzikos netaip man patinka klausyti kaip senos vis tik tais.
0: Ok, jau. Bet nepaminėjai šito gabalo. Get up and jump,
1: jo. Nežinau, aš tiesiog YouTube, už YouTube'inau kažkada šitą gabalą, kur jie laidoja, groja, kur jie ten visiškai punk rock in your face, biški, ką aš gal kartais irgi mėgstu daryti per savo kokius konsus, kur aš ten mėgstu biški in your face prieit. Tai man, tipo, jie yra tokia tokia mini inspiracija, žinai, kažkai irgi nebijot varyti veidą, tu prasme, pagarbiai to certain extent, žinai, bet tu prasme, kai aš esu ant scenos, I'm fucking God, I'm doing my shit, žinai, nes anksčiau žiūrėjau
0: aš galiu paliūdyti, nes aš visai nesanai mačiau tave gyvai ir iš tikrųjų tu ir ant scenos ir nulipęs ant žmonių, you're the God.
1: Nes anksčiau labai jaudindavos, aš pamenu, labai turėjau didelę scenos baimę, žiauriai, man ten pamenu, ai, eik tu savo, aš ten vos neapsivemt galėdavau nuo scenos nulipęs, nes skrandis tiesiog sustojęs būdu. Labai jaudinus, kad aš visiškai nemokau kalbėti ant scenos anksčiau, o kažkaip atrodo, ir tada turėjau šitą formulę, galvo, gerai, kuo daugiau darysiu, the more I fuck around, the more I find out, žinai. Tai kuo aš daugiau tiesiog bandysiu, kuo aš daugiau darysiu, tai aš tiesiog nujautrinsiu tą savo baimę ir tada tiesiog galėsiu daryti, ką aš noriu. Ir man rodos, kad tai visai ir pasiteisinu. Ir aš kažkaip, jo, tai galų gale visi šitie praeiti, žinai, vat, atlikėjai ir Nirvanas ir, tipo, ir Red Hot'ai man kažkaip atrodo ir buvo biškiai mano guidance system in some way, žinai, tiesiog eit ir tiesiog bandyti, jo, tiesiog šitos dalykus kažkaip. Bet vėlgi, senesni Red Hot'ai, ne dabartiniai.
0: Gerai, pasiklausom, get up and jump ir grįžim taip pas jūsų.

0: Ačiū Antanui už puikią solinę partiją, už greitakalbę.
1: Kėdį.
0: Kėdį. Ir ačiū labai tau, Večera, už tai, kad tu radai laiko surinkti tikrai labai gerą grojaraštį. Mes nespėjom viso jo išklausyti, gaila, bet tikrai labai labai džiaugiuosi, kad spėjau tave dar pagauti prieš tau iškeliaujant. Ačiū, kad radai laiko ateiti, pasidalinti ir istorijomis. Mes dar vieną kūrinę pasiklausysim. Širdžiai mėla Jill Scott, It's Love nuskambės. Dar vienas surprizas, nu, tiesiog Večera stebini šiandieną. Kaip Jill Scott čia atsirado?
1: Tai vis pirma, ačiū Kamilė, jo, kad pakvietė, labai smagu, kad čia sugebėjau dar atvaryti. Jo, o Jill Scott atsirado per, žiūrį, kažkurio savo gyvenimo taip pat labai norėjau būgnais groti. Ir aš pamenu, išgirdau YouTube'ai kažkokį tais, man rodos, tutorialą. Aš net nežinau, ar būgnavimo, ar klepavimo, nes aš ir pianino norėjau mokytis groti, ir būgnais norėjau groti, ir kažkas man rodos darė kažkokį va, tutorialą. Galbūt pianino, o galbūt būgnų, aš net neprisimenu. Bet aš pamenu, išgirdau tą būgnų bytą ir galvoju, eik tu savo, čia yra insane, čia yra geriausias būgnų patternas, kurį aš esu kada nors girdėjęs. Ir aš tada visiškai... Tiesiog klausiau to tutorialo, žinai, ant repeat'o, kol man draugelis pasakė, taigi čia Jill Scott, It's Love. Aš toks, wait, what? Čia iš tiesų gabalas yra? Ir aš tada taip apsidžiaugiau, galvo, oh my god, čia yra visas gabalas su šituo, taip apetrino, aš galvo, kad čia tiesiog, žinai. Ir tada, jo, ir tada atradau, kad čia Jill Scott, ir tada supratau, kad Jill Scott iš viso ten dar užinfluencino ir Erika Badu, ar ne. Ir jo, ir kažkaip labai pradėjau klausyti ir sukti tą gabalą ant repeat'o, ir čia tiesiog mano visų laikų turbūt vienas mėgstamesnių tikrai gabalų, jo.
0: Kaip smagu man, kad mes paliksim klausytojus su šito kūriniu ir su tą meilę savaitgaliui, kaip tik. Tai dar kartą ačiū tau, ačiū visiems klausytojams už tai, kad pasitikote trečiai, kai aš mažas buvau gimtadienį kartu, tikiuosi, kad ir toliau leisim laiką taip smagiai. Jeigu kartais nepavyko išgirsti šito puikaus pokalbio jums, tai tikrai ieškokite jo laidai pasibaigus LRT radiotekoje, kur nugula absoliučiai visi LRT opus laidų įrašai, o mes susitiksim lygiai po savaitės tuo pačiu metu, 14 valandą laidoje, kai aš mažas buvau. Ačiū, gero savaitgalio.
1: Ačiū.
0: Iki.
1: Visau.
2: Kai aš mažas buvau.

0: Labas visiems, kas šį penktadienį leidžia įsijungę LRT Opus, jums sveikinas laida be problemų.
1: Labas Rimvydai, sveiki klausytojai.
0: Labas Sune, šiandien daug neplepėsim, penktadienis visgi daugiau grojaraštie turėsim elektroninės muzikos neįprastai, bet reikėjo vis tiek kažkokią dienos temą pasirinkti ir aš nusprendžiau, kad šiandien bus varlės dienos tema.
1: Na, gerai, ačiū, kad praliks mane iš karto čia pane, mes tiesusarėm iš anksto, Armindas atėjo ir taip tiesiog tieškiam stalo sako, bus varlės. Tai dėl to, kad labai lyja?
0: Taip, taip, labai tinka. Tiesiog mačiau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose minima nacionalinė laukinės gyvūnijos diena, bet tos dienos iliustracija yra būtent varliukas Lietuje ir pagalvojau, už lango taip lyja, kodėl nepakalbėjus apie varlės, kurios yra labai na, tokius keistas sutvėrimas mūsų žemėje. Jų yra ir labai didelių ir labai labai mažyčių, mažesnių net negu centimetro dydžio kai kurių veislių, tai pakalbėsim apie jas ir paieškosim muzikos su varlėm. Jau pasižiūrėjau, kad turime čia fonotekoje nemažai kūrinių. Pradėsiu nuo tokio kūrinio linksmo, kuris labai čia įsipaišo į laidos pradžią ir labai gerai suskambės kartu su prieš tai grojusiais kūriniais. Atom Juice kolektyvas iš Varšuvos, iš Lenkijos mūsų kaimynai. Jie išleido praėjusiais metais savo debiutinį mini albumą ir patys apie save sako, kad groja gausiai psichodelijos, turi daug progresyvaus roko akcentų, su kūrinių dilėjų ir feizerių efektų, vokalinių harmonijų ir melodijų. Tokie va tie lenkai, bet kodėl mes jos grosim, nes jie turi kūrinį Sexy Frogs. Ir kviečiam paklausyti šį penktadienį.

0: Čia laikda be problemų, šiandien šokinėjom čia per muzikos žanrus ir per balas, kaip varlytės, apie kurias ir kalbam. Šiandien iš tiesų varlės labai įdomus yra gyvūnas, kuris atsirado prieš daugiau nei 200 milijonų metų, pasirodo gyveno kartu su dinozaurais.
1: Taip sako žmonės.
0: Yra šiuo metu virš 7600 žinomų rūšių, bet jų kasmet atrandama vis daugiau ir turi visokių supergalių varlės.
1: Pavyzdžiui, labai... apsimesti negyvomis.
0: Pavyzdžiui, gali tiesiog sustabdyti praktiškai savo širdį ir atgyti pavasarį, kai kurios varlės gali, kai kurios varlės nušokti daugiau nei 50 kartų savo kūno ilgio tokį atstumą. Tai čia yra tiesiog neįtikėtina.
1: Kai kurios varlės gali išgyventi sušalusios. Šiaurės Amerikoje gyvenantį medvarlę žiemą gali iš dalies sušalti, jos organizme susikaupia medžiagų, veikiančių tarsi natūralus antifrizas. Mm-hmm. Tiesiog viduje jos pačios ne tai, kad gali iškentėti šalti, bet turi tokias, žodžiu, chemiškai, biologiškai jos kūne pasigamino tokios medžiagos, kurios gali nu, kaip ir tripdyti tą šaltį, kuris prie jos kimba.
0: Tai vat, yra stiklinės varlės, kurios turi permatomą odą ir galima išvelgti jų, kas viduje vyksta. Dar perskaičiau, kad yra angliškai hairy frogs, tai turbūt plaukuotos varlės lietuviškai būtų.
1: Na, turbūt.
0: Bet jos gali savo pirštukus perlaužti ir jie tampa tarsi peiliukai, tarsi tokie nagai, kuriuos gali panaudoti gynyboje kažkur, jeigu prireikia, tarsi kaip koks Wolverinas iš X-Menų.
1: Tai... Šiaip tai šarpu, nežinau, man tai varlės rūpūžės ir visi šitie varlegiai vieniai ten yra tokie malonus, jie tokie glitus ir nenuspėjami ir atsimenu vaikystėje, jeigu ten eisini miške palygius ir ten kokia nors užšoka ant kojas, tai klyki ir bėgi tolyn, nors jinai gal nieko blogo nedaro, bet tas toks glitus

0: Sugleivėtas, kažkoks groblėtas tas jos kūnas, nelabai, nelabai man
1: galvau,
0: patikdavo.
1: Galvau, kaip čia privesi prie dainos, kuri toliau skambės, galvau, sakys, nelabai kaip ir šitas atlikėjas, kuris čia netrukus gros.
0: Ne, visiškai ne, šiaip man atrodo, kad gal labiau tai sakyčiau, kaip inovatyvus yra šitie gyvūnai, gal inovatyvus ir muzikantai, kurie kuria muziką apie varles. Šiaip dar vienas faktas tiesiog, kurį norėjau labiau susieti galbūt su muzika, tai var varlės neturi išorinių ausų kaip žmonės, tačiau už akių turi matomą tokią apvalią struktūrą, kaip ir ausų būgnelį. Ir būtent tas apvalus dalykas pas jas perduoda garso virpės įvidinį ausį. Tai jos girdėt gali, tiesiog neturi ausų, bet turi kažkokį tokį, nu vat, būgneliuką, kuris tiesiog gauna...
1: Už akies
0: paslėptas būgnelis, kuris gauda virpesius ir tada gal ir jos gali klausytis muzikos, arba jos gali kurti muziką, jeigu kas nors turite kokį nors sodybą ir šalia esantį tvenkinį ar ežerą ir tam tikrų metų laikų, tai tikrai jos ten savo chorelį visą užkuria ir galima klausytis ir kartais beje būna labai garsiai. Kalbant apie muziką, tai aš ieškom čia tos muzikos apie varles, tai yra daina Frogs, kurią atlieka Boli Pupul iš debiutinio albumo Letter to You, kuri neįsidomus tuo, kad varles čia tiesiog nėra kažkoks juokingas įvaizdis, jos tarsi tampa tokiu savotišku gamtos prisiminimu ir tam tikro svetimumo simboliu.

0: Opus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad oro gynyba yra pirmas prioritetas. Taip jis kalbėjo po susitikimo su didžiausios opozicinės partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Šiemet oro gynybai numatyta išleisti daugiau nei pusę milijardų eurų iš 6 milijardų numatytų krašto apsaugai. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dabartinė oro gynyba neapsaugo miestų. Prieš daugiau nei metus iš Baltarusijos atskridas dronas su 2 kilogramais sprogmenų po kelių parų paieškų buvo rastas Gaižiūnų poligone Jonavos rajone. Šį pavasarį dronas naktį sprogo virš Lavyso ežero Varėnos rajone. Įskridusių į Lietuvos teritoriją dronų buvo ir daugiau. Lietuvos oro gynybos sistemos neaptinka žemame aukštyje skrendančių dronų. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes jose gamybos pajėgumai viršyje paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. Buvęs Lietuvos krepšininkas ir nusipelnęs treneris Valdemaras Chomičius sako, kad pokyčiai vyrų rinktinės trenerių štabe komplikuotos situacijos pasaulio čempionato atrankoje nepakeis. Jis LRT radio laidoje Radio Ringa sako, kad Rimas Kurtinaitis tinkamas treneris vadovauti rinktiniai, o asociacija Lietuvos krepšinis neatsako už žaidėjų klaidas aikštelėje. Sinoptikai praneša, kad šią nakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 10-15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 14-19 laipsnių šilumos.
2: Čia LRT Opus.

0: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atrask naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai. Ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Penktadienis laida be problemų tęsiasi ir mes toliau čia su Une narpliojam stebuklingą varlių pasaulį.
1: Pikto šia varlės, ką tik tai skambėjo iš tikrųjų.
0: Grupė Veir. Taip, iš tiesų atnešė šiek tiek piktumo, kuris visai nieko blogo, man atrodo, penktadieniui. Turim čia toliau daugiau elektronikos valandos pabaigai, paskui kaip visada ketvirtą valandą LRT Opus muzikos žinios. Šį penktadienį jas aš pats ir paruošiau, tai žinau, kad labai geros žinios.
1: Ojojojojoj, tau labai tiktų, žinok, šitas kur posakis yra varlė keliauninkė. Dažniausiai mes taip sakome apie žmonės, kurie daug keliauja, dažnai keičia vietą, arba negali vienoje vietoje tiesiog išbūti, tai tarsi siejama su keliaujančios varlės įvaizdžiu, tarsi varlė šokinėtų iš vienos vietos į kitą, bet iš tikrųjų tai čia tokia yra kaip ir pasaka. Rusų vieno rašytoja, kuri pasakoja apie varlę, kuri labai norėjo keliauti ir su laukinėmis antimis išskrido į pietus, nes norėjo skraidyti, bet nemokėjo, prisirišo žodžiu ten su virvele prie tų ančių ir paskui visiems labai gyrėsi, kad na tokiu neįtikėtinu reiškiniu, kad jinai moka skraidyti, tiek gyrėsi, kad paskui tos virvelės nutrūko, jinai nukrito ir tiutiu. Tai va toks, nu va vargšė varlė tokia, kur per daug norėjo pasigirti. Kaip gerai viską daro.
0: Man su varlėmis, žinok, įdomiausias faktas yra, vat, kad galbūt net ir aš šitą pasirinkčiau kaip supergalę. Varlės gali pakelti 3 kartus savo kūno masės tokį svorį, bet tai gali padaryti su savo liežuviais.
1: Mm-hmm. O dar žinau, kad iš viso jos tenais, nu, tokios labai tikrai įdomus gyvūnai yra, kad pavyzdžiui, kai pagauna, nu, kaip ten matom, pavyzdžiui, per kokius filmukus arba per kokią dokumentiką, kur taip staigiai, taip šauna tą savo liežuvį, prisikabina ten prie kokios musės ir greitai susiridena tas liežuvis atgal ir jie ten beveik nekramto, tiesiog nurijo tą musę. Tai, kad tai, kadangi jos nekramto, tai jos turi tokį, nu, kaip joms padeda suvirškinti jų akis. Jos, pavyzdžiui, kartais būna išsipučia ir iš tikrųjų nuo to išsipūtimo tas spaudimas jisai pradeda toliau virškinti, pavyzdžiui, tą vabzdį. Nu, čia nerealu, aš nežinau, toks keistas gyvūnas.
0: Paklausom kūrinio iš Simple Simple Lietuvos elektroninės muzikos prodiuserio pavadinto Frog Rain ir pagalvojam apie tai, ką Unė ką tik čia papasakojo, o paskui iškart dar valandą pabaigs ir Raudierso kūrinys Moody Express.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Kanadiečių dainų autorius ir multiinstrumentalistas Mac DeMarco savo gerbėjus nustebino iš karto 4 naujais albumais. Tiesa, visiškai nauji jie tik skaitmeniniame pasaulyje. Dog on the Rock, Seven of the Two, Seaplane Dog ir The View from Tian Tian iki šiol egzistavo tik kompaktinių diskų formatu, o atlikėjas jų kopijas dalijo gerbėjams per savo koncertinį turą. Dabar visi 4 įrašai pirmą kartą pasirodė muzikos pasiklausimo platformose. Albumai išlaikė gana neformalų demo įrašą, primenantį charakterį. Didelė dalis kūrinių yra instrumentiniai, o jų pavadinimai dažniausiai sudaryti iš skaičių. Gerbėjai pastebėjo, kad šie skaičiai tikėtina žymi kūrinių įrašymo datas. 4 albumai pasirodė praėjus maždaug metams po ankstesnio oficialaus DeMarco studijinio albumo Guitar.

Praėjus beveik 30 metų po reperio Tupako Šakūro nužudymo, Las Vegaso prisiekusiai kaltu pripažino 63-jų Duaną Deivisą. Jis nuteistas už 1996 metais įvykdyto nužudymo organizavimą. Bausmė Deivisui bus paskelbta spalio 13 dieną. Jam gresia įkalinimas iki gyvos galvos, jo advokatai žada nuosprendį apskųsti. Tupakas Šakūras buvo nušautas 96-ųjų rugsėjį Las Vegase, automobiliui sustojus prie raudono šviesoforo. Į reperį pataikė 4 kulkos, o po 6 dienų, būdamas vos 25-erių, jis mirė ligoninėje. Deivisui kaltinimai pareikšti tik 2023 metais. Anksčiau jis nekartą viešai pasakojo buvęs automobilyje, iš kurio buvo šaudoma, nors tvirtino pats gaiduko nenuspaudęs. Tai pirmasis apkaltinamasis nuosprendis vienoje garsiausių neišaiškintų žmogžudysčių hip-hopo istorijoje. Tupako šeima po verdikto teigė jaučianti palengvėjimą ir pabrėžė, kad reperio palikimas gyvuoja toliau.

Baltijos šalių jaunų grupių konkursą muzikos inkubatorius Novus laimėjo hardcore punk kolektyvas Sipas. Šilutėje susikūrusi, o vėliau Vilniuje savo skambesį išsigryninusi ketveriukė, pastaruoju metu tampa vis labiau pastebima Lietuvos alternatyviojoje scenoje. Grupės muzikoje hardcore punk energija susiduria su grunge įtakomis, o tekstuose kalbama apie smurtą, priekabiavimą, seksizmą ir kitas socialines temas. Sipas jau yra išleidę debiutinį mini albumą Būtinis konfliktas, o šių metų gegužėje pristatė antrąjį Moterimi būti epišką. Novus šiemet surengtas jau 11 kartą. Visą vasarą Vilniaus menų fabrike Loftas vykusiame konkurse dėl geriausios kylančios grupės titulo varžėsi atlikėjai iš Lietuvos ir Estijos, o jų gyvus pasirodymus vertino tarptautinė muzikos industrijos profesionalų komisija. Nugalėtojams atiteko piniginiai prizai, dainų įrašų pas

Apie grupės Oasis sugrįžimą sukurtas naujas dokumentinis filmas Oasis – Pykti palik praeityje. Juostoje užfiksuotas pernai vykęs Oasis Live turas, po ilgų brolių Gallagherių konfliktų ir 16 metų pertraukos sugrąžinęs grupę į sceną. Filmo kūrėjai sekė beveik visą turą – 41 koncertą 14 šalių ir 5 žemynuose. Filme bus galima pamatyti ne tik koncertų užkulisių medžiagą, bet ir pirmuosius bendrus Liamo ir Noelio Gallagherių interviu po daugiau nei 25 metų. Dalį repeticijų, kurie filmavo Londono studijoje paslėptomis kameromis, kad užfiksuotų kuo natūralesnį pirmųjų bendrų repeticijų procesą. Oasis – Palik pykti praeityje pasaulinė premjera vyks rugsėjo 5 dieną Venecijos kino festivalyje, o rugsėjo 11-ąją filmas pasieks Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kino teatrus.

LRT Opus tinklalaidė Ritmo žiurkės pateko į prestižinio tarptautinio konkurso pri Italiją trumpąjį sąrašą. Adomo Šimkaus ir Pijaus Juškos kuriamas dokumentinių muzikos laidų ciklas nominuotas radio muzikos kategorijoje. Ritmo žiurkės vienas iš trijų šiemet konkursiai vertintų LRT darbų. Į trumpuosius sąrašus taip pat pateko LRT radio dokumentika Akiniai nuo saulės išgyventi psichozę ir LRT Plus rodytas videografinis koncertas Dangaus konstruktorius. Nuo 1948 metų rengiamas prie Italiją yra vienas seniausių ir svarbiausių tarptautinių konkursų vertinančių radio, televizijos ir skaitmeninio turinio kūrėjus.

Kitąmet Nešvilyje ir Londone bus surengtas country muzikos legendai Dolly Parton skirtas festivalis Dolly Fest. Dviejų dienų renginį paskelbė neseniai mirusios atlikėjos palikimo valdytojai. Festivalis 2027 metais vyks du savaitgalius iš eilės. Vienas Nešvilyje, kitas Londone, o programoje žadami garsus pasaulio muzikos atlikėjai. Tikslios datos ir dalyviai bus paskelbti vėliau. Įdomu tai, kad Dolly Fest idėją dar prieš mirtį sugalvojo pati Dolly Parton. Festivalį planuota surengti jau šiemet, o atlikėja ketino pati jį vesti, tačiau dėl sveikatos problemų planai buvo atšaukti dar iki oficialaus paskelbimo. Jos atstovai teigia, kad Parton nenorėjo tradicinio atminimo renginio, todėl nuspręsta įgyvendinti jos pačios sumanytą muzikos šventę.

Vilniuje susitiks du visiškai skirtingi muzikiniai pasauliai – tradicinė vakarų Ugandos muzika ir eksperimentinė Čikagos elektronika. Ugandos duetas Katokie užaugo piemenų bendruomenė ir savo pasirodymuose remiasi iš kartos į kartą perduodama muzikinę tradiciją. Vienas įdomiausių jos elementų – improvizuotas gerklinis dainavimas. Dainos kuriamos čia pat, o jų tekstuose atsiranda žmonės, gimtasis kraštas ir galvijų augintojų gyvenimas. Pernai išleistas dueto albumas šią muziką iš Ugandos nuvedė iki Europos eksperimentinės muzikos festivalių. Kitoje vakaro pusėje Čikagos kūrėjas Berbere Superstar, gyvai jungiantis elektroninius ritmus, elektrinis muikas, senus vinilinius įrašus ir skirtingų pasaulio kraštų muzikos įtakas. Taigi per vieną vakarą bus galima išgirsti, kaip šimtmečius gyvuojančios muzikinės tradicijos gali skambėti visiškai šiuolaikiškai. Abu atlikėjai koncertuos rugsėjo 7 dieną Kirtimų kultūros centre Vilniuje.

0: 16 valandų, 16 minučių tiek šiuo metu mūsų šalyje šiandien. Mes šnekučiuojamės apie varles ir čia ieškojo muzikos su varlėmis susijusiamis, bet apie varlių valgymą nepakalbėjom, o visai, man atrodo, yra įdomi tema.
1: Nu, papasakok, aš vieną kartą esu tik tai varlių paičių ragavusi, bet to ir gal ir užteko man
0: patiko,
1: to vieną kartą.
0: Nepatiko, skanu, nes...
1: Nežinau, iš tikrųjų nepatogu jas valgyti, jos tiesiog gal skonis toks kaip vištienos, bet tiesiog toks mažos jos ir tokios keisų kepa tokias, taip, nuo to kauliukų ten reikia gramdyti, galvoju, nu, per daug čia reikalų.
0: Aš radau straipsnį Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos svetainėje apie valgomasias varles. Ir ten rašoma, kad seniau apie sveikai įmitusią panelę sakydavo drūta kaip žaliom varlėm penėta.
1: Oho!
0: Įsivaizduoji. Ir išties ten rašoma, kad žaliųjų varlių grupiai priskiriama didžioji kūdrinė varlė buvo ir yra valgoma ir lietuviai valstiečiai šiaip nevalgydavo varlių, bet apie ponus būdavo pasakoma, kad va, su saule lyja, ponai varles ryja. Toksai netgi paminėjimas, tai reiškia, kad na vis tiek, kažkaip tos varlės kažkur tais atsirasdavo prie maisto, o pagal tradiciją, aišku, varlių šlaunelių valgymas priskiriamas prancūzų virtuvėj, manoma, kad viduramžiais čia vienuoliai sugalvojo valgyti varlės, nes ant jų tai toks kuklus maistas, ant jų ir tinka pasninko metu. Taip pat yra tyrėjų teigiančių, kad šis paprotys atsirado šimtamečio karo tarp Anglijos ir Prancūzijos metu, nes tuo metu buvo labai sunkiai gaunamas maistas. Ir valstiečiai iš nevilties pradėjo valgyti paprastas ežero varles. Na, o dar seniau manoma ir yra kažkokių išlikę šaltinių, kad kinai valgydavo varles ir buvo varlėdžiai.
1: Nu, čia tai visai patikėčiau, jie ten mėgsta ir gyvus visokius padarus valgyti, kur paskui tie padarai praktiškai valgo juos, pavyzdžiui, aštunkojai, kokio nors gyvo aštunkojai sugalvoja valgyti ir tada tas aštunkojas tam žmogui ant veido užšoka ir man pradeda jį

0: pasiunt, nu tai galima, nu tokia savotiška atrakcija.
1: Mm-hmm. Daug kur rašoma, kad žaliųjų varlių Lietuvoje gyvena apie 3 rūšis, bet ne viskas, sako, taip paprasta. Niekas nesivelia į ginčius dėl 2 rūšių, žirinės varlės ir mažosios kūdrinės varlės, bet yra ta trečioji, didžioji kūdrinė varlė, ta, kurią valgo ir anksčiau, na ir jinai tarsi yra toks hibridas tarp tų anksčiau mano paminėtų 2 rūšių, nes netitinka klasikinio gyvūnų rūšės apibrėžimo. Tai vat visai įdomu, jos tiesiog vadinamos dažniausiai žaliosiomis varlėmis ir jos praleidžia savo didžiąją gyvenimo dalį vandenyje, iš sausumą išlipa tik vasaros dienomis pasišildyti ir dažniausiai dažniausiai galima jas rasti vat vandenyje.
0: Mhm. O tai žinai koks nors, čia tarp, gal šitos dvi yra tos, kur skiriasi varlė ir rupūžė? Man visada būdavo įdomu, kuo jas skiriasi.
1: Tikrai ne manęs reikia klausyti.
0: Ne tas, nu gavau čia pasakos apie kūdrinės, apie ten.
1: Aš čia apie varles kalbu.
0: Na, aš esu girdėjus tik tai, kad ten kažkaip skiriasi jų oda ir šiek tiek kūno forma, bet tiesiog rupūžės yra stambesnės, tokios kresnesnės ir apvalesnės. Tai va tik tiek aš apie tai žinau, bet man tai jos atrodo praktiškai vienodai, bet iš esmės varlytės tokios turėtų būti lėknesnės ir mielesnės. Bet, nu, labai jos turbūt mielas, jeigu, pavyzdžiui, išverdi jos vandenį. Frog in the Boiling Water. Bandau prieiti prie muzikos. Yra 2024 metais išleistas ir kūrinys, ir albumas. Priklauso jis projektui Div. Pagrindinė dainos idėja, tai iš esmės yra vis tiek metaforiška. Čia ne apie verdamas svarles ir jų valgymą, bet iš tikrųjų apie tai, žiūrinti tai kaip į metaforą, apie lėtą žlugimą, prie kurio yra priprantama, kai nebejaučiama būtinybė priešintis, na, bent jau šis projektas patys aiškina, kad verdamos varlės yra būsena, kai vanduo šyla pamažu, taip pamažu, kad pavojus tampa tarsi kasdienybė. Jų žodžiais vanduo yra mūsų dabartinė socialinė tikrovė, o varlės esam mes.

0: Opus. Žinios. Klaipėdos universiteto mokslininkai tęsia tyrimus Arktyje. Tarptautinėje ekspedicijoje dalyvavę tyrėjai dirbo naujoje lagūnoje, susidariusioje tirpstant ledynams. Anot ekspedicijos vadovo Sergejaus Olenino, klimato kaitos poveikis Arktyje itin jaučiamas tirpstant ledynams, keičiasi biologinė įvairovė, fiksuojamos naujos bakterijų bei žuvų rūšis. Olenino teigimu ledynai tirpsta itin sparčiai, tačiau tyrimai rodo, jog gamta sugeba prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes juose gamybos pajėgumai viršyje paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. Buvęs Lietuvos krepšininkas ir nusipelnęs treneris Valdemaras Chomičius sako, kad pokyčiai vyrų rinktinės trenerių štabe komplikuotos situacijos pasaulio čempionato atrankoje nepakeis. Jis LRT radio laidoje Radio Ringa sako, kad Rimas Kurtinaitis tinkamas treneris vadovauti rinktiniai, o asociacija Lietuvos krepšinis neatsako už žaidėjų klaidas aikštelėje. Sinoptikai praneša, kad čia nakt protarpiais palis vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 10-15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, rytoj dieną temperatūra išsilaikys tarp 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4:33, daugiau naujienų visuomet galite atrasti portale lrt.lt.
1: LRT Opus.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Schuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.

0: LRT radioteka. Gerų dalykų ten toje LRT radiotekui galima atrasti. Jau kuris laikas ten guli ir naujausia Richardo Jonaičio tinklalaidės švelnus tardymai dalis.
1: Taip, guli čia. Richardas kartais mano pasibrangina šiek tiek ir leidžia jiems patiems apsilankyti, iki kol mes dar irgi parekomenduosim, bet nieko į savaitę štai pabaiga. Ta rekomendacija jums jau ir skrėja šį kartą iš epizodo, kuriame Richardas kalbino Swedbank vyriausiai ekonomista, dėstytoja Nerijų Mačiulį apie tai, ką jam duoda sportas ir ilgų distancijų bėgimas, apie Lietuvos ekonomikos kelią ir tai, kur esame dabar. Šiaip pats epizodas vadinasi apie vaikų finansinį raštingumą. Nepirkit visko, ko jie nori. Iš karto toks labai, sakyčiau, intriguojantis pavadinimas. Man atrodo, kad na, dabartiniai tėvai tikrai na, ir gerai gyvena, manau, ir šiaip visai nori tos vaikus ir lepinti visaip. Tai visai įdomu, kodėl būtent Nerijus Mačiulis sako, kad kartais vaikams verta sukurti tą stygiaus jausmą ir nepirkti visko, ko jie nori. Na, o šioje ištraukoje paklausysim šiek tiek turbūt apie nekilnojamojo turto rinką.
0: Paklausykime.
2: 90-ieji ir taip toliau. O ką dar galit papasakoti apie, pavyzdžiui, ekonominę kelionę nuo tada iki dabar? Ar ne, arba ten, jeigu prisimename, pavyzdžiui, na, gal irgi kai kas turėjo tokių iliuzijų, gal kad čia labai dabar sėkmingai gyvensime ir, pavyzdžiui, iš kur tas bumas statyti milžiniškus namus ir dabar, kai pasižiūri ten kokie nors, aš nežinau, trijų aukštų mūriniai namai, bet tai yra privatus namai vienai šeimai, kur nu, ten mažų mažiausiai viešbutis koks nors galėtų būti.
3: Taip, tai čia buvo ta vat, pirmieji nepriklausomybės metai, pirmasis dešimtmetis, kur, aišku, daugeliui lietuvių buvo visų pirma, tai yra stygius, deficitas. Na, mums trūko pirmo būtinumo prekių, aš puikiai atsimenu tą laikotarpį, tikrai negyvenau pasiturinčioje šeimoje. Ir aišku, aš manau, kad vėlgi aš vis grįžtu prie lyginų savo vaikystę su savo vaikų vaikystę ir aš bandau savo vaikam irgi kartais sukurti tam tikrą stygių. Tai yra niekada nepirkti visko, ko jie nori. Ir pavyzdžiui, net jeigu ir yra tam pinigų, pasakyti, kad nėra tam pinigų. Mes turime kitų prioritetų, turime taupyti tam, yra vieni ir kiti poreikiai. Tai, nes nieko nėra blogiau, kai žmogus galvoja, kad viskas yra labai lengvai prieinama. Tai jisai ir praranda galbūt net suvokimą, dėl ko reikia mokytis, tobulėti.
2: Na ir ambicijos tokia.
3: Ir šiaip prioritetai tada tampa iškreipti. Tai aš manau, kad visi turi duoti šiek tiek mažiau, ypač kai kalba eina apie ten pramogas, ne pirmo būtinumo dalykus, negu gali duoti savo vaikams.

0: Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus, 5:04, čia tiek valandų mūsų šalyje, o čia ką tik baigė skambėti naujas Fountains DC, kūrinys Marian, bet dabar ne apie tai.
1: Savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: LRT Opus.
0: Opus.
3: Akli ir... Jų leidinys teatras yra mūsų šios savaitės albumas. Besibaiginėjant savaitėje buvo apsilankyta ir vakar pristatymo koncerte. Man, sakyčiau, patiko. Patiko. Buvo sugruota daugiau darbų, negu yra šiame leidinyje, bet bendrai manau, kad stiprus koncertas buvo.
0: Iš tiesų, išpildė Kli visus, man atrodo, fanų lūkesčius, nes dažnai, jeigu išleidė albumą ir iš karto darai tą pristatymo koncertą, tai žmonės dar nemoka tų dainų, žodžių, dar nelabai žino tuos kūrinius. Tai buvo labai smagu, kad tą klipą papildė ir savo geriausiais visų laikų hitais koncertą ir matėsi, kad tai tikrai įnešė papildomos energijos. Mm-hmm. Publika žmonių buvo iš tiesų labai labai daug.
3: Tikrai. Vilniaus
0: Lukiškių kalėjime retai ten net užsienio žvaigždės surenka tokią minę.
3: Šunuoliai, galim tik pasveikinti juos, bet iš karto galiu paminėti, kad buvo galima jau mokytis dainų žodžius, jeigu klausėtės LRT Opus. Visą šią savaitę jau grojom šio albumo kūrinius, beje, kai kurie kūriniai, kurie dar prieš albumą išleidžiant jau mūsų eterija sukasi, tai pavyzdžiui per saldų arba kartu su Beata atliktas ir rašytas kūrinys Morfinas, tai man atrodo, kad galima, bent jau dalį tikrai buvo galima išmokti. Tai o kas neišmoko anksčiau, gal išmoko vakar.
0: Bet bendrai apibendrinant ir albumą, teatras ir pristatymo koncertą, tai galėčiau pasakyti gražu. Gražu, taip vadinasi ir kūrinys iš albumo.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Spėjau, kad nemažai kas. Kaip, ne, geras spėjimas, atspėjau.
2: Aš esu pasimetusi truputėlį. Čia vakar pakalbėjom apie tas sostinės dienas, bet ne tik apie jas. Čia šiandien reikės jums papasakoti. Tai aš gal pirmiausia pradėsiu nuo kitur. Pradėsiu nuo renginio, kuris vyks tiesiog labai netipiniai vietoj, sakyčiau, gotiškas festivalis. Festivalis Gotų naktis, kuris vyks Dotnuvos vienuolyne. Ir jisai prasideda šiandien ir baigsis rugsėjo 6 dieną. Mhm. Tai toks vienintelis, kaip jie patys sako, gotiškas festivalis, skirtas gotų subkultūrai gaivinti, kurti ir plėsti. Šį vakar pasirodo tokios grupės Diskomfortas, Blood Cathedral, Eik Solas ir Rūmai. Tai va. Dotnuvos vienolynė, žodžiu.
1: Įdomu.
2: Įdomu, tikrai. Tuomet, kaipgi čia jau tiek skalambijame, patys tenais važiuojame, tai negaliu nepaminėti ir festivalio Audra, kur šį vakar naktis fabrike, tai sakyčiau, toks labiausiai turbūt, na ir rytoj bus elektroniniai šokio muzikai dedikuota naktis, bet šiandien taip pat jau visa programa tikrai labai stipri yra sudaryta, galite pasieškoti kažkur. Ir internetuose visko čia dabar tikrai neperskaitysiu, bet apie tai jau kalbėjome, tai tiesiog primenu, kad jau šį vakarą festivalis vyksta, iš tikrųjų prasidėjo jau vakar, toks įžanginis vakaras ir taip pat tęsis rytoj, tai rytoj tikiuosi pasimatyti prie LRT Opus scenos. Keliavom toliau, po truputėlį čia jau artėjom ir prie Vilniaus menų fabrike Loftas. Šiandien tokio transo muzikai, psichodelinio transo muzikai dedikuota naktis. Tai yra toks jau testinis renginys. Jis vadinasi Transcendental Spirit. Tai dar kartelį apsilankys menų fabrike Loftas. Manau, kad žinot, apie ką čia eina kalba tiem, kas prijaučiat tokio žanro muzikai. Dar viena vieta, man nelabai pažįstama, aš ten nesu bus, bandau dabar čia pagal žemėlapį išsiaiškinti, kurgi čia yra Konstitucijos prospektas 23, Smala Art, vadinasi vieta, kur viskas vyks ir šį vakarą ten turėtų pasirodyti trys grupės, Pikti kačiukai, Palėpė ir Sipas, ką tik nugalėję novus grupių konkursą.
1: Mhm. Nugalėjo su trenksmu, sakyti.
2: Na, su trenksmu ir su nešiojamais daiktais. Kiek vačiau ir nešiojamais žmonėm, žodžiu, toks judantis kolektyvas. Gerai, nu ir ką dabar prieinam prie tų sostinės dienų, tai Vilnius kaip visada tranki, jau su šiek tiek ir supančiojas visą miestą dėl to, kad daugybė gatvių yra užtverta ir jau nuo vakar, tai daugybė yra ir scenų, tai dabar net nežinau, tiesiog kolegos Aivaro prašymų paminėsiu, kad Vilniaus dienose egzistuoja ir sunkioji terasa, tai yra vasaros terasoje, sunkesnės muzikos gerbėjai gali rinktis ten, gros aortės post-metal, orb, frenetics ir stiffer, tokios grupės. Tuomet katedros aikštėje Kamanių šilelis ir frifinga. Vinco Kudirkos aikštėje gros baltos varnos, baltasis kiras, kedros tuburas ir angelų.
1: Baltos varnos ir baltasis kiras.
2: Nu, tokia baltų paukščių prie Kudirkos aikštėje, žodžiu, balti paukščiai aplink tą aikštę mėgsta sukti ratus. Dar vienas baltas dalykas, tai yra baltasis tiltas, tai prie jo irgi yra įrengta scena, gros Heda Gama, Monikazė, didžiaus Monika Seta ir Row Deers. Tai vat, taip vat Vilnius taip atrodo, tai dabar net nežinau, ką čia galim pagroti. Rinkausi tarp Monikazės dėl to, kad šiandien pasirodo, bet prie toje pačioje scenoje dabar dar matau, kad turėtų pasirodyti ir Dar vienas smagus kolektyvas yra Dams Turbulans, bet greičiausiai tai vyks rytoj. Tik tai toks priminimas, kad sena, bent jau Nerijos krantinės sena prie Baltojo tilto atsidaro rytoj nuo 14 valandos, tai šiek tiek jau anksčiau. Šiandien jau nuo 16 pradėjo savo darbus, o rytoj nuo 14. Čia dar matau, kad pasirodys ir vaikinai iš padarių šeimų. Na, žodžiu, rytoj irgi bus kur nueiti, tai tiesiog pasižiūrėkite programą, išvenkite ten tų spūšių, atsargiai elkitės ir klausykite geros muzikos.
1: O čia Dams Turbulans, jie beje išleido šiemet albumą Šokių turbulencija pavadinta, iš esmės išsivertė savo grupės pavadinimą į lietuvių kalbą. Ir tame albume mano mėgiamiausias, bent jau šiuo metu kūrinys, yra Kobra Anakonda.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyivo centre. Pasak jo, taikytas į tarnybos vadovo biurą. Pranešama, kad mažiausiai 7 žmonės sužeisti. Telegramo kanale Zelenskis teigia pavedęs tarnybos vadovų į Rusijos išpuolį atsakyti tinkamu ir jai įmanoma simetrišku būdu. Tuo metu praėjusią naktį Kyivo srityje buvo apgadintas vienas pagrindinių pasaulio sveikatos organizacijos sandėlių, kuriame saugomos medicinos priemonės. Organizacijos atstovas spaudai teigia, kad darbuotojai nenukentėjo, o nuostoliai vis dar vertinami. Pasak jo, Rusija ne pirmą kartą taikosi į humanitarinės pagalbos centrus. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Pasak premjero atstovo, tarnybos renka informaciją ir artimiausių metų bus sprendžiama reikalingi tolimesni sprendimai. Klaipėdos jūrų uosto vadovo teigimu per 8 metų mėnesius uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Pasak jo, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės. Tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos. Siekiant paskatinti vyresnius žmonės savanoriauti, kuriama nacionalinė savanoriška tarnyba. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 6 mėnesius trunkančios veiklos metu savanoriai galės pasirinkti 120 arba 240 valandų programą. Juos lydės koordinuojančios ir priemančios organizacijos, kurios padės pasirinkti tinkamą veiklą, konsultuos ir užtikrins sklandų įsitraukimą. Savanoriams, mentoriams, kuratoriams ir kitiems su savanoriais dirbantiems žmonėms taip pat bus organizuojami mokymai ir konsultacijos. Šiam projektui numatyta per 4 milijonus eurų Europos Sąjungos investicijų. Pilietinės galios indekso tyrimai rodo, kad savanoriaujantys ir į nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų veiklą įsitraukę žmonės stipriau jaučia savo kaip piliečių galę. Jie taip pat yra labiau pasirengę ekstremalioms situacijoms ir labiau nusiteikę padėti savo šaliai krizės ar karo atveju. Sinoptikai praneša, kad šią naktį protarpiais palis vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 10-15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus vietomis smarkus su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, temperatūra rytoj dieną išsilaikys tarp 14-19 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
4: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuramint.
3: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT.
1: And for me, what we had was real.

follow the groove.

0: Sveiki visi, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus, čia Rimvydas Irūnė, laida be problemų, baigia savo darbą, bet penktadienis daug čia gerų laidų dar nusimato LRT Opus tinklelyje, kviečiam likti kartu.
1: Mes tai tikrai kviečiam likti kartu dėl to, kad šiandien nusimato audra ir sakom, kad geriausiai kur nors susiraskit jaukią vietą ir visą vakarą leiskite kartu su LRT Opus.
0: Elektrolanko 7 valandą Povilo Varvuolio ir Andriaus Jovaišos kuruojama laida šį kartą naktiniai atradimai pas juos nuo Frankfurto iki artimųjų rytų. Net nukels, man atrodo, po pleduku gulint šiltai labai gera laida klausimui. Na, paskui Ritmo Ganda, Marius Dundulis šiek tiek jūs pažadins, prikels su savo teatru pokštais ir žaidimais. Ir tuomet jau 9 valandą galima ir pajudėti pagal drum and bassą, džanglą, regiją ir kitus laužytus ritmus. 2 valandos su Baltijos čempionais, kaip įprasta penktadieniais nuo 9.
1: Na, o aš bent jau kviečiu jūs rytoj irgi įsijungti LRT Opus, nes mes keliaujame į festivalį Audra ir tenais turėsim specialią transliaciją, jūsų laukia ir koncertai, ir pokalbiai, pakalbėsime ir apie festivalio meninę programą, taip pat svečiuose turėtų apsilankyti ir Freefinga. Tai kviečiu klausytis.
0: Ačiū už kvietimą, iki.
1: Gero savaitgalio visiems, iki.

vakarų musonas.

stuff my brain is missing.

0: LRT Opus.
1: Opus. Elektro lankos. Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektro lankų klausytojai, labas Andriau.
2: Sveikas Povilai ir klausytojai. Taip, šiandien elektrolankose jo reikia galbūt iš tikrųjų labai lakoniškiams, kad spėt išgrot visus keturis albumus.
1: Niekada šiandien... to nesam padarę, nes galim nevarkt.
2: Tai gerai, bet vis tiek pabandyt galima. Tai pradedame nuo iš tikrųjų vieno mano smagesnių atradimų. Čia turbūt prieš metus ar porą metų atradau tokį projektą vokiečių dviejų Not Even Noticed. Ir esame iš tikrųjų jau groję šio dueto albumą Aerial. Ir šiemet išėjo jų naujasis darbas Space Beyond Noise. Ir iš tikrųjų tuo metu, kai man atrodo pristatinėjom šitą albumą, pirmąjį albumą šio dueto, tai net nežinojome, kas po juos slepiasi, tik tai minėjom, kad tai yra kažkas iš Leipcigo ir kitų tai panašių miestų tame regione. Tai dabar jau kaip ir aišku yra, tai yra Karstenas Flukas ir Lukas Lejeune. Vienas iš jų gyvena Leipcige, o kitas Frankfurte. Ir jie kartu suvažiuoja į viens pas kitą ir kuria. Iš tikrųjų, šį kartą jau visiškai kitoks, šiek tiek kitoks albumas iš tiesų. Jie tikrai nemažai daug field recording sudaro ir paskui jos panaudoja savo albume. Tačiau Aerial buvo labiau toks konceptualesnis galbūt. Tikrai labai įdomaus tokio tempo, bet šį kartą jie dar labiau atrodo išlengvėję. Nueina šiek tiek į tokį elektrofunk, hip-hopo elementų yra nemažai ir tikrai toks albumas, kurio aš jau ant ribos galvau, labai lengvas, jau čia gal ir net elektronikų klausytojai nesupras tokio lengvumo, bet aš parinkau tos kūrinius, kurie yra labiau tokie tamsesni, šiek tiek labiau struktūrizuoti, bet tikrai yra labai tokių down tempo stiliaus albumų, kur galima, žinai, kur nors pizzerijų gurkšnojant kažkokį tai gaivų gėrimą klausytis ir puikiai skambės.
1: Tai, gerai, tai dabar jeigu norit klausyti kūrinio greit visai pizzeriją, artimiausia ir...
2: Jo, čia pizzerijos, tai gal čia jau toks atbuvęs reikalas.
1: Nu va, ir tai bus trys kūriniai, berods, trys kūriniai, Dyras, Kron ir Cobbler.
2: Taip.
1: Susitiksim netrukus, liekit su elektrolankomis.
0: Elektro.

0: Elektrolankos.
1: Grįžtame į elektrolankas ir tęsiam toliau, kaip mes ten sakėm, sparčiai.
2: Taip, taip.
1: Bandom bent jau.
2: Taip, bandom. Tai dar vienas albumas, kurio tikrai labai džiaugiuosi, kad jį radau, jį kaip tik Walkmanas man užrodė. Ir tikrai tai labai įdomus tas kūrėjas, kuris savo panaudoja savo ištakas, savo šaknis. Tai yra DJ Plaid, kaip jas ten jokaujam su Walkmano, DJ Plaidas. Ir tai. jo albumas Please. Iš tikrųjų po šio pseudonimo slepiasi Jaredas Bileris, libaniečių šaknų turintis australų elektroninės muzikos kūrėjas. Iš tikrųjų, jis ilgą laiką buvo Melbourne, dabar reziduoja Berlyne. Ir iš tikrųjų, jo labai, va, tas tikrai išgirsit iš karto, kad pati esminis jo elementas yra vat, būtent libanietiškas skambesys, libanietiškų vestuvinių ir kitų ten jų tų nacionalinių dainų šokių melodijos su tais dabke ritmais vadinamais. Jis tikrai turėjo anksčiau laidos epizodą skirtą grinai vat, artimųjų rytų skambesiui. Tai iš tikrųjų vat, jisai labai gerai tą sujungia su šiek tiek su R&B, bass, bass ir techno ir visą tai sudeda tokį labai keistą junginį, kuris na, klausai ir gal, nu, tai tikrai labai, kaip čia pasakyti, subalansuotai sujungia ir ne per nelyg daug to yra to nacionalinio libanietiško skambesio, bet jis labai labai papuošia pačią muziką ir tikrai ir kūrinių šitam albume labai daug yra ir jie įvairūs turimini, kad jo kai kurie iš tikrųjų labai jau naina į tą pusę, kiti iš vis skamba šiek tiek amerikietiškoje latino skambesio, turi tikrai labai moka žmogus pagauti tas melodijas, kurios sukasi pop visoje orbitoje ir jas vat, taip savotiškai pateikti, taip prasme, taip melancholiškai, bet ir tuo pačiu taip linksmai, šiek tiek džiazo, šiek tiek kažkokio tai ant piano, tai nu, tikrai labai gražus albumas, labai rekomenduoju paklausyti, šiandien bus trys kūriniai iš jo, netgi keturi, nes jau negalėjau į vieną išmest, tai Return to Deuce, Stuko, Pa 700 ir Šaš.
1: Taip, ir dar lieka du albumai, taip kad niekur nepabėgit ir lygit su elektrolankomis.
0: Elektrolankos.

you.

0: Elektro lankos.
1: Na va, ir dar kartelį grįžtame į Elektro lankas ir turim dar vieną albumą, jau tiksliau du turim, nu, bet pradėsim nuo vieno.
2: Taip, tai yra mano irgi mėgstamas labai sakartvelietis HVL, tai yra Gigi Ikija. Jis jau tikrai yra tikrai senbuvis tenais, man atrodo apie 20 metų jau kūrė, jeigu nedaugiau. Tbilisio klubo Basiani rezidentas, Basiani tai netgi girdėtas ir mes čia jau esame tikrai groję Sakartvelo elektroninės muzikos, tai ta pati Anuška Čkeidze arba tas kitas atlikėjas, kur visai man dabar išgaravo kur žinau, kad yra albumas Pancakes, tik blynus atsimenu pavadimą.
1: Gal pakeliui gal atsiminti apie blynus galvodamas.
2: Tai šį kartą HVL išleidžia savo naują albumą Liepos mėnesį, Formation vadinasi, ir tikrai labai toks jau tikrai antra pusė mūsų laidos labiau nueina į tą tokį labiau tamsesnį skambesį, žemų dažnių skambesį, jau be to tokio melodiškumo ir tokios tos šviesios euforijos. Tai čia vat grinai bus toks ambient, acid techno ir šiek tiek dub tokio dunksėjimo, tai dubens tikrai bus nemažai ir labai jau nutolsta jos nuo to, ką girdėjome pirmoje laidos dalyje, čia jau daugiau viskas yra taip techniška, bet vėlgi nepersiverčia į kažkokį labai didelį techno greitą, tai kai kuriuose kūriniuose truputėlį to yra, bet šiaip labai kūriniai įdomus ir grinai jie man labiau patiko per savo IDM skambesi, negu kad per tą techno judesi. Tai ir girdėsime dabar tris kūrinius iš HVL albumo Formation, tai bus Survivor Acid, Rust ir Cooling Cell.
1: Nu va, labai gerai. Visi trys pavadinimai man labai tinka ir patinka. Tai likit su elektrolankomis, grįšim dar vienam albumui.

0: Na ką, grįžtam į elektronikas, kaip tik norėjau sakyti, kad visai mums sekasi kol kas tą užsibrėžtą tikslą laikytis ir jeigu dabar nesusifeilinsim, tai viskas.
1: Taip. Nu tikriausiai ne, tai paskutinis šiandien yra PDQB, pseudonimų pasislėpęs kūrėjas. Nesu tikras, bet spėjama, kad tai yra iš tikrųjų vokietis Sasha Dunhoferis ir šiemet jis išleido naują albumą Zeta Cognition. Ir jis iš tikrųjų jau visai nueina į šaltą, labai skambėsi, tikrai ta čia mes ką girdėsime, tai bus toks labai šaltas, preciziškas elektro sumaišytas su IDM skambėsiu. Žinoma, labai smagus aspektas bus tai, kad mes girdėsime du kūrinius, tai yra tą patį kūrinį, tik tai skirtingai sudėliota, tai VO subtitulada bus vieną kartą girdėsime jo kūrinį, pačio PDQB, o antrą jį kartą tą patį girdėsime jau su mūsų tikrai labai mėgstamo Alvanoto remiksavimo technikomis, ilgesnis šis kūrinys ir visai kitaip skamba. Na ir pabaigai bus Alcihsashen,
0: negaliu. Labai gerai, labai. Teskite.
1: Taip, iš tikrųjų šitas kūrėjas dar kol kas toks nėra labai žinomas, tikrai daugiau pogrindžio svečias yra, bet matosi, kad vis dažniau vat, būtent Alvanoto susidomėjo jau kaip ir remiksavo, tai tikrai tas jo mechanistiškumas, bet toks įdomus, toks tamsus kažkiek dar dark wave'inis biškis skambesys, labai gerai skamba ir skambesys skamba, taip jo, tai siūlyčiau jo susirasti jo daugiau darbų ir pasižiūrėti, ką jis kuria, jeigu patiks šitas skambesys. Tai vat savotiškai mes iš tokio šviesaus perėjome į gal tamsų ir šaltą elektroninį muzoną, bet...
0: Čia panašiai kaip iš vasaros į rudenį.
1: Taip, nu čia, tai vat tarkim, sakykim, kad čia yra ta simbolika.
0: Taip. Tai ką, tai buvo Elektrolankos, tai buvo Andrius Jovaiša.
1: Ir Povilas Varvolis.
0: Ir daug nuostabios muzikos dar jie šiek tiek liko, mes laikome savo žodžio, nedaug žodžiaujam, susitiksim kitą penktadienį 7 valandą vakaro, linkėjami Ritmo Gandai ir likit su LRT Opus. Ačiū, Andriu.
1: Ačiū tau, Povilai, ir klausytams.

dabar su jumis LRT Opus laidelė Ritmo Ganda ir vakaro tema Minimalas. Ritmo Ganda.

dabar su jumis LRT Opus laidelė Ritmoganda ir vakaro tema Minimalas.

geriausiai yra klausyti, nesiprausus. Nesiprausus. Purvina muzika geriausiai yra klausyti.

0: Būkite pasveikinti visi LRT opus klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos šią Baltijos čempionai. Visiems tiems, kurie mėgsta laužtus ritmus, bosnės linijas, pagaliau atėjo ruduo. Nežinau, kas laukia mokslo metų, sveikiname su jais, visus naujus studentus, visus nemokančius vairuoti išvažiavusius į gatves, visus tie, kurie džiaugiasi krintančiais lapais ir artėjančia klubinio gyvenimo, turbūt daugiau sezonų ir visų ko kitų. Na, o tiem, kas džiaugiasi Baltijos čempionais ir dabar prisikausti prie radio imtuvų, taip pat labas vakaras.
1: Sveiki gyvi, tai su jumis pasisveikino Romas Giriūnas, Dr. Jungle ir aš esu Žilvinas Degutis, DJST, tai pradedam šaunę rudens laidą nuo, kaip jau tampat šią tradiciją, nuo čempionų topo.
0: Tikrai daug, daug jau praėjo čempionų topo, išrinkti yra ir praeito mėnesio geriausia, tai šiandien laukia tos naujienos, kasgi laimėjo praeitą mėnesį, kas nusipelnė daugiausiai jūsų simpatijų, kaip visada buvo kova, intriga ir apie tai sužinosite viską, taip pat išgirsta šiandien ir naujus pretendentus su labai daug įvairių kūrinių, visko bus, bus visko.
1: Trumpai tada primink, Romai, apie ką čia na, šitas topas?
0: Taip, brangiai, tai jau dešimtas mėnų, devintas mėnų, atsiprašau, devintas mėnų prasidėjo su dar vienu topu, kur renkama yra laužytos muzikos, sulaužyta ritmika, lietuviška kūryba, kurią renkate ir teisėjaujate, kuris nugalės jūs. Na, o siūlo mūsų klausytojai, mūsų radio laidų vedėjai, patys atlikėjai muzikantai. Ir kartais kūriniai netikėtai mus netyčia aptinka ir

0: atranda, taip, kad brangiai, taip, tai yra lietuviškos, laužytos muzikos, apinamančios daugiau žanrų, tokius kaip dubstep, jungle, drum and bass, breakbeat, breaks, taip pat laužyta elektronika visa, kuris yra tiesiog nelygus ritmas, kur yra ritmas ne taip vadinamojų ketvertų kvadratų einantis, o viskas, kas netelpa į tą kvadratą. Ir kas yra lietuviška produkcija, arba bent jau dalinai lietuviška produkcija, kur vienas iš bendraautorių, vokalistų, atlikėjų, kūrėjų, kompozitorių, tekstų autorių yra mūsų tautietis arba tautietė.
1: Taip, tai ir kiekvieno mėnesio mūsų topą mes pradedame nuo top penketuko. Tai yra praeito mėnesio laimėtojai, kurie surinko daugiausia balsų. Tai yra top 4 vietos ir top 5 vieta, nuo kurios mes ir šiandieną pradėsime, tai yra mūsų abiejų laidos vedėjų toks paskata ir patempimas už ausų, be jokio balsavimo mūsų nuomonė, kad tai yra vertas dėmesio kūrinys ir vertas patekti ir į kito mėnesio balsavimą. Tai ir prisipažinsiu, kad šį kartą mes patempėm už ausų iš pačio dugno, tai iš pačios 15 vietos ištraukiam kūrinį.
0: Taip.
1: Taip.
0: Nes jis geras yra, kaip ir jie visi nėra blogų. To apie turbūt blogų kūrinių nėra, apskritai turbūt gyvenime nėra blogų kūrinių, yra tik tai jum patinkantis arba nepatinkantis, arba tie, kurie pavyzdžiui, jūsų nepasiekė ir neprisibeldė jūsų ausį. Tai bandysime dar kartelį. Kūrinys, kuris vadinasi Whispers, tai yra Tony Tension miksas iš atlikėjo Ronnie Headback. Penktoji praeito mėnesio vieta, čempionų topas.

0: Tai va štai, brangiai, skamba penktoji vieta Baltijos čempionų topo rugsėjo mėnesis, na, bet jūs balsavote visą rugpjūtį, vasaros pabaiga. Bus dar, tikėkime, ir moterų vasarą, nežinau, ar bobų vasarą dabar galima sakyti, bet bus, tikėkime, dar vieną vasarą. Nors ir kol kas dar šiandien vapalyjo, vakar oras gražus buvo, tikėkime, savaitgalis bus gražus, nes jeigu jau sveikinam visus ten su naujų mokslo metų pradžia, visų tai sveikinam ir vilniečius su jų švente, kadangi šį savaitgalį vyksta Vilniaus dienos. Taip.
1: Taip.
0: Jeigu keliausit į miestą, pasirinkit kelionę geriau be automobilio, kad nereikėtų po to burnotis ir piktintis, ir apskritai išeikit, pasidžiaukit, mūsų miestų tikrai gražus, nuostabus. Mes jau ir transliuojame čia iš Vilniaus dabar. Tai va, brangiai, nuskambėjo Tony Jungle Whispers kūrinio remixas. Na ir dabar tos jau keturios, kur, kaip sakyt, visi finalininkai, tie, kurie grūmėsi dėl to top pozicijų ir ketvirtas grūmėsi nirtingai, bet
1: taip, ir pritrūko, bet ir netgi ne jam pritrūko, netgi Vaido Baumilos kūrinys, kūrinio per vėlų ML Flyos remixas, jam pritrūko vieno balo. Vieno balo pritrūko, kad jis būtų ketvirtoje vietoje.
0: Tai va. Matot, kaip būna, brangiai. Būna ir taip.
1: O ketvirtoje vietoje dėja iškrito iš top trejetuko.
0: Bet vis dar nepasiduoda. Bet spėkit kas. Taip, spėkit kas. O jeigu jūs nežinote, pasakys jums Žilvinas.
1: O ten yra... Kelinta.
0: Nuo balandžio, sako mūsų suflervojo salės pagalba, kad nuo balandžio mėnesio kūrinys atkeliavęs į topą, vis dar rugsėjo yra čia ir gali būti, kad tai dar nepabaiga.
1: Aš dabar balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis. Oho, pusę metų mūsų topė laikosi.
0: Džiugina ausis, nes iš tikrųjų labai geras kūrinys ir tikrai dar kartą sveikinimą antimaterijai, vis dar nepasiduoda. Vis dar nepasiduoda iponas, vis dar mano iponas groja. Ir groja Baltijos čempionai šį kūrinį su džiaugsmu jau šeštąjį kartą. Taip, brangėjau. Na, o toliau sužinosite visą trejetuką, vėl turėsime prizą plokštelę, kalbėsime burtus, kas laimės praeito mėnesio prizą, trauksime, suksim laimės ratą, grosim visas naujus pretendentus. Tai, brangiai, likite kartu, Baltijos čempionai čia iki pat 23 valandos.

0: Tai gal ir antimaterija iPodas negrojo, gal redučiais nebevažiuoja, nes baisu, bet iPodas iš antimaterijos jau skamba čia šeštį kartą ir mes supratom su Žilvinu, kad tai yra kol kas ilgiausiai išsilaikęs topio kūrinys, aplenkęs visus, kas buvo tiek Jutajas, tiek Džaskina, tiek Marijų ir tai tapo tokiu vienvaldžiu, kuris kol kas dabar yra...
1: Gali ir toliau dar
0: kariniausia. Gali ir toliau, taip, dar, dar nepabaiga. Dar nepabaiga ir aišku, gali kažkas ir kitas aplenkti, čia nežina, iki metų pabaigos dar laiko yra.
1: Tikrai taip.
0: O kitais metais vėlgi gali būti, kad jisai keliaus ir dar kitus, jis užduok du metus topė laikas. Kodėlgi ne, sėkmės, jeigu taip atsitiktų, vadinasi, tai buvo lemta. Tai va.
1: Taip, vadinasi, mes turėtume, jeigu taip du metus iš eilės šitas kūrinys keliauja, tai vadinasi, mes turime labai produktyvų ir labai kūrybingą ir unikalų prodiuserį lietuvų.
0: Ne, ir šiaip jūs sakau, jūs labai įtraukiantis yra kūrinys tikrai. Nu...
1: Dueta, nes antimaterija yra du broliai iš tikrųjų.
0: Šaunuoliai, broliai, jūs esate tikrai ir sveikinimai dar kartelį. Na, sakau, man kas svarbiausia, kad aš jį klausau ir manis toliau skamba, jis groja ir neatsibodo ir važiuojam toliau su trejetuku.
1: Beje, taip pat dar priminsiu, kad jūs klausytojai užėję į www.balticchampions.lt, jūs tenais atiduosite savo tris balsus. Po laidos mes...
0: Įjungsime balsavimo galimybę.
1: Taip, ir tenais jūs balsuosite visą mėnesį, visą rugsėjo mėnesį. Ir būtent jūs spręsite tuos nugalėtojus, o kad būtų didesnė paskata tai daryti, mes jums vėl dovanosime plokštelę. Taip. Ir norime taip pat dar tokią pataisymą padaryti, kad praeito mėnesio laimėtojas, žmogus, kuris balsavo, dar vis negavo tos plokštelės, bet mes to nepamiršome, mes tikrai susisieksime ir išsiūsime plokštelį, nes mes tik dabar ją gavome iš tikrųjų šią savaitę.
0: Ne, iš tikrųjų tai gavau aš šiek tiek, bet nepavyko.
1: Jo,
0: nepavyko truputėlį, nes kalta aplinka. Kalta aplinka, mes nekalti, bet žinokit, plokštelė niekur nedingo. Dar kol kas neikite į pašto skyrių, nesitikrinkite savo dėžutės namuose, ją netiltų plokštelė.
1: Taip.
0: Bet
1: taip,
0: turit labai didelę dėžutę.
1: Taip, tai praeito mėnesio laimėtojas Rimas laimėjęs plokštelę tikrai gaus ją, tikrai nenusimink Rimai, tai viskas bus gerai. O šį mėnesį mes, šiandieną mes dar išrinksime dar vieną laimėtoją. Tai,
0: pilnaties albumą, LRT Opus išleistam ir ačiū kolektyvui už įsteigtą dovaną mūsų klausytojam. Taip, ir turėsime dar vieną pasiūlymą plokštelinį iš Trolley Records, kuris bus kito mėnesio prizas, bet kol kas nesakysim nei kas, nes taip, viskas
1: nes
0: bus skambina taip naujų.
1: Nes jisai bus naujasis pretendentas.
0: Taip, o naujai pretendentai brangiai yra skelbiami ne kažkokia tai šiaip savo tvarka, o tiesiog abecelinė rikiuotė pagal atlikėjo pavadinimo pirmąją raidę, jeigu pirmas sutampa su kita antra ir taip toliau, bet tai ne pagal mūsų simpatijas, ne pagal jūsų simpatijas, o pagal paprastą tvarką.
1: Pagal jūsų simpatijas mes keliaujame į top trejetuką.
0: Taip, važiuojam brangiai. Na ir taip.
1: Trečia vieta.
0: Trečia vieta, trečioji vieta.
1: Bronza. Bronza. Laimi mūsų geras draugas irgi, kuris vieną kartą jau buvo
0: tarp prizininkų.
1: Tarp prizininkų taip pat buvo. Tai yra Džiunglių dvasios. Su taip. Meilės kupina daina My Love.
0: Tai tikimės, kad ta meilė padės tam kūriniui ir toliau keliauti mūsų topę ir galbūt pasiekti pirmą arba antrąją vietą. Nu, dabar bronzinis Džiunglių dvasių kūrinys.

0: Brangiai, truputėlį daugiau negu 20 minučių po 21 valandos Lietuvoje. Jūs klausotės LRT Opus ir čia, kaip ir kiekvieną penktadienį, Baltijos čempionai su, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį, čempionų topų, kas yra lietuviškos laužytos muzikos čempionatas, arba tiesiog laužytų ritmų čempionatas, kuriame dalyvauja mūsų tautiečiai. Ir čia nuskambėjo trečioji vieta, bronzinis laureatas džiunglių dvasio su kūriniu My Love.
1: Taip.
0: Labai gražus kūrinys.
1: Labai gražus. Ir jau po truputį keliausime link sidabro, bet irgi norėčiau šiek tiek statistikos pasakyti, kad bronza nuo sidabro taip pat skyrė vienas balsas.
0: Eina sam.
1: Vat tokia
0: kova vyksta, tokia kova brangiai ir jinai niekada nesibaigia turbūt iki tol, kol bus topas. Varžybos ar turi būti kova, turbūt taip ir turi būti.
1: Taip, taip. Iš tikrųjų buvo labai labai įdomu stebėti, kaip vyko visas balsavimas, tai tu atsidarysiu statistiką. Buvo įdomu, kai tik tai startavome, nebuvo didelio aktyvumo ir galvojau, gal taip žmonės
0: ilsisi,
1: taip. Bet po to 50 žmonių per vieną dieną atidavė savo balsus. Ir po to vėl visi ilsėjasi. Ir tik tai link galo čionais jau daugiau su žmonių suaktyvėjo ir atidavė savo balsus. Tai taip, tai trečia nuo antros vietos tik vos vienas balselis.
0: Na ir aš tiesų noriu dar kartą pasidžiaugti ir padėkoti, kad ir ta platforma, kurią turime dabar patogesnę balsavimą, taip pat yra mūsų klausytojo dovana Baltijos čempionam ir visiems muzikos mylėtojams, kad jūs tai galėtumėt daryti paprasčiau, pamatyti kūrinio galimybę perklausą, nes visgi balsuojate už tris kūrinius, tai jeigu atėjote balsuoti už vieną, paklausyti ir kitų. Taigi smagu, tai yra bendras visų indėlis į tai, kad čempionų topas gyvoja toliau. Ir kova verda.
1: Ir toj platformoje tiesa, jeigu nebūna perklausos, nes kartais taip būna arba butlegas, arba ką tik vos iškeptas kūrinys ir dar jisai nespėja atsidurti kažkokiose perklausų platformose, tai visada galite toj pas mus puslapyje nueiti, tenais yra nuoroda į LRT Opuso radioteką. Ir tenais bus mūsų visos Baltijos čempionų laidos, kur galėsite pasiklausyti pačioje laidoje to kūrinio. Arba visą laidą iš karto irgi dar kartą paklausyti mūsų va.
0: Taip, pavyzdžiui, praeitos savaitės beribų galite išgirsti.
1: Taip, beje, vienas klausytojas sakė, kad klausys ir klausys tą laidą iki po kelis kartus, nes labai labai patiko.
0: Taip, va, brangiai, klausykitės ir toliau, nes čia dabar bus skelbiamos pirmosios dvi vietos, tai čia yra super finalininkai, pirmoji ir antroji vieta. Tai Žilvinai, taip.
1: Sidabras.
0: Taip, sidabras.
1: Sidabras, mano mėgstamiausia praeito mėnesio daina, labai graži ir tikrai, manau, verta ir jau aš pasižiūrėsiu Liepos mėnesį, taip pat antroje vietoje buvo.
0: O, matai.
1: Va. Ir rūpiučio mėnesį.
0: Užtikrintai
1: sidabras.
0: Tai tie, kas stebi topą ir atsimena, kas buvo praeitą mėnesį sidabras, supranta, kad tai yra Gabrielė Vilkickytė patalai ir tai yra Tomos remiksas. Brangiai sidabras čempionų topė.

0: Tai va štaip, taip skamba antrai kartas sidabrinis kūrinys, taip vat mėgėjai.
1: Gabrielė Vilkickytė ir Tomas remiksas Patalai.
0: Taip, net užsikirtau, nes dabar liko pirmoji vieta, tas didžiausias, ar tai bus Midletas antrą kartą iš eilės, ar kas čia bus, nieks nežino. Ar čia bus naujovė kažkokia?
1: O mes žinom.
0: Taip, brangiai. O jūs taip pat irgi, jeigu darytumėt visokias ten diagramas, bražytumėt tas, kaip Vilius Tamošaitis gerai kažkada pasako, darydavo su kitu topu, kur išvedinėdavo diagramas, prognozuodavo, kaip ten kas bus ir po to piktindavos rezultatais, kad ne taip, kaip yra viskas pateikiama. Tai tikiuosi, kad ir jūs taip pat sergat už savo favoritus ir džiaugiatės, kai jam sekasi ir kai jie laimi. Ir liūdėt, kai jie pralaimė. Bet nereikia liūdėti, jeigu yra tarp tų penkių geriausių, jūs galite antrą kartą bandyti.
1: Nu gerai, tada po truputį atskleisiu. Romai, ar tu liūdi, kad nepatekai? Nes tavo kūrinys šitas...
0: Žinai, ko aš labiausia liūdžiu? Aš labiausia liūdžiu, kad aš nebalsavau.
1: Tu net už save nebalsavai.
0: Aš nespėjau balsuoti.
1: Tu net už save, už savo ilgą dieną nebalsavau.
0: Tai va, turbūt vienas tas tai iš tų kartų, kur nebalsavau, bet iš tiesų tai... Džiaugiuosi to, kad vis dar vyksta viskas.
1: bet buvo, jau nuskambėjo, buvo prikelta ilgoji diena antram gyvenimui.
0: Taip, reikėtų ją dar labiau prikelti antram gyvenimui, nes iš tikrųjų ten yra irgi kaip visiškas butlegas, nes aš tiesiog ten panaudojau, ten nėra mano produkšinas, niekai ten buvo panaudotas sulipdytas redimas iš Chopstick Deplate kolektyvo. Tai šiaip netgi mes kažkada kalbėjom su Jackie Mardo, tai sako, tik tu nesugalvok savo autorinių teisų čia dabar ant jo užsidėti. Tai ne, Jackie, ne. Viskas yra gerai, bet ilga diena gyvoja ir linkėjimai nuo Juozo Romanausko taip pat.

0: su kuriuo teko visai neseniai bendrauti, tai džiugu, džiugu. Brangiai, kad ilga diena ir kasdienybės šventikla skambėjo ir kasdienybės šventiklos plokštelė jau pagaliau gaus jos nugalėtojas ir laimėtojas kartu su Gradiju bendrai išleista. Na, o čia gerai nebetemsim tos gumos. Pirmoji vieta, čempionų auksas praeito mėnesio.
1: Taigi, rūpjūčio auksas nesibaigė.
0: Nesibaigė tikrai. Endless August. Deja, rūpjūtis baigėsi, bet kūrinys Endless August vainikuoja to mėnesio topą ir tai yra pirmoji vieta į Fly bendras darbas kartu su Utah Jazz ir Verif. Tai aplodismentai.
1: Aplodismentai, taip. Tai lyderis 18% surinkęs iš visų pirmą vietą, nedaugiausiai, bet vasarą.
0: Matai, ką reiškia jungtinės pajėgos, kai trys talentingi ir charizmatiški žmonės susivienyje į bendrą projektą. Taip, brangiai, jūsų dėmesio praeito mėnesio nugalėtojas Endless August iš Utah Jazz, Verif ir E-Fly.

0: čempionų topas.
1: Tai va taip skamba auksas. Tai jūs girdėjote aukso garsą, va taip skamba auksas, brangiai, taip. Jis taip pasirodo nežmingo, labai melodingai gražiai skamba, jeigu to aukso kaltininkai yra Jutaja, Severiv ir E-Fly, tai va.
2: Taigi ir sveikiname E-Fly su praėjusiu gimtadieniu. Prieš kelias dienas buvo jo gimtadienis, tai puiki va tavo dovana, kaip sakant, pirma auksinis.
1: Tai va, brangiai. Na ir ką, tikiuosi patenkinti rezultatais, o jeigu nepatenkinti, tai patys kalti, eikit ir darykit ką nors, kad tie rezultatai pasikeistų. Tai turėsim dabar 10 naujų prie.

0: Mybė, tai per šitą mėnesį tikrai ir yra ir iš mūsų klausytojų pasiūlytų keletą kūrinių, vieno paties atlikėjo atsiustas irgi darbas, kurį taip pat galėsite įvertinti, turim ir tą naują plokštelę, kurią sugrosime iš Trolley Records ir po to kitą mėnesį jum padovanosime. Na ir dar 10 nuostabių kompozicijų, kurių tarpė yra ir kūrinių iš senų laikų, kūrinių naujai sukurtų, taip kad vis dar tas topas juda ir tuo pačiu formatu, kad tikrai bus labai spalvinga, gražu ir manau, kad kažką atrasite naujo, kažkas gal jums taip pat kris į ausį ir neišlips šešis ar aštuonis ar 10 mėnesių ar būti iki gyvenimo pabaigos. Taip, brangiai, nauji pretendentai laukia vėlgi pagal abecelinę tvarką ir taip išpuolė, kad tikrai pradedam nuo labai, labai tokio stipraus ir įdomaus kūrinio.
1: Jo, iš 2000 metų pradžios, tai yra 2002-2004 metai.
0: Virš 20 metų, kas skaičiuojantis kūrinys taip pat.
1: Taip, ir jis, tai yra lietuvių house scenos duetas, sakyčiau, taip, tai yra Seržas Grėjus kartu su Artūru Gaideliu turėjo tokį duetą Cut and Play. Cut and Play ir jų kūrinys man labiausiai ko gero įstrigo iš keturių dalių berods buvo keturios dalys folkšoko išleistos ir vienoje iš jų, vat, būtent šis kūrinys man labiausiai yra įstrigęs ir aš jį atsinešiau šiandieną į laidą.
0: Taigi, brangiai, naujas pretendentas, kūrinys iš atlikėjų Cut and Play, kurio pavadinimas yra Kas man supa.
2: Čempionų topas.
3: Kas man supa, supa, klėlės, ūčia. Ekas meta velikėlės, ūčia.
2: Į čempionų topą pretenduoja.
3: Ūčia. Ekas tavi tam patagas, ūčia.

ucha, ekas tavitam patagas. Ucha, kas man supa vyna kubkas. Ucha, ekas tavis arma kaušas. Ucha, kas man supa velikinis. Ucha, ekas tavi akmeninis. Ucha.

0: kas čia per makaušą stavė. Nu, visi, kas iš aukštaitijas, tai suprantu, kur čia dainavo, manau. Linkėjimai visiems, kas iš Pautenas, iš Malėtų, iš Rokiškė, iš Kupiškė, iš Panevežė.
1: Rakiškė.
0: Panevežė, iš Zarasų, iš Ignalinas, visiems linkėjimai. Daug ten yra džunglių mylėtojų, drum and bass muzikos mylėtojų, laužytų ritmų mylėtojų. Aukštaitija yra gausus regionas. Va. Revolution, visa komanda, kolektyvas, visas didelis ir tikrai labai daug už tai. Utenoj, Ignalinoj, visur, tam pačiam Rokiški. Rakiški, na, Rakiški, tai va, brangėjai. Tai nuskambėjo dar vienas pasiūlymas, pirmasis šio mėnesio, Cut and Play, kas man supa, iš 2000-ųjų pradžios. Tai tikrai labai gražus toksai etniškas ir... Na, sakyčiau, su folkloro motyvais gražus ir taip išpuolė, kad abecėlė toliau lemia vėl keliauti panašią tematiką, panašią ritmiką, čia turbūt likimo žabangos.
1: Į 2007 metus taip pat duetas 2007 metais išleidė, jų kūrinys pasirodė kompiliacijoje. Lietuvių šokių muzikos...
0: Vai, palauk, ne, dar bus dar naujieną, Jėzum, mes užbėgom įveikėm už akių.
1: O kas dar?
0: Bus naujiena dabar tas, kur mum klausytojas parašė dėl kūrinio.
1: Tai aš apie tai
0: išnieku. Apie tai išnieku. Taip, taip, taip. Aš 2007 metų yra? Taip. Aš galvau, čia naujai sukurtas. Jėzum, Marija, matai kaip...
1: Ne.
0: Spraga mano, matai, spraga mano, spragila, aš galvau, čia naujas.
1: Čia taip pat Note Lithuania elektroninės muzikos kompiliacija buvo 2007 metais išleista, kad tenais Ryro Lio didžiai.
0: Taip, pieno. Taip, ir čia mums reikia padėką didžiausias siūst mūsų nuolatiniam klausytojui Domantui, kuris, tarp kitko, atnešė tą kūrinį. Net tik vakar yra stadienį, kad jisai pasiektų šiandien jūs klausytojai ir iš tiesų labai gražiai jisai ir išreiškia, kad na, tas kūrinys jam yra nuo senų laikų, turbūt labiausia asocijuojantis su mūsų laida, su laužytais ritmais, na ir apskritai su tokia kaip lietuviškos laužytos muzikos standartų, kaip jis įvadino, tai yra jo atskaitos taškas ir etalonas, tai vat.
1: Taip, tai kūrinys yra Duplicate dueto Great and Terrible.
0: Ir dar, žinai ką, aš dar noriu dar vieną pasakyti, taip, kaip jis išsireiškia, kad šis kūrinys jam turbūt yra labiau ne šokiams, bet tokiam kaip ir klausimui ir atsipalaidavimui, o dar jis jį vadina Žaliaja feja šį kūrinį. Tai va, linkėjimai Domantui, linkėjimai visiems mūsų klausytojams ir tikrai nuostabus gražus kūrinys, kurį taip pat būtų sudėtinga sutalpinti į kažkokius tai muzikinius žanro rėmus, jisai varijuoja tarp breakbeat, breaks, dubstep ir, na, sakyčiau, toksai irgi multižanrinis, gražus ir tikrai kokybiškas ir net, kuo matai, apgavo mane iš kelintų metų čia
1: taip, nes jisai iki šiol yra aktualus, jisai prieš 20 metų sukurtas ir skamba labai šviežiai ir aktualiai šių dienų šviesoje, tai Paulius Kilbauskas, kuris taip pat prisidėjo prie Empty grupės, kuris Bango Collective taip pat kūrė muziką. Ir kartu su Eugenijum turėjo va tokį va Duplicate duetą. Nedaug kūrinių tuomet išleido, bet va iki šiol, jau 20 metų, Great and Terrible puikiai skamba ir vertas tikrai bent jau būti nominuotas išrinkimui.
0: Tai... Taip, ir ačiū dar kartą Domantui už jo pastangas ir indėlį taip pat iš

šio mėnesio topą. Taigi jūsų dėmesio ir teismui Great and Terrible iš Duplicate. Some of the things might be great. Some of the things might be terrible. Čempionų kopą, bet anguoja.

0: Na ir sakyčiau, netgi labai toks įdomus ir savitas pateikimas, ypač atkreipiant dėmesį į tuos regio ir dab muzikos elementus, kurie tikrai ir aidų, ir konstrukcija visa, ritmikos tikrai, wow. Smagu, važiuojam toliau. Taip, tai buvo, kad dar vienas pasiūlymas, antrasis jau šį mėnesį, Duplicate Great and Terrible, ir jį pasiūlė Domantas, tai dar kartą linkėjimai, ačiū tau. Ir dar bus vienas siūlymas, o visi kiti taip pat. Jie aštuoni dar bus iš visos pasiūlymai, tarp jų ir Trolley Records, ir mūsų, ir keletos atlikėjų, taigi brangiai čempionų topas tik įsibėgėja dar. Lieka mažiau negu 7 minutės iki 22 valandos, dar išklausysime paskutinį šios valandos pasiūlymą, na, o kitą valandą sužinosim visus likusius ir išrinksim laimėtoją praeito mėnesio plokštelės, kuri yra LRT Opus albumas Pilnatis. Taip va.
1: Taip, o dabar skambės kūrinys, kurį aš iš tikrųjų atsitiktinai išrinkau, nepagalvodamas, kad nes praeitą mėnesį dalyvavo Skamp su Noriu dar išgert Drum & Bass'o remixu, bet jisai nepateko į topą.
0: Taip.
1: Ir aš dabar išrinkau irgi Viktoro Diavaros kūrinį. Nes tai yra elektroninės sutartinės, dar kitaip žinomos kaip Sutartronika, tai yra kitas kitas Viktoro Diavaros projektas kartu su dainininkėmis Laurita, Viltė ir Eglė Beros. Tai čianais dabar skambės elektroninės sutartinės, anksčiau dar jie taip vos tik pradėjo savo karjerą projektą, taip vadinosi, vėliau pasivadino Sutartronika. Tai ir Jaskino remiksas, man atrodo, pasuka visą šitą kūrinį visai kitų kampų. Netgi aš abejoju, ar pats Viktoras tikėjosi, kad jų kūrinys gali taip nuskambėti kitaip.
0: Jo, mes matėm jau vieną tikrai pasisekusi variantą iš Jaskino su Angelou remixu ir tikrai tokiu labai skoningu ir pateikimu, na, tikrai labai tobulėja šis prodiuseris ir kūrėjas ir džiugu, kad grįžo dabar į mūsų tėvinę ir čia po ilgo gyvenimo Jungtinėje karalystėje ir grįžo tikrai su dideliu žinių bagažu ir, sakyčiau, na, apskritai, kūrybiniu bagažu. Jau tiek daug ir leidinių bendrų su Anivin ir paties valdomo įrašų kompanija, kuri taipogi juda į priekį, taigi sveikinimai ir dar vienas pasiūlymas ir tikėkimės, kad jisai gali pasiekti tą pačią sėkmę, kaip ir su prieš tai buvusiu.
1: Taip, tai elektroninės sutartinės 2 dobilėlių Jaskin remixas.

0: LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai. Čempionų topas.
1: Na, kitai, brangiai, jeigu jūs nesenai prisijungėte, dabar kelios sekundės po 22 valandos prasidėjo antroji Baltijos čempionų valanda ir Baltijos čempionų topas, kaip ir kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį, kur išrinkome, tiksliau jūs išrinkote praeito mėnesio tris geriausiusius, kurių pagrindiniai prizininkai buvo pirmoje vietoje Auksas į Flajus, Juta Jas ir Veriv bendras darbas Endless August. Tada antroji vieta buvo Gabrielės Vilkickytės kūrinio remiksas, kurį padarė Taoma. Na ir trečioji vieta, tu jau, Žilinai, pasakyk.
2: Džiunglių dvasios.
1: Džiunglių dvasios My Love, taip. Taip. Tai brangiai, tai toks trejetukas. Na ir dar džiaugiamės, kad iPod'as nepasiduodanti materijos vis dar yra tarp tų pretendentų, kur gali tą mėnesį skinti vėl laurus. Ir tai yra kūrinys, kuris kol kas ilgiausiai išsilaikė mūsų topę. Ir jau pusę metų čia groja. Tai sėkmės jam ir toliau. Na ir dar yra Ron Headback, Tony Jungle remixas kūrinio, kurį ištempė mažausų mes su Žilvinu. Tai vat tokia statistika yra praeito mėnesio, na, o šį mėnesį turime dar visus likusius pretendentus, turime prizą, kurį suksim vėl laimės ratą ir ištrauksime praeito mėnesio nugalėtoje, turime ir šio mėnesio pretendentą, kurį jau galime parodyti į vaizdo kamerą, tiek, kad žiūri mūsų per socialinius tinklus arba LRT portale. Tai vat tokią plokštelę turim ir pagal abecelę išpola, kad dabar raidė G, kur atlikėjas Garo ir Trolley Records pasiūlytas ir prizas to pačiu kitą mėnesio šis vinilio vinilas.
2: Ačiū Trolley Records.
1: Jo, ačiū labai. Ir taip pat yra kūrinys tarp jų, kuris ir bus šio mėnesio pretendentas. Labai įdomus, tarp kitko, įpį visas Kamčiatka, toksai, na tikrai, labai įdomiai visas sukomponuotas tarp pakankamai skirtingų stilistikų, yra įdomus ir labai plokštelės vizualinis apipavidalinimas ir visi tie piešiniai tokie kaip iš pasakų senovinių, žinai, kaip būdavo visokie broliai Grimai ir ten visokie svirneliai ir taip toliau. Na ir labai įdomus yra įrašų kompanijos pavadinimas Bembis, Bembis motina. Bembis motina įrašų kompanija. Išleistas šis EP, kurio kūrinys Arkadija. Skambės kaip šio mėnesio pretendentas.
2: Aš tai dabar pagalvojau, kodėl Trolley Records mums duoda tas plokštelės, taip vat, paima ir duoda. Ir aš, man atrodo, Romai, gal tu ir žinai atsakymą, bet man atrodo, kad jie būtent nori palaikyti ir kelti muzikos kultūrą pas mus Lietuvoje, būtent, kad žmonės klausytų ne tik skaitmeną, bet ir galėtų įsigyti tą kūrinį, kurį atlikėjas įdeda visą širdį, ne tik savo sielą, ne tik savo mintis kaip kūrėjas, bet ir savo visą širdį, sukurdamas paveikslėlį, išleisdamas, nueidamas kryžiaus žygius, kad išleisti tą plokštelę, nes paprastą skaitmeninį kūrinį tu padarėjai masteringą, įkėlėjai ir viskas. Ir jau kitą dieną jau žmonės klauso.
1: Jeigu naudojasi kažkokia iš mane platforma, tai net susitvarkė tavo visos juridikos per kelias sekundės, susikėlė visas dalinimos ir klausimo muzikinės platformas ir viskas įvyko va taip. Na, bet mes dar norim, taip, ir mes dar norim priminti tokį dalyką, kad visgi pagrindinis planas yra po visų metų topo, jau iki metų pabaigos liko labai nedaug. Tuos pagrindinius visus laimėtojus, kurie keliavo iš mėnesio į mėnesį, sumesti bendrą katilą ir padaryti paskutinį metinį balsavimą su įvainikuojančiu renginiu ir galiausia, tai kai bus jau išrinkti tie geriausiai, jį išleisti dvigubąją vinilinėje plokštelėje kaip pirmą Lietuvos laužytos muzikos kompiliaciją, kur jūs buvote tie, kas ją sudarė iš dalies. Dalinai taip. Na, o kitas dalykas, kad taip, tai yra, aišku, ir palaikymas ir skatinimas domėtis ir lietuviška muzika, nes iš tiesų, žinokit, ne tik laužyta muzika yra leidžiama vinilinėse plokštelėse, yra labai daug dabar lietuviškos muzikos, jau, ačiū Dievui, išspaudžiama vinilė ir manau, kad ta tendencija kol kas tikrai tęsiasi ir net žiūrint į rinką, kas darosi plokštelių rinkoje, tai visi dabar dar, ką mes irgi nepasakėm, kad pusę metus gali laukti savo galutinio rezultato ir tu net negali juo per daug džiaugtis, dalintis ir taip toliau, kol galutinai nebus nuo tos pradinės fazės iki paskutinės.
2: Aš dabar pabandžiau sumodeliuoti tokį įvykį. Pavyzdžiui, vakaronė namuose, ateina draugai, vakarienė ir tu sėdi ir užleidė kažkokį tai kūrinį paklausyti, o norit paklausyti tą kūrinį, ne? Ir kaip dažnai būna, atsiranda po to dar norinčių savo kūrinių pasidalinti ir vos kūrinys dar nespėja sugroti, jisai jau bėga, išjungia.
1: Pusę
2: ir
1: minutės nesugroja,
2: jo.
1: Duok man.
2: Taip. O to galima išvengti, kai uždedi plokštelę groti. Ir aš abejoju, kad kažkuris bėgs ir tikrai nes plokštelė visgi turi tą sakralumą kažkokį, kad taip, jeigu uždėjai plokštelę, jinai turi sugroti nuo iki.
1: Taip. Nebent tu ją sumiksuoji su kitu kūriniu, bet čia jau yra atskira tema. Ir taip, taigi mes ilgai nenukrypdami nuo tolimesnių mūsų pretendentų, keliaujame į šio mėnesio Trolley Records pasiūlymą Garo kūrinį Arkadija. Nu, spauskime, tu ką, Žilvinai?
3: Jau paspaustas.
1: Jau paspaustas? O, jau pasigirsta ir pirmieji akordai, taigi dar vienas pasiūlymas Garo Arkadija. Galimai, žinai, kas yra, turbūt pažiūrėk, ar masteris ten yra atsuktas, gali būti taip bus.
3: Taip,
1: gerai, paradedam, gal iš naujo važiuojam, taip, sukat gal tą plokštelę, mes čia truputį užsišnekėjom ir užsimiršom, kad irgi viskas ne taip yra paprasta su plokštele. Viskas nėra tiesiog paspaudė vieną mygtuką ir turi čia Garo Arkadija.

0: Įdomu, ar čia apie tą Kamčiatką, kur yra geografiškai Kamčiatka, ar čia yra apie tą, kur yra už Saulėtekio, kur fizikos fakultete besimokančių žmonių bendrabutis buvo, nes tas irgi vadinasi Kamčiatka, New York'ai Kamčiatka. Vilnius turi gerų tokių mikrorajonų pavadinimų, žargonio, tai taip, garo kūrinys iš IP Kamčiatka, Arkadija nuskambėjo tikrai. Suprantu, kodėl jo pavadinimas yra Arkadija, jis skamba kaip iš senų kompiuterinių žaidimų, 8 arba ten 16 bitų, kur su disketėmis tomis geltonomis buvo. Tai va, tikrai toks įdomus ir tai graži, faina elektronika, kuri, na, sakyčiau, tikrai buvo vienu metu netgi buvo bitmakerių kovos tokios, kurias organizuodavo ir ten vat, būdavo, tarp kitko, netgi su kažkuriom konsoliam, kaip Nintendo ir taip toliau buvo galima irgi kurti muziką, eksperimentuoti. Senais laikais nebuvo taip paprasta, nebuvo tiek daug kompiuterių, tiek daug kompiuterinių programų, tai žmonės sugalvodavo įvairių variantų.
1: Taip, tai čia mūsų jums priminimas, kad jeigu žinote kažkas, kas panašią muziką kuria, nebūtinai drum and bass, nebūtinai jungle. Viskas, kas lūšta, nėra pastovu, lūšta ritmas, tai būtent tinka į mūsų čempionų topą. Tai drąsiai, jeigu jūs irgi kuriate, atsiųskite mums tą kūrinį ir jeigu jis tikrai kažkuo unikalus ir geras. Nu, ne,
0: visur. Arba gali būti taip, kad jeigu, pavyzdžiui, jo kūrėjas gėdijasi Jisus, tai jūs paslaršiu, tai padarykit.
1: Taip.
0: Taip, tai, o tarp kitko dar ir šitą plokštelę, dar kartelę aš ją parodau mūsų klausytojom į ekraną. Yra kito mėnesio prizas, kurį galėsite laimėti. O šiandien, nežinau, turbūt po keletos kūrinių mes suksime dar laimės ratą, kad laimėti kažkas galėtų ir už praeito mėnesio nuopelnus ir balsavimą.
1: Aš tai manau, pasiliekam pabaigai.
0: Pabaigai, sakai, kad visus gerai prikaustysim jūs iki pat pabaigos, taip kad likite, nepabėkite niekur. Liko dar, tuoj pasakysiu, kiek brangiai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kūriniai.
1: Taip. Taip.
0: Šio mėnesio nauji pretendentai, 4 jau nuskambėjo ir važiuojam toliau.
1: Toliau mes važiuojame su Goldfinch. Goldfinch tai visiškai naujas vardas lietuvių padangėje, kaunietis. Aš jį savo Facebook profilio šitoj juostoje pastebėjau, kad jisai pasidalino savo kūriniu ir jisai taip ir pasakė, kad nedaug kas žinote, kad aš kuriu muziką ir dar va tokią va drum and bass'ą, tai bet va išleidau kūrinį. Ir jisai išleido savo kūrinį ne šiaip savo pats, o įrašų kompanijoje. Ir tai nuostabus kūrinys. Ir šiek tiek prasitarsiu, kad pasikvietėm jį pas mus čianais pabūti svečiu į vieną iš rugsėjo mėnesio laidų. Tai Deividas Dagilis, jo slapyvardis yra Goldfinch. Ir jo kūrinys Ghost of You.
0: Taip, dar vienas pretendentas ir brangieji, jeigu, kaip sako, vat, ne visi žino, dabar manau, kad sužinos daugiau. Tai jūsų dėmesio.
1: Jo, nes tie, kas nuskamba ir pas mus eteryje, labai dažnai suranda bendrą minčių ir iš vieno skambesio gimsta labai daug produktyvios muzikos, va, ir dabar į Flyus kartu su Verif ir su Jutajas Džiaskinas pasiema ir remiksuoja su Tartronika. Nu, tai būkit drąsus ir dalyvaukite, kurkite, bendraukite.
0: Ir viskas priklauso nuo jūsų.
2: Į čempionų topą pretenduoja.

0: Čempionai. Baltijos čempionai.
1: Na ir ką tik nuskambėjo Golden Finch kūrinys, kuris ir pirmą kartą mūsų topė, nes pavyzdžiui tokie atlikėjai kaip Jaskin, kaip elektroninės sutartinės, vienu ar kitu projektu jau yra dalyvavę, buvę mūsų eteryje, na o čia yra visiškai, sakyčiau, naujiena ir prašau. Na, prašau.
2: Ar patiko va, tau?
1: Prašau, patiko, labai gražus, toks irgi, sakyčiau, labai gera... Tokia, kaip ir sakyti, pereinamoji nata iš vasaros ir rudenį, tokia gražą, auksinį, tikiuosi, jis bus gražus ir auksinis, ir varinis, ir visos spalvingas gražus, ir mažiau lietingas, tikėkime. Tai va, tai brangiai, dar čia mes tikrai ne viskas. Dar nesibaigė nei Baltijos čempionai, nei mūsų artilerija šio vakaro, nes turim tikrai dar... stiprių kompozicijų, įdomių kompozicijų ir, sakyčiau, vėl kai kurių netgi buvusių populiariojoje scenoje skambėjusių ir patekusių pas mus, todėl, kad jų formatas tinka ir tikrai vienu ar kitu metu pasiekė mūsų širdį su Žilvinu.
2: Taip, ir šį kartą aš vėl prisiminiau tos 2000 metų pradžią, kai YouTube'as vos tik atsirado ir visi IRC kanalai ir dalinosi šio atlikėjo drum and bass'o kūriniais. Ir būtent jisai pasižymėjo pas mus tarpę kaip drum and bass'o, ne tas toksai kaip Empty, pavyzdžiui, buvo. Taip. Jo, tai jie kūrė tą elektroninę muziką, bet kartais ir padarydavo tą vat, drum and bass'o versiją, kažkas iš jų. O čia žmogus, gerai, kondensuotas pienas, tiesiog.
1: Žmogus kondensuotas pienas.
2: Žmogus kondensuotas pienas.
1: Žmogus kondensuotas pienas, taip.
2: Jo vardas Manfredas Baranauskas, taip, Manfredas Baranauskas, tai nežinau, ar dabar ką nors jisai kūrė, ar gal kažką ir tu turi kažką užsislėpęs pas save tenais paslapčia, bet...
1: Gal dabar ultra aukštoje temperatūroje pasterizuotas pienas. Daug technologijos keičiasi, viskas keičiasi. Bet tikimės, kad tu laikaisi gerai ir štai tavo kūrinys iš praeities atkeliauja į dabartį į laužytos muzikos čempionatą.
2: Taip, tai kūrinys Nevertheless, tai yra kartu su Synesthetic Society kūrinys iš nežinau, kelintų čianais metų.
1: Na, turbūt 2000 vidurio kažkas tokio turbūt bus panašiai, arba 2000 pradžia, arba vidurys, taip dar ir su metro promo ilgą laiką tikrai darbavosi kondensuotas pienas ir, na, tikrai ir skambėjo ir, man atrodo, ir jo pasirodymų galima būdavo pamatyti senais tais laikais, tai nežinau, taip. Jeigu kažkas pažįstat, vis dar bendraujat, galit pranešti žmogui, kad atvyksta tokia va situacija, va, kad jo senas kūrinys.
2: Jo, SoundCloud'e prieš 16 metų įkeltas šitas kūrinys.
1: O, prašau, tai klausimas gali būt, kad dar tada, kai jis buvo sukurtas ir SoundCloud'e, tada turbūt gal dar nebuvo, tai gali būt, kad po kažkurio laiko atgulė, tai gali būt ir senesnis, tai brangiai.
2: 2003 metų.
1: Tai va, nėra svarbu, ar jis labai senas, ar jis jaunas, tai yra šio mėnesio pretendentas, už kurį galite balsuoti čia ir dabar visą ateinantį mėnesį.
0: Čempionų topas.

0: LRT Opus.
1: Tai va šitoks nuostabus, gražus, lyriškas, tikrai primenantis tuos 90-ųjų pabaigą, 2000-ųjų pradžią, Good Looking Records, visą atmosferinį, drum and bassą gražų ir, na, tikrai buvo tais laikais irgi aktualus ir dabar sugrįžus prie jo, aš nežinau, net ar atsimenu patį šitą kūrinį, bet skamba nuostabiai, tai smagu, jeigu kažkas pažįstat kondensuotą pieną, tikrai praneškit jam.
2: Vytenis, kuris dabar darbo metu klausosi mūsų linkėjimai Vytenis, sako, sunku susikaupti darbai, klausant tokius, nes priminėm jam į RC draugelį va kondensuotą.
1: Tai va. Tai gerų darbų tiem, kas dirba, tiem, kas ilsisi gero poilsio, tiem, kas linksminasi, linksmai ir atsakingai. O Baltijos čempionai toliau serviruoja pretendentus naujam mėnesio topui, kurių jau sugrojame daugiau negu pusę ir keliaujam arčiau link pabaigos, dar pralošime. O gal va dabar žiūrėk, kaip tik bus po šito kūrinio. Gal po šito kūrinio prasukam tą laimės ratą. Aš labai noriu sužinoti, kas laimė. Aš labai noriu. Nors žinok, aš žinai, kodėl iš tiesų. Čia yra antras kartas, kai aš nespėjau balsuoti. Ir žinai, kodėl?
2: Kodėl?
1: Todėl, kad čia buvo tas mėnesis, kai man buvo labai sunku apsispręsti. Iš tikrųjų, aš tada, kada nebalsuodavau, aš ne dėl to, kad man prisijungti ir balsuoti yra labai paprasta. Prisijungi kelios sekundės, kai dabar ta platforma yra tokia patogi, tai yra visiškai paprasta. Bet vat, nuspręsti, kam tu nori atiduoti nors tuos ir tris balsus, kartais yra sudėtinga, aš jau kartais net norėčiau ir už penkis balsus. tai va tokia situacija. Ir kad, tai nebūkit kaip aš, nuspręskit, apsispręskit, nors kartais yra sunku. Aš pavyzdžiui irgi, o dabar šio mėnesio klausau pretendantus ir aš vėl jaučiu, kaip bus sudėtinga man atlikti tą sprendimą. Turiu jau dabar turbūt du favoritus, aš jų neminėsiu, bet va, tą trečią išsirinkti vėl bus sudėtinga, o reikia tris išsirinkti.
2: Taip, nes dabar tas trečias bus, man ko gero vienas iš tų favoritų irgi į pasirinkimą kris jisai, nes tai yra trigubas lietuviškas dublis, taip sakant. Tai yra Leon Somov, tai yra džiazu ir dar jų kūrinį remiksavo Io.
1: Taip, ir tai yra kūrinio print Terror Clock Remake by Io.
2: Taip. Tai
1: tikrai labai stiprus svoris, ypatingai ir nu, ne tik elektroninės muzikos scenoje, bet ir populiariosios muzikos scenoje, tiek Leon Somov, tiek džiazu. Ilgą laiką rinko arenas ir dabar manau, kad vėl ten viskas juda į tą linkimą, kad vėl bus renkamos arenos. Tai tikimės, kad surinks ir nemažą skaičių jūsų simpatijų ir balsų. Ir pažiūrėkite, kaip pateikia tą patį kūrinį, kitaip. Tikrai vienas genialiausių laužytos muzikos ir vienas seniausių laužytos muzikos kūrėjų į jo. Kas čia vyksta? Laikrodis muša. Čempionų topo laikas brangėjo.

0: Somovas džiazų originalas print kūrinio, kurį sulaužė į jo.
1: Taip, ir tai yra iš dvigubo leidinio į jo išleisto 28 kūrinių, taip ir pavadintas 28 remakes by EO. Tai nuostabus leidinys, vertas dėmesio, tenais daug, daug visokiausių variacijų, žinomų ir, ir gal kartais negirdėtų net kūrinių, ten ir ambient, ir drum and bass'o, ir acid'o, down tempo, ten daug, daug, daug variantų į jo prikūrė. Tai vat, tai pirmin, išsirinkit dabar, kad gudrus tokie, jau,
0: kad
1: ne?
0: Gudrus, kad gudrus, ir čia dar ne viskas, dar liko trys kūriniai, bet kaip mes ir kalbėjom, kad turbūt po šito kūrinio
1: ne.
0: Mes,
1: ne,
0: dar sakai?
1: Ne, ne, ne, nes, nu, tai...
0: Kada mes čia sužinosim, aš galvoju, čia koks skaičius dabar taip, nes vis tiek, aš žinau, kad mano žmona balsavo, tai aš irgi tikiuosi laimėt laštelę. iš šeimos namus, kad atkeliautų, dėl to aš taip prispirgu labai, nes tiesą sakant, kol kas ir aš neturiu dar pilnai ties albumo, tai vat labai norėčiau dėl to, turbūt labiausia dėl Despot and Fam kūrinio, nes tikrai labai labai įdomus ir sudėliotas, taip įdomiai visiškai. Ir šiaip apskritai visas albumas yra įdomus ir tikrai kažkam labai pasiseks, bet pasirodo dar Žilinas sako ne dabar.
1: Ne, viską išklausome, atiduodame duoklę visiems kūrėjams, o jau pačiam gale klausytojams.
0: Tada pralaimė prizą, įjungiam balsavimą. Taip. Ir važiuojam toliau. Taip, tai brangėjo toliau jau yra taip pat kūrinys, kuris atsirado čia topę, dėka taip pat Domanto, nes tą kūrinį Duplicate, kurį jisai man parodė, tai aš tada peržiūrėjau visą tą albumą, kas ten yra. Ir prisiminiau, kad tas kūrinis tiesiog jisai pasirodė taip pat prieš beveik 20 metų. Jisai nors aš tos stilistikos kaip ir tokios iki galo neklausydavau ir to laužyta mano muzikos spektras buvo daug siauresnis. Ir, bet jisai vis tiek man labai buvo įkritęs ir į ausį, ir į širdį, nes, na nežinau, turbūt gal dėl to, kad pats kūrinio vokalas, instrumentika, viskas, jisai labai įdomiai buvo ištransliuota ir tais laikais man taipogi buvo kaip lietuviškoje kūryboje. Kažkas tokio naujas vėjas ir tas naujas vėjas atėjo su vokalistė Giedrė ir Piano Lazeris, kurie jau šiame kūrinėje buvo užvadinti angliškų pavadinimu Milky Lasers. O pats kūrinys, jisai kilo iš, na, tokio kaip ir tikrai pagarbos ir turbūt didelės meilės kino aktoriui Robertui De Niro ir jo sukurtam vaidmeniui taksistas, kuris vairavo taksi ir ten buvo labai daug kriminalo ir visko ir magiškas kūrinys iš Piano Lazerio, kuris taip pat yra iš praeities. Skambantis truputėlį kitaip, nei skamba drum and bass ar jungle muzika, bet vis tiek turinti savo laužytą ritmą, labai užburianti ir tikrai nuostabų vokalą. Na ir be to turbūt tą seną paauglystės meilę šitai muzikai, kuri buvo tokia labiau slapta, žinai, kaip slaptas, kur laiškelį rašai per Valentino dieną, bet nepasirašai, žinai, kad nieks nežinotų. Tai vat jūsų dėmesio dar vienas pasiūlymas ir dar vienas pretendentas Milky Lasers kūrinys Hero.

0: light, the more light, you lie, I, I.
1: Tai va taip, mes dar išdiskutavom čia su Žilvinu, kad iš tiesų man tikrai ritmika panašiai skamba kaip dabartinė ta vadinama autonomika, health time'as ir tą patį, ką daro ir Jaskina, Neven. Tempas skamba panašiai, jis atrodo retas, bet yra pakankamai greitas ir šokiams tikrai tinkantis, sakyčiau, kūrinys tiek šokiams, tiek...
2: Universalus.
1: Universalus.
2: Taip, tinkantis ir šokiam, ir tiesiog pasidėti.
1: Ir meilė viskam tinkantis, taip. Ir žvejybai, ir darbai, tikiuosi, tie, kas dirba, tai tiko šis kūrinys darbai ir tikrai gražu, taip, tai buvo Milky Lasers ir Hero kūrinys, taipogi iš senos praeities ir išleistas tarp kito toje pačioje komplikacijoje, kaip ir Duplicate, tai ačiū tau, Domantai, dar kartą, vat gaunasi kaip ir ne tiesiogiai, bet ir antrą kūrinį prisidėjai prie jo atsiradimo čia į mėnesio pretendentus, tai vat, tai kągi, liko jie viso labo du.
2: Du kūriniai,
1: taip.
2: Pats paskutinis kūrinys bus trankesnis toksai, bet šito vat prieš paskutinio Senkur kūrinys ant Old Story aš nežinojau.
1: Tai vat, aš irgi nežinau, kol man neparašė žmogus ir jo neatsintė. Tai vat, taip ir yra. Tai ačiū už pasiūlymą tikrai ir džiugu, kad vis atsiranda tai, ko mes nežinome. Tai visgi vadinasi, tikslas pasiektas, o misija toli gražu dar neįvykdyta, nes tikiuosi, kad vis dar kažką naujo sužinosim kiekvieną mėnesį, o gal kažkas įtakotas pabandys ir paeksperimentuos būtent vat, su tokia ritmika, žanrais, stiliais ir su laužytų ritmu. Tai vat, galbūt kažkas atvirkščiai išklausęs, vat galvot, aš irgi norėčiau pabandyti sudalyvauti čia, kaip žinai, kiloja svarmenis, bet niekada nedalyvauju varžybos ir po to galvoju, gal man reikia ten į tas...
2: Nes išklaipėdos atletas. Mūsų klausytojas, būtent tuo ir vedinas, manau, ir atsiuntė, dalyvavo praeito mėnesio čempionų topę. Deja, pakankamai balsų nesurinko, bet surinko, taip, klausė, taip. Balsavo už jį, tai paskata dar kurti tikrai yra.
1: Taip, taigi, taip, Untold Story vadinasi kūrinys iš Senkur, kuris taipogi yra pirmą kartą mūsų topę dalyvaujantis ir apskritai skambantis pirmą kartą Baltijos čempionų eteryje. Taigi, brangiai, lieka viso labo du kūriniai ir mūsų konkursas. Ir priminsime, kad jūs esate teisėjai, jūs lemiate, kas nugalės ir jūs gaunate už tai prizą. Vienas iš jūsų, tiksliau, ne visi, deja, ne visi, aš norėčiau, kad visus galėtumėm apdalinti. Čia jums keli šimtai plokštelių, prašau, važiuojam. Na, o dabar keliaujam toliau su dar vienu pasiūlymu Untold Story iš Senkur.

0: Taigi, brangiai, linkėjimai iš pajūrio, kur atlikėjas yra taip pat iš pajūrio, tai vat matai, kaip gaunasi dabar visą šviežieną, visi naujausi vėjai mum atpučia iš pajūrio. Tai turbūt jų, nes iš vakarų pūtė.
1: Iš vakarų, bet ne iš pajūrio, jo, nes prieš tai skam...
0: Aš apie praeitą mėnesį kalbu, apie praeitą, kur buvo, apie praeitą mėnesį tos pasiekimus mūsų, naujų atradimų, tai va, tai tikrai labai mes jau su Žilvinu įvertinom, sakom, absoliučiai toks, sakyčiau...
1: Riebus.
0: Riebus Jungtinės karalystės, sakyčiau, stiliumi ir, na, tokia ir kokybė visa, kur net supranti, sunku būtų atskirti, ar čia lietuviška kūryba ir tikrai Lietuvoje, sakyčiau, vat, to, kad turbūt drum'n'bass'o kol kas mažiau yra sukuriama šiais laikais, tai va džiugu, kad jis pasipildo toksai, žinai, kur, na, pusiau, žinai, toksai su MC vokalu ir turintis tą tokią, žinai, stiprią savo ritminę liniją. Tai tikrai džiugu ir manau, kad tie, kas mėgsta stipresnį skambesį, turėtų kristi tarp jūsų favoritų, taipogi šis kūrinys. Tai...
1: Aš mielai šitą kūrinį pasiimsiu į playlistą, kur nors grojant, tikrai.
0: Tai va, matai, ir vėl viskas tik sudėtingėja ir mums šiandieną lieka viso labo vienas kūrinys. Ir kaip ir minėjome, ne dėl to, kad, ne todėl, kad jisai vienai par kitaip pateko į tą pabaigą, tik dėl abecelės, todėl, kad paskui tinis atlikėjas yra iš T-raidės.
1: Tactical insertion.
0: Taip, tactical insertion.
1: Ir aš bandžiau, labai atsiprašau, jeigu klauso tactical insertion mūsų laidą ir aš tik neatsimenu, kur mes vedėm mūsų pokalbį ir kurioj platformoj pasidalino jisai su manimi šito kūriniu. Nes nėra kaip paklausyti jo, gal jisai galės pasidalinti ir įkelti jį viešai, kad galėtume įkelti nuorodą pas mus puslapyje. Tai jeigu klauso, tai susisiekit su manimi.
0: Rašykit laiškus ir šiaip galite mums rašyti. Mes ne prieš, jeigu

0: Kartais negalime atsakyti iš karto, atsakyti pasistengsime vėliau. O jeigu ne, tai siunčiam jums visiems linkėjimus dabar.
1: Taip. Tai paskutinis kūrinys, pretendentas į rugsėjo mėnesio laužytų ritmų topą. Tai yra Tactical Insertion su kūriniu Shattered Web.
0: Na ir po šio kūrinio mes darysim tą plokštelės burtų pagaliau traukimą, nes aš jau nekantrauju. Na ir manau, kad ištraukus burtą atidarysime ir balsavimo galimybę, kuomet jau galėsite matyti balticchampions.lt svetainėje visus naujus pretendentus 10 ir taip pat 5 iš praeito mėnesio iškovojusių savo vietą po saulę vėl šitą mėnesį ir bandymui dalyvauti dar kartą ir laimėti. Tai brangiai, paskutinis pasiūlymas ir tada jau visi prisitraukite arčiau prie savo radio imtuvo ar per tą priemonę, kai klausote. Ir būkite su mumis.

0: Baltijos čempionai.
1: Na tai ką, nuskambėjo paskutinis pretendentas Tactical Insertion Shattered Web kūrinys, kuris vainikuoja šio mėnesio visus pasiūlymus, 10 naujų kūrinių. Visus jau galėsite po keletos akimirkų rasti internetinėje svetainėje balticchampions.lt ir galėsite taipogi pasirinkti savo tuos tris numylėtinius šio mėnesio ir atiduoti savo balsą ir simpatijas bei meilę. Ten nugali geriausias, yeah. Ir tegul vėl būna nuožmi kova, man patinka, kai ta kova būna nuožmi, kai viskas sprendžiasi kelių balų, tai yra lašų jūroje, viską nulėmė lašas jūroje, tai jeigu jūs galvojate, kad jūs lašas irgi esate, tai žinokit, kad jūs taip pat galite nuspręsti, visi lašai ir susidaro visą jūrą, taip. Tai kągi, konkurso pagaliau metas išlaukiam, tikiuosi, kad visi dabar laiko špygas kumščius, aš irgi tą patį darysiu ir mes dabar suksim tą ratelį ir ištrauksim laimėtoje LRT Opus pilnaties albumo.
2: Jo, tai čia, nežinau, ar...
1: Kaip čia dabar padaryti?
2: Kuri dabar...
1: Palauk, aš įjungsiu tau tą kamerą, gal kur...
2: Bet aš... Gerai.
1: Taip, dabar, žinai, kaip daryk, Žilvinai, dabar suk į priešingą pusę.
2: O taip va?
1: Ne, dar labiau.
2: Dar labiau.
1: Avelnas vėl kam. O dabar važiuok į dalį. Važiuojam, žiūrėk, taip, ratas sukasi.
2: Sukasi ratas.
1: Sukasi ratelis.
2: Ir taigi...
1: Palauk, va, tai Jėzų
2: Marija. LRT Opus. Plokštelė. Laimė.
1: Aš. Ne, aš nepasiruošiu nekilu laimė.
2: Biblioteka. Biblioteka taškas ir neatskleisiu viso pavadinimo, bet biblioteka.
1: Biblioteka, žiūrėkite.
2: Biblioteka taškas tiek. Aš tuoj pasakysiu, už ką balsavo biblioteka.
1: O gal neišduok, čia gal slaptas balsavas, gal neišduodam. Geriau pasakyk, ar buvo tas kūrinys laimėtojų tarp ar ne tiesiog?
2: Taip, buvo. Už antimateriją į podą.
1: Prašau, neveltui balsavo ir tikimės, kad kažkur bibliotekoje dabar atsiras nuostabus LRT Opus albumas, tai gausite elektroninių laiškų prašymą atsiųsti duomenis, kaip jums galėtumėm perduoti.
2: Jo, susisieks LRT Opus administracija su jumis, taip. Perduosim. Taip pat ir perduosim, kaip ir sakėm, praeito mėnesio laimėtojo kontaktus LRT Opus administracijai, kuris susisieks ir sutars, kaip jums atsiųsti.
1: Jūsų nuostabų į singlą Gradijų kartu su Easy Style MC, kasdienybė šventikla ir LRT Opus pilnatis. Iš karto du prizai iškeliaus šį mėnesį.
2: Taip, skirtingiems, aišku.
1: Taip, skirtingiems, aišku, žmonėms. Na ir atsiminkit, kad šiemet jau ruduo prasidėjo ir naujas Kamčiatka IP. Taipogi laukia jūsų tiem, kas prisidės prie mūsų nugalėtojų išrinkimo. Taip pat. Na ir ką, brangiai, viskas, tiek to viso širšalo, nugalėtojai paskelbti, pretendentai pasiūlyti, dabar viskas priklauso nuo jūsų. O čia paskutinį kūrinį, kurį mes atrinkome jums iš praeito mėnesio Sokol Neptun, kuris taipogi labai gražus, bet...
2: Pritruko. Ir jam pritruko keturių balsuotojų, tai...
1: Tai vat įsivaizduokit, kaip ten tarptų kokių pirmų 6-7 pozicijų, koks ten katilas pragaro verda.
2: Taip.
1: Nuo pradžios iki pabaigos. Taigi linkime sėkmės visiems dalyvaujantiems, o jums gero savaitgalio ir likite laimingi, brangiai. Kitą penktadienį mes pas jūs grįžime tuo pačiu metu nuo 21 valandos. Su jumis buvo kartu DJ Ste.
2: Ir Romas Giriūnas, Dr. Jungle.
1: Ate, brangiai. Čiau.

I'm afraid you can't vote for yourself.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus. Like water.

kambary mėlyna spalva, lyg vandeniai plūduriuoja, sienos, lovos, rankos ir veidai. Jeigu liestum, jeigu leistum atsargiai.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom.

0: LRT.
1: From the stellar regions of the soul.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.